aver tot ce dorești. Nu, nu pot de mi-ai da pe dânsul comorile împărătești. Te duc la curtea mea, moșnege, cu baba ta vă fac boieri. Dă-mi cerbul tău cu stea în frunte și-ți dau și cinste și averi. Nu-mi trebuie averi, nici cinste, sunt prea bătrân să le primesc. Dar dacă vrea să vină cerbul, eu bucuros

voi să vin la curtea voastră? Deodată cerbul a grăit: tu mă dorești ca pe o podoabă.

0: Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.
1: Tot așa mor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Groș, aflată în județul Maramureș, în imediată apropiere a municipiului Baia Mare, este o așezare cu oameni harnici și ospitalieri care te întâmpină cu bucurie și te invită să descoperi tradițiile locale păstrate cu grijă. Acestea sunt armonios completate de peisajul natural specific zonei colinare, situată în depresiunea Băii Mari, la confluența dintre platforma Someșană și Carpații Orientali. Comuna cuprinde și satele Ocoliș și satul Nou de Jos. Satul Groș este atestat documentar încă din anul 1411 ca așezare de tip feudal, iar împreună cu satul Nou de Jos s-a dezvoltat în jurul centrului minier Baia Mare. O legendă locală spune că denumirea Groș provine de la o pădure de stejari falnici, ale căror trunchiuri au fost folosite cel mai probabil pentru construirea grinzilor și a structurilor de rezistență în minele din zonă. Deși se află la doar câțiva kilometri de un oraș modern, comuna Groș păstrează nealterate valorile și identitatea Maramureșului istoric, un ținut cu rădăcini adânci în spiritualitatea și cultura românească. Aici, oamenii au transformat păstrarea tradițiilor într-un act de mândrie. Biserica, obiceiurile legate de marile treceri ale vieții, naștere, nuntă, moarte, ciclurile agrare și ritualurile comunitare sunt încă parte vie a cotidianului. Proximitatea față de Baia Mare a creat, desigur, oportunități pentru modernizare, facilitând schimburi economice și acces la tehnologie. Însă, în ciuda acestor influențe, locuitorii Groșului au știut să integreze noul fără a renunța la specificul rural. Cultura locală, întărită de oameni pasionați de carte și înzestrați artistic, a devenit o emblemă identitară puternică, ce a rezistat tentației de a se dilua într-un stil de viață urbanizat. Unul dintre acești oameni a fost maestrul Dumitru Fărcaș, considerat de mulți cel mai mare taragotist al tuturor timpurilor și un simbol al autenticului cântec popular românesc, fiu al satului Groș, care de fiecare dată spunea cu mândrie: "Nu am dăruit nimic publicului dacă nu m-am dăruit pe mine însumi." Casa de Cultură din Cluj-Napoca îi poartă cu onoare numele, ca omagiu adus întregii lui cariere artistice. Comuna Groș este o oază de liniște și autenticitate, preferată de mulți locuitori ai municipiului Baia Mare, care caută refugiu din agitația urbană. Este un loc binecuvântat, în care frumusețea reliefului colinar și căldura oamenilor creează o atmosferă ce hrănește sufletul și liniștește mintea. Această atracție naturală și spirituală se reflectă și în dinamica demografică pozitivă a comunei, una dintre puținele din județ și chiar din țară, care nu se confruntă cu depopularea, ci dimpotrivă. Locuitorii se remarcă printr-o legătură profundă cu pământul natal, un spirit de independență bine înrădăcinat și o viață model, trăită în respect față de obiceiuri și tradiții. Administrația locală, primăria și consiliul local, susțin această dezvoltare prin politici coerente, axate pe atragerea de fonduri europene, sprijinirea inițiativelor private și îmbunătățirea constantă a condițiilor de trai. Infrastructura, accesul la utilități moderne și calitatea educației sunt priorități asumate, iar sectorul privat joacă un rol activ în economia comunei. Frumusețea peisajului și accesibilitatea fac din această comună o destinație preferată pentru excursii de o zi. În ultimii ani, comuna a atras tot mai mulți turiști, în special pasionați de ciclism, datorită rețelei de trasee pitorești care străbat pădurile și dealurile din zonă. Unul dintre cele mai importante obiective turistice este Mănăstirea Habra, aflată la doar 7 km de Baia Mare, distrusă în urmă cu peste 400 de ani după moartea lui Mihai Viteazul, ca urmare a sprijinului oferit de episcopul Efrem cauzei unirii, mănăstirea a fost reînființată în 1996 ca mănăstire de maici, având hramul Învierea Domnului. Credința joacă un rol esențial în viața comunității. Fiecare sat din comună are propria biserică. Istoria bisericii din Groș este îndelungată și marcată de încercări. Prima biserică din lemn de stejar a fost construită în cimitirul bătrân. A doua, adusă din Ardusat, a fost mistuită de flăcări. Actuala biserică, ridicată din piatră adunată de credincioși, a fost finalizată în 1879. Turiștii sunt atrași de zona râului Lăpuș, care traversează satul Ocoliș și care reprezintă un loc ideal pentru relaxare și de evenimente precum claca de coasă, dansul la șură, reînviat de comunitate și organizat anual în a doua zi de Rusali, și care readuc în actualitate bucuria dansului și a muzicii populare transmise din generație în generație. Comuna Groș a oferit țării personalități marcante ale culturii românești, maestrul Dumitru Fărcaș, cel mai cunoscut taragotist al lumii, alături de alți artiști remarcabili precum Dumitru Dobrican, Ioan Berci, Dan Gâdea, dirijorul Dorel Rohian și oboistul Marian Vasile. Toți aceștia l-au avut ca mentor pe învățătorul Gheorghe Lupan, un dascăl luminat care a insuflat dragostea pentru cultură și cunoaștere. De asemenea, comuna a devenit loc de viață și creație pentru Ioan Marchiș, sculptor, critic de artă și figură marcantă a culturii maramureșene. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Neața tuturor ascultătorilor și bună dimineața familiei Some și bună dimineața Ioana.
3: Bună dimineața, bună dimineața frumoșilor.
2: Suntem așa într-un matinal feminin.
3: Da. Așa este, astăzi, așa, într-o zi de joi, frumos.
2: Joi, 18 iunie, 18 iunie este astăzi, că eu deja nu mai știu zilele. De când m-am întors din concediu, deja nu mai știu în ce zi mă aflu.
3: Și ai fost plecat o săptămână, stai când pleci o lună, cum o să fie? Că urmează. Vai, numai că lor încă nu le-ai spus pentru că...
2: Da, încă nu i-am anunțat, dar urmează și o lună, dar aștept, știi, nu le și arunc bomba așa
3: să intre nu
2: în panică. Dar să știi că depresia aia post-vacanță, sau cum se numește, este foarte adevărată.
3: Hai tu, rău!
2: Când te întorci așa din vacanță și vezi peisaje și vezi marea și vezi și poc, iar te întorci la rutina de zi cu zi, te coboară așa din cer până înapoi pe pământ.
3: Da, adevărul că vacanțele ar trebui să fie mai lungi. De acord?
2: Ar trebui, dar cu cât sunt mai lungi, cu atât e mai greu.
3: Cu atât e depresia mai mare, ca în relații. Da, hai să trecem peste că... Iarăși vorbesc eu de ale mele la ora 7 fix.
2: Dar cum ți-a fost ziua ieri, Ioana, că te-ai întors de pe teren?
3: Ieri a fost bine, să știi, a fost la fel plină, nici o zi pe teren nu este
2: ca cealaltă.
3: Da, plus că nu e lejeră ca idee, pentru că te tot duci, vii, interacționezi cu oameni, mai sunt și vampiri energetici unii. Nu ieri, n-a fost cazul ieri, dar mi s-a întâmplat.
2: Uite, să știi că citeam la un moment dat, nu mai știu, o carte sau era un articol, nu mai știu, despre chestia asta cu energia oamenilor, știi? Că sunt oameni care nu cred că există energii de tot felul și că există oameni care cumva cu energia lor ți-o absorb și pe a ta cumva, știi? Dar este pe bune că există treaba asta cu câmpul energetic și cu schimbul de energie și așa mai departe.
3: Da, și eu cred. Referitor la ce m-ai întrebat cum mi-a fost ziua pe teren, îți mai dezvolt puțin în sensul în care vroiam să menționez de o anumită comunitate care, nu că m-a impresionat, că este un pic prea mult spus, care mi-a dat fain vorba mea. Mi-a dat o stare faină pentru că m-am dus acolo și m-am dus așa cu niște așteptări puțin negative probabil, pentru că au mai venit niște mesaje, la, știți, de la ascultători, din alte surse, și m-am așteptat să fie, deci m-am dus și cu groază, sincer puțin. Și l-am întâlnit pe domnul primar de această dată și chiar am avut o discuție amplă, lungă și a dezvoltat o grămadă de lucruri. Este vorba despre comuna Coltău, mă iertați, județul Maramureș. Eu aveam în cap și dumneavoastră nu v-am verbalizat-o. Ralu, deci, deja Coltău. Vorbesc cu dumneavoastră și eu cu ascultătorii. Nu. Deci vouă, dragilor, frumoșilor, nu v-am... N-am verbalizat-o și atunci... Da, Coltău, Maramureș, pe cuvântul meu, mi-a dat o senzație de fain, de așezat, de siguranță cumva. Știi?
2: Și n-am fost niciodată în Coltău. Am auzit de-a lungul emisiunilor și am mai auzit evident de comuna Coltău, dar nu am poposit.
3: Eu am mai
2: niciodată.
3: Fost, dar nu n-am reușit să mă întâlnesc cu domnul primar și mereu mie îmi place să ascult ambele variante.
2: Versiuni. Știi? Și contra.
3: Nu neapărat și ale celor în joc, știi? Adică în speță primăria sau domnul primar și comunitatea, locuitorii, știi?
2: Acum să zicem că îi dăm un vot de încredere domnului primar, că nu l-ai găsit ieri. Că cred
3: ba,
2: ieri
3: l-am găsit, nu l-am găsit altă dată. Da, tocmai că nu m-am întâlnit cu dânsul personal până acum.
2: Și
3: până
2: cum
3: ieri.
2: E dânsul?
3: Mi se pare un om împământenit, adică așezat și el.
2: Cumva,
3: exact,
2: în comunitate.
3: Da, și înrădăcinat așa în... În idei și în ce face și nu ce vrea să facă, în ce face. Știi ce
2: Suntem
3: zic?
2: Suntem curioase să descoperim mai multe despre Coltău.
3: Da, o să revin cu siguranță. Acolo e un amestec așa de persoane, nu știu.
2: Sunt mai multe...
3: Sunt mai multe, da. Acum ați înțeles, dragilor, ce sunt mai multe. Bine, lăsați-ne mesajele.
2: Sunt mai multe,
3: că sunt mai multe
2: naționalități, cumva, etnii.
3: Mai multe etnii, da.
2: Așa.
3: Da.
2: I-am și lămurit.
3: Așa, deci nu ne mai lăsați mesaje.
2: Trecem și la reperele zilei, că nu avem multe astăzi, chiar nu avem foarte multe. Nici ieri n-am avut multe, nu știu ce se întâmplă în zilele astea. Cred că atunci venea vara și mai de mult și nu se prea întâmpla
3: lucruri. Păi hai să mai inventăm, Ralu,
2: era
3: câteva.
2: Era cald. Și atunci avem așa, 1925 s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și sărbătorilor legale. Adică din 1925 am început să fim în repaus duminical. N-am mai auzit sintagma aceasta.
3: Păi hai să ne gândim. Nu mai știu în ce, nu mai știu exact în ce an. Și aia cu 1 mai. Știi că se sărbătorește 1 mai,
2: da.
3: Pentru că la un moment dat în state, dar nu mai țin minte pe la prin ce an, au ieșit în stradă oamenii și au cerut ca ziua de muncă să fie de 8 ore. Adică s-a cerut lucrul acesta și cred că era de 10, de 12 și așa era peste tot cumva.
2: Dar în Spania, știu că de anul trecut, cred, a fost chestia asta că se reduce numărul de ore pentru că oamenii erau deja prea nefericiți, că erau prea mult la muncă.
3: A, mai puțin de 8?
2: Da, da, adică... da, mai puțin de 8, nu mai știu exact la cât intenționează să reducă sau s-a redus, nu știu, poate ascultătorii știu, dar știu că erau prea multe ore de muncă și prea puțin și adevărul că se pupă cumva afirmația că dacă te gândești, stai foarte mult la muncă, drumul spre muncă, drumul spre casă, tot la chestia aia se pune și pe când ajungi acasă chiar ai orele numărate, cum s-ar spune, de a sta doar tu cu tine și timpul tău.
3: Da, păi uite, lasă că o să citim mai târziu sau nu știu, să vedem cât timp avem,
2: da, da, da.
3: Legat de chestia asta, pentru că s-au făcut niște studii și aparent avem mă iertați, avem niște ore. Nu știu câte ore de somn în viață,
2: exact,
3: nu știu câte
2: da.
3: Ore de muncă și nu știu, restul ne rămân pentru un alta. Dar chiar vreau să văd exact cifrele alea.
2: Apoi nu știu oricum dacă știu. Cineva reușește să și le sincronizeze, știi, să fie exact planul acela. După aceea trecem și la 1976, a fost pusă piatra de temelie a extinderii combinatului de utilaj greu din municipiul Cluj-Napoca. 1977, Iustin Moisescu a fost recunoscut de Nicolae Ceaușescu ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind al patrulea patriarh al BOR. După aceea avem 2000, anul 2000, al doilea tur de scrutin al alegerilor locale. Prezența la urne a fost de 46,93%, nici atunci nu era un procentaj foarte mare. Au fost aleși primarii ai 2249 de localități. Primăria Generală a Capitalei a fost câștigată de Traian Băsescu, iar primăriile de sector de reprezentanții PDSR, care nu mai există astăzi. Deci domnul Traian a fost, nu știam asta că a fost și primar înainte de președinte.
3: A fost primar la București, da. Da.
2: Mie mi-a plăcut tot timpul de domnul Traian.
3: Și mie mi se pare unul dintre cei mai buni politicieni ai României. Mie mi se pare cel mai bun. Acum hai să dau pe aia dreaptă. Da, mie mi se pare. Da.
2: Am văzut că a făcut și o afirmație acum cu privire la premierul desemnat Adrian Veștea, tot Eugen vine să-i zic, nu știu de ce.
3: Păi poate ăsta se potrivește.
2: A fost parașutat de la Brașov, a zis domnul Traian Băsescu. Da, ce să zicem, vom vedea.
3: Nu fi fost cu minte.
2: Și tot în anul 2000 a fost fondat postul independent de radio Vocea Basarabiei, care nu știu dacă mai funcționează în ziua de astăzi, cred că nu mai funcționează. Dar trecem și la nașteri, avem așa, Titu Maiorescu în 1917.
3: De ce se oare?
2: Ralu. Am trecut.
3: Sau ai inversat ordinea?
2: Când... Nu. Titu Maiorescu e la DCS. Nașteri. Bun. M-am încurcat eu. Constantin C. Arion, 1855, politician român, membru al Academiei Române, care a și decedat între timp, că se leagă toate între ele. După aceea avem Lena Constante, 1909, artist plastic român. Ilie Merce, 1939, politician român. Avem în 1942 Paul McCartney, cântăreț și compozitor englez la The Beatles. Erai fană The Beatles?
3: Mm-mm, nu, sincer nu.
2: Eu doar odată a trebuit să le ascult, să zic așa, muzica, deși știu că sunt mulți fani printre ascultători, mă gândesc, și să învăț o melodie de a lor pentru o scenă în Spania. Dar aveam noroc că era sonoră melodia, știi, că era ceva de genul Love, love me do, nu mai știu.
3: No, mamă.
2: Nu mai știu, dar foarte. Învățai ușor, să zic. Așa, și nu mai avem nicio naștere așa semnificativă, să zic, care merită pomenită. Și să pomenim totuși sărbătorile și zilele internaționale. Avem Ziua Gastronomiei Durabile, Ziua Internațională pentru Combaterea Discursului Instigator la Ură, Ziua Mândriei Autiste și Ziua Internațională a Sushi-ului. Asta ne place cu sushi-ul.
3: Iuhu, chiar aseară am mâncat de cină.
2: Da?
3: Da.
2: Nu știu, mă gândeam în municipiul Bistrița.
3: Am anticipat.
2: Este oare un loc de sushi bun, așa, să mergi să mănânci sushi? Știu că este pe bulevardul municipiului, era la un moment dat, cred că și acum este acel restaurant.
3: Da, este singurul pe care îl știu și de unde eu mănânc, da.
2: Și ok?
3: Da, mie îmi place.
2: Știu da. Că în Spania am mers odată la un loc de la, cum se numește, hot pot. Deci faci tu, știi, ai ca o oală mare în masă.
3: Gata, și eu.
2: Și le gătești tu cum
3: alea
2: ar veni.
3: Nu-mi plac, miroase a mâncare, nu știu. Nu e aici colegul Petrică că știa deja. Da, deja și știa că miroase părul, la la la. Nu, nu-mi place. Chestiile, mie alea nu-mi plac. Pentru că miroase un picor cum miroase, ca și când îți faci pe piatră carnea, miroase, că iese fumul ăla, miroase.
2: Da, și oricum...
3: Nu-mi place. Mie îmi place mâncarea în bucătărie și acolo când mă duc să mănânc. Frate, nu să miroase fum și a... Nu-mi place.
2: Este o experiență interesantă. Nu știu dacă aș repeta-o, sincer.
3: Da, cred că
2: o fi. E mai comod să te pui la masă, știi, și să pur și simplu să-ți
3: vină
2: mâncarea.
3: Da, zi drept, mirosea mâncare tare?
2: Mirosea, ah, era carne, erau tot, mă rog, mâncare de-a lor cumva. Cred că era un restaurant chinezesc, dacă nu mă înșel, hot potul ăsta. Era mâncare de-a lor tradițională, știi cumva. Mirosea.
3: Da, numai că miroase mâncare tare. Și în restaurante e fain să miroase a ceva, odorizant de cameră,
2: da,
3: ceva
2: să știi.
3: Fain.
2: Să
3: știi. În bucătărie miroase a mâncare. Na, nu știu, eu așa...
2: Dar dacă am ajuns și la acest punct, dragi ascultători, de la mâncare trecem la ceteră, pentru că ascultăm Anișoara Rad și Ionuț Oroș, răsună cetera în vale și noi revenim după o scurtă pauză.

0: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
5: Vino acum la Edil Geosonda.
4: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
5: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
4: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
5: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
4: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
7: Bună dimineața, Geo!
8: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
7: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
9: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragi ascultători, suntem tot aici pe frecvențele Radio Someș la matinalul nostru drag al emisiunii noastre dragi, Cafeneaua dementă.
2: Bună dimineața din nou. Haideți să vedeți și să vedem.
1: Ne salută oamenii, să știi, acum mă uitam, căutam, sincer zic, căutam că nu știam unde este această localitate. Ne zice cineva bună dimineața din Abram.
2: Abram știu eu că se numește, dar poate greșesc.
1: Abram.
2: Da, aici. Bine, nu e trecută cu diacriticele, dar eu așa...
1: Am căutat și este o comună în Bihor.
2: Da.
1: Dar și pe... Mă scuzați, pe Wikipedia, tot Abram zice că...
2: Da? Da. Poate nu știu, am eu...
1: Nu știu exact, să ne zică ascultătorul nostru cum Abram sau cum este numele comunei.
2: Na, probabil e... Eu cred că am fost acolo.
1: În Abram?
2: Da, dar nu știu dacă e comună. Cred că este un sat dintr-o altă comună, țin eu minte, dar poate vorbesc tâmpenii. Hai să verificăm de ce, nu putem verifica.
1: Zice că este o comună în județul Bihor, Crișana, România, formată din satele Abram și mai multe după aceea.
2: Și chiar mai multe.
1: Foarte multe, că este o comună formată din 8 sate.
2: Am trecut, cred că, pe acolo. Ceva țin minte despre... În fine.
1: Ne-am lămurit și cu comuna Abram.
2: Că de cât măcar.
1: Poate poposim și noi în cele ce urmează în comuna Abram. Dar până să poposim în comuna Abram, am pregătit și un horoscop. Vrei să citim horoscopul obișnuit? Sau să schimbăm ceva în dimineața aceasta?
2: Nu știu, Ralu, cum vrei tu, dar m-ai luat prin surprindere. Dacă vrei varianta a doua, zi repede ca să apuc să caut. Mă și vezi, de treabă, nu te îmi da de lucru, fată.
1: Să diversificăm, dar cred că
2: da,
1: rămânem la...
2: Da, hai să diversificăm,
1: rămânem,
2: cum să facem. Ba nu, că vrei? Eu găsesc repede. Acum îmi umblă degetele.
1: Vrei să o dăm pe cel chinezesc?
2: Vai de mine, păi oamenii noștri știu care e. Da, găsim cumva. Hai, zi.
1: Stai să vedem, horoscop chinezesc, 18 iunie.
2: Așa ai scris?
1: Da, primul site care mi-a...
2: Da, auzi, numai bine și dacă tot ai zis... Haideți, numai bine citiți, dragi ascultători, voi horoscopul de unde au zis Ralu, că doar...
1: Ca să nu mai...
2: Noi să stăm un pic, că suntem și obosite, dacă ne înțelegeți.
1: Să nu ne obosim vocile. Mai avem multă treabă astăzi, mulți oameni cu care trebuie să vorbim astăzi.
2: Da, foarte mulți. Eu astăzi mă duc în teren. După matinal voi ieși în teren. Ce să vedeți? Județul Bistrița Năsăud. Mamă, deci nu, atâta nu-mi place că vremea este așa închisă și tot. Ăsta este singurul lucru care nu-mi place pentru astăzi. Dar mamă, am o energie, abia aștept.
1: Așa că
2: fiți cu minți.
1: Ești pusă pe poziții tare astăzi.
2: Vai de mine, da, deci nu știu, eu sunt obișnuită să fiu în teren joia. Și astăzi este joi, desigur, și cred că îmi dă semnale ceva. Îmi dă semnale organismul, vine să mă duc. Vezi că și pe scaunul ăsta, noroc că e cu roți, știi? Că tot mă duc în față, în spate, în față, în spate.
1: E ceva greșit la ziua de astăzi.
2: Nu e greșit, nimic nu e greșit, crede-mă, și nimic nu e întâmplător, doar că obișnuința, vezi?
1: Așa,
2: chinezescul,
1: vrei stai. Să mergem pe varianta traditional?
2: Hai că-s curioasă de cel chinezesc, nu, serios, hai că acum ce are? Păi începe tu, că eu nici nu... În ce dată suntem azi, Ralu?
1: 18
2: iunie. Ai, stai un pic să scriu, că eu am vorbit. 18 iunie, aș, 2020 și...
1: Horoscop chinezesc.
2: Gata, hai, stai să văd. Doamne, n-are rost. Bine, hai să începe tu ca să mă dezmeticesc un pic. Așadar,
1: începe cu șobolan. Oameni generoși și dornici să te sprijine îți vor fi alături dacă ai curajul să le ceri ajutorul. Lucrează constant pentru a-ți îndeplini obligațiile, deși poate fi tentant să încerci să răspunzi așteptărilor celor din jur, independența este un semn al unui caracter puternic. Este mai puțin important să spui exact ceea ce vor ceilalți să audă.
2: Auzi, Ralu? Stai să zic ceva. Șobolan sunt eu. Dar au, sunt foarte multe persoane care nu cred că știu ce zodie sunt în zodiacul chinezesc.
1: Hai că și zicem.
2: Păi nu, degeaba zicem. N-ai cum să zici, că nu e în funcție de an.
1: Ai, sunt prea mulți ani de zis, da.
2: Păi da, n-ai cum, că e prea mult. Dar aici nu e că leul este șobolan.
1: Leul e...
2: Sau că taurul este iapă. Pardon, cal.
1: Deci, taurul e iapă.
2: Așa, deci este despre... Da, este despre faptul... Este despre... În funcție de anul în care te-ai născut. Adică poate să fie câțiva ani, poate să reprezinte zodia șobolan. No, deci nu, haideți că revenim. Ne cerem scuze.
1: Am citit măcar șobolanul.
2: Da, am cer scuze de la ascultători.
1: Doar ca să știți, urma bivolul.
2: Tu ești...
1: Nu,
2: adică nu ești, nu?
1: Nu, eu cred că sunt dragon, cred că sunt.
2: Crezi numai? Nici tu nu știi ce... Na, e clar, deci dacă nici Jalu nu știe... Da, hai să trecem la cel clasic. L-ai deschis?
1: Da.
2: Nu, bun, începe tu atunci.
1: Începe tu dacă vrei.
2: Berbec, o zi în care emoțiile sunt mari, în special când vorbești sau te întâlnești cu cei dragi. Sunt posibile nisc ca ai tensiune atât în relația cu persoana iubită, cât și în relația cu copiii. Detașează-te, controlează-ți reacțiile și fii alături de ceilalți, chiar dacă aceștia îți răspund cu alte monede decât cele așteptate de tine.
1: Taur, se întrezăresc investiții importante în casă sau pentru a sprijini un membru al familiei. Ocupă-te pe îndelete de treburile gospodărești. Pe de altă parte, tu la rândul tău poți primi bani sau cadouri din partea rudelor apropiate. Este o perioadă în care poți consolida relațiile familiale și chestiunile patrimoniale importante.
2: Gemeni, multă lume roiește astăzi în preajma ta, atât la serviciu cât și acasă. Cumva tu provoci aceste întâlniri și dialoguri multiple. Ești plin de farmec, ai multă energie și sigur că generozitatea ta născută te va îndemna să oferi și altora din strălucirea ta. Fii prudent, pentru că există riscul să-i supra-soliciți pe ceilalți.
1: Trecem și la RAC, care sperăm să nu fie supra-solicitați. Cheltuielile evite pe neașteptate te pot destabiliza emoțional. Pe de altă parte, există șanse bune de a primi bani, bunuri sau favoruri dinspre segmentul profesional în care activezi. Se pare că ți este teamă să cheltuiești chiar și o sumă infimă. Ai încredere că în umbră, providența te veghează și îți trimite susținere bună.
2: Leu, stările tale de spirit fluctuează mult și bine ar fi să-ți rezervi momente liniștite numai pentru a sta tu cu tine. Minunate sunt relațiile cu prietenii și cu persoanele care te susțin în plan socioprofesional. Chiar dacă există tensiune în relația cu partenerul de viață sau cu colaboratorii, prietenii te susțin în mod necondiționat.
1: Fecioară, relaționezi mai greu cu ceilalți, în special la serviciu, oboseala își va spune cuvântul și chiar și unele afecțiuni mai vechi sau mai noi ți-ar putea crea neplăceri. Ocupă-te numai de treburi ușoare și la nevoie, cere sprijinul celor apropiați pentru a-ți fi mai ușor în rezolvarea treburilor de astăzi.
2: Balanță, ar fi bine să fii atent astăzi la prieteni. Chiar și dinspre segmentul profesional poți obține informații prețioase vis-a-vis de poziția ta în cadrul unui grup de lucru. Cele auzite te vor pune pe serios. Cele auzite te vor pune serios pe gânduri, deoarece pare că totul îți este potrivnic. De fapt, ești provocat de viață pentru a schimba mentalitatea. Mamă, e tare asta.
1: Repaus duminical, avem nevoie, că am rămas cu sintagma aia. Scorpion, la serviciu parcă s-a vorbit toată lumea să-ți urmărească fiecare gest, fiecare vorbă, fiecare surâs. Bine este să-ți joci rolul corespunzător, de fapt să fii tu însuți și astfel lucrurile vor decurge foarte bine în favoarea ta. Este posibil să fii nevoit să-ți prezinți activitatea profesională desfășurată în ultimele săptămâni.
2: Săgetător, pentru că mentalul îți este neliniștit, astăzi există riscul să vorbești prea mult sau despre subiecte că ce-ar trebui tăinuite bine. Celorlalți le va fi greu să-ți intre în voie, chiar și cu cele mai banale aspecte cotidiene. Controlează-ți reacțiile, pentru că depinde numai de tine să gestionezi corect evenimentele zilei.
1: Capricorn, o zi în care gândurile îți vor fi atrase de aspectele nevăzute ale evenimentelor și relațiilor în care ești implicat. Sunt posibile răsturnări de situație, în special în segmentul financiar, comun cu partenerul de viață, rudele sau colaboratorii. Pe lângă faptul că trebuie să achiți facturi, va intra în discuție și reorganizarea bugetului comun.
2: Vărsător, cele petrecute astăzi în segmentul relațiilor parteneriale sunt de reținut și de gândit pe îndelete. Datorită Datorită implicării tale, fie într-o relație amoroasă, fie prea mult în activitățile legate de copii, colaborările au rămas cumva de izbeliște. Chiar și partenerul de viață îți poate reproșa faptul că ești distrat și neatent la chestiunile așa zis serioase.
1: Și pești, în ultimul și în ultimul rând, dar nu cei din urmă. În primul rând, sănătatea este vulnerabilă. Tendința este de a te implica mult și bine în activitățile profesionale de la serviciu. Dar fii prudent. Selectează-ți prioritățile și la nevoie cere ajutorul cuiva de încredere pentru a duce la bun sfârșit totul. Rezervă-ți momente de odihnă și plimbă-te în aer liber. punct și de la capăt horoscopul s-a încheiat pe astăzi.
2: Hai că am izbăvit.
1: Uite, așa, înainte de a asculta un proverb, avem și o informație, să vedem ce părere ai și tu. Avem așa, obezitatea în România între alegerea personală și realitatea medicală. În România, percepția asupra greutății corporale este marcată de un paradox. Deși suntem printre cele mai tolerante națiuni față de această condiție, acum să mă scuzați, dar mie nu mi se pare că suntem cei mai toleranți față de această situație. Părerea mea, nu știu,
2: zici?
1: Sau am întâlnit eu oamenii greșiți, dar nu mi se pare că suntem toleranți neapărat. Suntem și cei mai predispuși să ignorăm natura medicală a problemei. Pentru a aduce claritate și sprijin concret, o companie, desfășoară caravana medicală Obezitatea este o boală, un proiect de amploare care a oferit gratuite valori ale compoziției corporale în București, Cluj, Napoca și Timișoara, iar demersul continuă în această perioadă și la Iași până în 23 iunie. Pentru mine este un subiect, așa că eu am trecut cumva în copilărie prin asta, de asta zic că oamenii, și nu numai în România, dar de obicei tind să nu fie foarte toleranți, știi, de obicei tot timpul să întâlnim oameni care cumva văd asta ca pe o formă de a-ți putea bate joc de cineva, știi?
2: Acum, da, or fi situații, da, nu, da, or fi situații, nu putem generaliza într-adevăr, dar... Or fi, cu siguranță.
1: Dar eu mă bucur că sunt astfel de campanii, că cred că sunt necesare, sincer, cumva să mai normalizăm din lucru și cumva în același timp să și ajutăm oamenii care trec prin astfel de situații, ca să zic așa.
2: Da, și mai ales copiii.
1: La copii este cel mai grav.
2: Da.
1: Dar e și chestia cu fast food-ul, știi? Că avem foarte multe opțiuni de fast food-uri în ultima perioadă, se deschid tot mai multe și tindem, știi, spre mâncarea aceasta rapidă și ieftină, să zicem, că la fast food-urile astea celebre, nu le dăm nume, poți să mănânci... Îmi vine în euro acum, că m-am întors din Spania și am mâncat acolo, sună paradoxal acum, dar poți să mănânci și cu 7 euro, 8 euro, adică destul de ieftin dacă ești student sau dacă nu dispui de foarte mulți bani.
2: Da, e adevărat. Poți, doar că poate nu ai toate chestiunile necesare în fiecare zi, știi?
1: Da.
2: Pentru
1: da.
2: Că să mănânci un piept de pui zilnic cu salată de varză e corect ca idee, dar nu poți să mănânci tot timpul chestia. Și, adică ca și preț e în regulă, știi?
1: Sunt și tot felul de diete cu orez, numai orez mănânci zi de zi.
2: Păi alea nu...
1: Și orezul este ok, dar mi se pare interesant și ceea ce ține de diversitatea asta culturală. Știi că în Spania, când stăteam cu o fată din Columbia, împărțeam camera, mâncam după mâncarea ei, știi cum ar veni, că ea gătea mai mult. Dar ea mi-a explicat că în Columbia trebuie neapărat să ai fie orez, fie ceva garnitură, știi, carne și salată. Deci musai la mea trebuie să ai toate astea trei în farfurie.
2: Chiar?
1: Da.
2: N-am știut. Bine.
1: Musai și neapărat. Mm-hmm. Nu există la ei, știi cum e la noi, că mergi și îți
2: ceea ce este corect.
1: Pateu, poate că n-ai mâncare în casă, n-ai nici chef și îți faci acolo să mănânci ceva rapid, știi? Nu, ei trebuie să mănânce.
2: Serios?
1: Da, da, sunt foarte... Sunt,
2: poate că sunt mai ordonați în acest sens. Sau nu știu, poate eu filtrez prin prisma mea. E uneori când nu am timp sau nu pot sau nu așa. Cum zici tu, mai fac câte o chestie din asta. Dar nu e o obișnuință la mine, dar și nici nu-mi place lucrul ăsta. Mie îmi place să... fie ce trebuie. Da, ca să mă alimentez corect, cum zice tipa cu care fac eu sport. Și curat, da. Stai, nu corect, curat, așa zice eu, curat.
1: Da, e interesant că pentru ea era un șoc, știi, că eu i-am explicat că noi românii mai mâncăm și ce avem prin casă. Acum, Doamne iartă-mă, nu te apuci în fiecare zi să faci mâncare proaspătă, știi, mai mănânci și ce rămâne, nu știu, de ieri, de alaltă ieri. Dar na, e interesant de urmărit fiecare cultură cum percepe acest lucru. Dar ascultăm și un proverb, tot cu pisică, e că și data trecută am ascultat un proverb cu când pisica nu e acasă.
2: Ieri, nu?
1: Da, sau alaltă ieri. Acum ascultăm ce se naște din pisică.
2: Șoareci mănâncă, nu?
1: Îl ascultăm chiar acum pe colegul nostru, Alexandru Iuiu.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Ce se naște din pisică, șoareci mănâncă, se spune despre continuitatea firii la animale, care este valabilă în mare parte și la oameni, pentru că educația din familie lasă amprente puternice prin generații. Recent un caz a zguduit România și media încă îl mai discută. Un șofer drogat a omorât doi tineri studenți nevinovați într-un accident pe care l-a provocat în inconștiența lui. Acesta era puiul, dar mai târziu am aflat și cine-i sunt părinții. Mama a încercat să influențeze martorii din anchetă ca să-l scoată basma curată, tatăl a intrat cu scuterul în jurnaliști din fața procuraturii. Ce stătea în spatele acestui comportament scandalos și murdar al acestei familii? Bogăția. Numai puțin de 723 de proprietăți, imobile și terenuri pe numele lor. O sălbăticie capitalistă cu care ei cred că pot cumpăra orice și pe oricine. Și uite așa, după ce am văzut faptele și comportamentul puiului și am văzut ce au făcut părinții și ce afaceri ilegale duceau, putem confirma că ceea ce se naște din pisică șoareci mănâncă și că rare ori din părinți ticăloși și de nimic se aleg copii buni, pentru că cei 7 ani de acasă contează.

actualitate. Rubrica susținută de Pica Speed, la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Balmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment pe ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine?
5: De la Influent cu materialele.
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Aroma cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc.

0: Asalt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimineața, dragilor! Suntem aici în familia Some și alături de dumneavoastră. Ne trimiteți mesaje, ne salutați, sunteți activi alături de noi, cum s-ar zice. Uite, sunt ascultători, Ioana, care zic bine ai revenit.
2: Bine m-am regăsit, dar să știți că aici am fost.
1: Le-a fost dor
2: de tine. În teren am fost, dar am sinteza zilei la 16:30. Mai intervin puțin în matinal, bine, cât mă lasă colegii, că vorbesc ei și când sunt plecată. Așa, dar da, mă bucur și eu că sunt aici. Deci încep să nu mai am zvâncul ăla în mine.
1: Da, avântul
2: ăla de a pleca, avântul acela de a pleca. Să știi că am, da, apropo de Bârsana, am trecut prin Bârsana zilele trecute. Am fost prin Maramureș și marți și miercuri și am trecut și pe la Bârsana. Se lucrează acolo de zor, sunt tot felul de lucrări, de proiecte, îmi place acolo, e un vibe din ăla foarte activ, stilul meu, zăpăceala aia, știi?
1: Uite, spre rușinea mea, eu n-am fost în Bârsana niciodată.
2: Nu?
1: Nu. Nici la mănăstire, nici.
2: Nu ai fost?
1: Nu.
2: Păi trebuie să mergi. Vezi, eu am vrut să mergem de Paște când...
1: A fost un eveniment.
2: A fost un eveniment, când trebuia să îmbraci în straie populare. Știu că l-am avut în direct pe, nu știu, la pe primarul gospodar, primar, pe da. Domnul primar sau da, în altă da, parte, da? Așa, sau intervenție, că acum nu mai știu unde l-am auzit. Dar la primarul gospodar,
1: la primarul gospodar.
2: Da, și știu că, eu știu că v-am zis vouă să mergem, dar nu, ceva, voi aveați ceva, tu aveai ceva, că altfel mergeam. Era a doua zi de Paște. Na, în fine.
1: Apoi... Cred că mai bine mergeam singură... la Bârsana, dacă îmi rememorez Paștele meu.
2: E gata. Ți-ai amintit, așa?
1: Cred mai bine mergeam la Bârsana, cred.
2: La Bârsana sigur era mai bine.
1: Uite, la Arsenie Boca chiar am fost de două ori și știu că și tu ai fost.
2: Ai fost?
1: Și am fost de două ori, da. Acum, în 2021, cred, cu părinții mei. Și am mai fost tot cu părinții mei anul trecut sau acum 2 ani, nu mai știu. Anul trecut, cred.
2: Uh-huh.
1: Dar, uite, e ciudat, pentru că... Lumea zice, cum să zic, că atunci când mergi la Arsenie Boca este cumva o energie, știi? Și când am intrat acolo și prima și a doua oară, mă simțeam așa cumva nici cum, știi? Nu știu cum să descriu sentimentul. Adică simțeam emoția aia de mănăstire, de așa, dar era și un sentiment ciudat așa în interiorul meu. Nu știu cum sunt cu energiile și așa, știi, am perceput așa cumva o energie ciudată în sufletul meu, știi? Nu zic că este general valabil.
2: Poate ceva, nu știu, legat de multă lume pe acolo, habar n-am,
1: nu? Într-adevăr, din experiența mea, acum nu vreau să sune aiurea, dar lumea când ajunge la mormânt, pentru că practic tu stai la coadă pentru cei care n-au fost și nu poți să stai mult la mormânt propriu zis, că este multă lume în spate de obicei și care trebuie să ajungă, dar am văzut lume cu pungi de haine... Și lenjerii intime am văzut, știi, că ajungi la cruce și știi și mi s-a
2: nu,
1: părut...
2: Nu, dar nu este voie, îți pune măicuța care stă acolo să știi, adică poți să pui haine într-adevăr, dar îți pune cele de la brâu în sus, adică n-ai voie pantalon, lenjerie, dar lucrul acesta ți-l spune, chestia acolo măicuță care stă, eu am stat în povești cu ea
1: da?
2: Puțin, da, da. Păi, da, dar era să iau și un interviu imediat, mai aveam un pic. Da, și că da, păi da, Ralu, da, îți dai seama, da, ce vrei. Eu trebuie să povestesc cu oamenii, fate, că doar așa sunt obișnuite când mă duc. Vorbesc cu ei, întreb, ai înțeles, m-am așezat acolo lângă ea, frumos, da. Am întrebat o chestie. Da, da, ea mi-a zis niște lucruri interesante, da, da, da. Stai un pic, ce am întrebat? Da, am întrebat-o de când este acolo. N-am întrebat-o chestii.
1: Ai socializat cu măicuța.
2: Da, și am aflat și informații foarte utile. Și chestia cu hainele, mi-a zis că da, le pot scoate, dar că trebuie să fie de la brâu în sus doar. Adică, știi, și m-am întrebat așa, eu am înțeles
1: ideea.
2: La ce se referea, evident, și am și înțeles de ce. Și ea se vedea cumva că ea explică lucrul ăsta de foarte multe ori. Știi că a făcut doar o pauză și după aia zice, adică fără lenjerie intimă, fără... Da, mi-am dat seama, știi?
1: Dar uite, înseamnă că au fost cazuri de oameni care...
2: Normal!
1: Deci, zic, în fața mea...
2: Amne, cum să-ți duci chiloții la... Ea, Doamne ferește!
1: Da, pe cuvânt! Asta nu e minciună, că îmi pică cerul în cap. Dar vreau să zic, în fața mea când am fost ultima dată anul trecut.
2: Dar ce și-o dus? Sutien sau kilo? Te rog să-mi spui. No, zi, că ce, este un termen care chiloței, se poate folosi. Chiloței. Bine, atunci nu chiloți. Chiloței era, era că... o domniță mai mică dacă erau chiloței.
1: Dai seama că acum vă dați seama că erau... Poate noi, curați, nu te duci, Doamne,
2: bine, curați, cu, dar, Doamne, nici nu vreau să mă gândesc
1: dar,
2: la asta.
1: Știi, când e foarte multă lume și tu te duci cu punguța și îți scoți, știi, și, e ciudat puțin.
2: Da, bine, mie îmi zboară gândul acum la foarte multe moșcoșaguri, vorba colegului nostru, Petrică. Adică, de ce ți-ai duce? Adică, ce păcate sau ce...
1: Nu
2: știi
1: știu.
2: Ce zic? De ce ți-ai duce? Înseamnă că în capul tău tu ai niște...
1: Chiar nu știu, că îți dai seama că îți fură privirea, știi? Adică dacă ești în spate și o vezi pe tanti respectivă, no, doamnă, probabil... domnișoară, nu mai știu ce era, îți cam fură privirea, adică te, îți stârnește curiozitatea.
2: Vai, tu, da. Nu era acolo nimeni? Nu era, probabil nu o fi văzut. Nimeni
1: eu nu
2: de
1: mi-aduc
2: la...
1: aminte, măicuță. De asta te-am întrebat, da? Când ai zis de măicuță. Eu nu mi-aduc aminte măicuța.
2: Era o măicuță care stătea chiar lângă mormânt, înainte de a intra în cei care au fost, mormântul este cumva îngrădit, da? Este un gar și o portiță. Înainte de a intra pe portița aia, chiar în dreapta portiței, dar stătea acolo pe un scaun.
1: Ah, ok. Știu că e un domn care te tot, gen, te redirecționează. Da,
2: na, asta făcea, cred că, măicuța.
1: Da, da, da. Un domn știu că era, asta știu. Ca și cum ar fi un om paznic, știi, care te tot intrați, plecați, intrați.
2: Da, oricum eu nu am știut. Eu m-am dus așa de curiozitate, de mai multe motive pentru care m-am dus acolo. Bine, curiozitatea n-a fost primul motiv, dar ăla mi-a venit acum. Dar nu ăla e locul 1. Locul 1 sunt altele, dar nu intru acum în detalii, că-s prea pentru sufletul meu și nu vreau să le spun acum. Dar mi s-a părut că... Adică nu mi-a dat senzația acolo că foarte multă lume merge, să nu zic majoritatea, ca să nu greșesc, merg pentru ceva boli. Când sunt,
1: știi? Un caz mai mare.
2: Da,
1: sau...
2: Nu, da, boală în general. Când e ceva grav, ceva boală, asta mi-e, și nu știu, eu n-am știut, dar uite, chiar o să citesc acum și o să caut, probabil... O fi fost, nu știu, crotitorul sau nu știu cum să-l numesc, oamenilor bolnav sau este renumit pentru faptul că vindeca, nu știu,
1: dar
2: prea multe. Acum
1: ceva este în acest sens, dar ideea este că se simte o energie foarte profundă când pășești în curtea mănăstirii, mai ales când ajungi la mormântul lui și așa mai departe, se simte o energie foarte profundă. Și oricum, dacă te uiți la poze cu Arsenie Boca, privirea lui era foarte profundă. Adică, din poze, zici că te conectezi cumva, știi, cu privirea lui, cu el, nu știu cum să zic. Poate sună ciudat că asta ține cumva de sufletul fiecăruia, dar este o energie acolo de nu o poți descrie în cuvinte, nu știu cum.
2: Da, eu, uite... Eu am simțit energia aia despre care tu vorbești, știi unde am simțit-o? M-am dus într-o peșteră, că după mormânt mai urci o bucată și după aceea mai cobori o bucată. N-a locuit acolo, asta e, cred că e poveste, n-a locuit, nu, acolo se ruga sau acolo se întâmpla ceva, nu a locuit. Eu așa știu că nu. Da, mă rog, și... Acolo am simțit, nu știu, e o peșteră, sunt două icoane pe perete,
1: da.
2: E întuneric, evident că e peșteră, așa, mai întuneric, mă rog, și na, acolo mi-a dat senzația așa de rece cumva, dar totuși cald, nu știu, nu pot să explic asta în cuvinte.
1: Da, e greu de pus în...
2: Poate și pentru faptul că acolo era intimitate, adică... M-am așezat undeva acolo, că era mică, și aveam în spatele meu și în fața mea o persoană, două, deci nu, parcă nici nu i-am simțit neapărat pe oameni. Simțeam cumva că singură, poate și de asta, că am reușit să mă deconectez mai tare decât în față, unde era multă lume, știi?
1: Dar ce mi se pare interesant în România este... Mănăstirile mi se pare interesante, că nici nu știu cum să pun în cuvinte, pentru că și la Nicula, de exemplu, este... Acum tot zicem energie, dar nici nu știu cum să le zic altfel, pentru că este într-adevăr când pășești într-o mănăstire, de obicei simți anumite chestii în interiorul tău, acum fiecare cum resimte și ce simte, dar și la Nicula, la icoana făcătoare de minuni, că și acolo este coadă și nu stai mult în fața icoanei, adică trebuie să ne respectăm unii pe alții și timpul fiecăruia, dar când ajungi în fața icoanei propriu zis, te cuprinde așa o emoție, nu știu cum să zic.
2: Da, nu știu, n-am fost.
1: Este foarte, nu știu, îți umple sufletul cumva, ești de acolo altul față de tot ce se întâmplă și în viața ta și de greutățile pe care poate le ai și așa mai departe. Este foarte interesant și mi-ar plăcea, pentru că urmează să vină și niște prietene de-a mele din Spania peste câteva luni, mi-ar plăcea să le pot duce la o mănăstire ortodoxă, românească, și să vedem ele cum percep acest lucru, știi, să experimenteze, să vedem.
2: Îți dai seama că este ceva curios pentru ele și o să li se pare interesant, pentru că este diferit față de ce ele știu, că probabil sunt catolice.
1: Sunt catolice.
2: Bine, nu e foarte diferit, dar sunt multe lucruri diferite, multe, multe. Și, na, oricum, știu că o statuie, sau nu, un bust, de fapt, al părintelui Arsenie Boca, a fost ridicat în curtea unei biserici în municipiul Zalău.
1: Da?
2: Dar nu știu dacă mai există, dar știam de câțiva în chestia asta, da.
1: Foarte tare.
2: Da.
1: Bine,
2: da, așa ca un omagiu,
1: sunt
2: evident.
1: Sunt și unii care consideră sau zic că nu ar fi trebuit canonizat, e cuvântul. Canonizat, cred, nu? Sau
2: da, au fost o felul de discuții, dar nu...
1: Să... Dar...
2: Dar nu, nu, eu nu cunosc subiectul foarte bine, știu ceva, dar așa vag și nu...
1: Ce mi-a atras atenția este că, acum poate tu ai văzut când te-ai dus, în drum spre mănăstire, la un moment dat, pe marginea drumului, este un restaurant... o terasă, mă rog, și scrie sus de tot că este ca o pancartă preparate exotice. Și când am văzut chestia respectivă, mă gândeam
2: da,
1: preparate exotice.
2: Am văzut și eu.
1: Te gândești poate fructe de mare sau ce, Doamne iartă-mă, poate fi mai exotic de atât. Și știu că am oprit cu părinții mei și când ne-a adus meniul și am deschis preparate exotice, că era și un pagini separate cu preparatele alea exotice, ce crezi că erau preparatele alea?
2: Carne de crocodil,
1: piton,
2: de...
1: Piton!
2: Da.
1: Deci m-a surprins pentru că nu credeam că în România poate să existe.
2: Da, nici eu n-am crezut
1: un asemenea asta. Local și că cineva vreodată ar putea să le comande pitonul, nu știu.
2: Da, și crocodil și nu mai știu ce. Da, am înțeles de acolo și eu că de la cineva din sat, desigur că iarăși m-am dus pe teren, Ralu. Hai de cap. Da, așa, hai să-ți spun, că-ți spun dacă
1: acum
2: vrei,
1: spune,
2: na, bine. Normal, proprietarul restaurantului este un om de afaceri prosper, da, din zonă și face frecvent, sau nu știu cu ce frecvență, în fine, hai să nu exagerez, să nu fiu jurnalist din ăla, știi, cu exagerări, face tot felul de vacanțe, excursii la vânătoare prin Africa și nu știu pe unde, mai înțeleg, este pasionat, da.
1: Și de acolo i-a dus.
2: Asta m-a aflat de acolo din comunitate. Nu sunt verificate informațiile, că doar eu m-am dus într-o mini-vacanță, dragii mei, dar așa mi s-a spus, pe cuvântul meu. Bine, are sens,
1: Africa.
2: Ralu, lasă care sens. Africa, cred că
1: sens,
2: Africa, cred că a zis. Și peste tot, prin lume, nu știu pe unde.
1: Acum, prin China, mi-mi place astea, dar trebuie să recunoaștem că în China cred că mănâncă tot felul de lucruri și mai sunt țări. Poate că i-ar merge, dar mă întreb în România, cine, Doamne, iar comanda crocodilul și pitonul, știi? Adică, nu știu. Nu zic, poate că sunt persoane care sunt, nu știu, sunt gurmanți, se zice, și atunci încearcă tot felul de chestii. Poate.
2: N-aș fi încercat. Nu, eu nu, n-aș fi încercat. Nu știu, nu. Mm-mm.
1: Eu sunt curioasă ascultătorii dacă ar încerca. Dacă vă și zicem unde este, dacă vreți. Oricum este într-un spre
2: mănăstire. Dar bine, sau ziceți-ne dacă ați încercat și ce anume ați încercat. La 0724-21250 sau pe paginile noastre de socializare, mai degrabă pe Facebook, nu?
1: Da, uite, Lorena îmi zicea, prietena mea Lorena, ca ce să anume? Fie contextul, că ea cunoștea o persoană care mâncase, aducea marfă din China, știi, și mâncase în China carne de... Nu carne, nici nu știu, șarpe. Și îmi zicea că dânsa îi spusese că are gust de carne de pui.
2: O poate fi, dar eu din principiu când știu ce este, nu vreau să mănânc.
1: Nu.
2: Așa mi-a fost și cu carnea de cald, de exemplu, am mâncat din... fără să știu. Mi s-a făcut o glumă proastă, într-adevăr, pentru că...
1: Nu știai.
2: M-am indispus și când mi-au zis după și nu, a fost horror crunt, deci nu, eu ador cai, Dumnezeu, nu pot să mănânc, nu, deci m-am supărat foarte tare.
1: Acum?
2: Încă nu mi-a trecut după 10 ani supărarea, cred că nu, deci eu nu. Și acum zici că am ceva în stomac când mă gândesc, nu.
1: Acum, nici glumele astea nu sunt ok, știi că poate, cum ești tu, ții foarte mult la cai și atunci
2: vai,
1: nu e plăcut să afli că ai mâncat.
2: M-a demoralizat complet.
1: Dar am vorbit și de mâncare, zic să vorbim și de țări străine. Vrei, Ioana?
2: Hai să vorbim, vai, ce-mi place mie, da,
1: am găsit o știre, uite așa. Românii pleacă din Spania cu miile. Marius s-a întors acasă, are 3 cafenele și o cifră de afaceri de 2 milioane de euro.
2: Mm. Drăguț!
1: Comunitatea românească din Spania, a doua cea mai numeroasă comunitate străină din această țară, s-a redus cu aproape o treime în ultimii 13 ani. Lipsa accesului la locuințe, pandemia de COVID-19 și îmbunătățirea nivelului de trai din România au accelerat fenomenul întoarcerii acasă. Scrie chiar un ziar spaniol, El País. Citez, în Spania până când te stabilești și îți crește salariul, nu poți solicita un credit ipotecar. În decembrie 2003, cu 3 luni înainte ca România să adere la NATO și cu câțiva ani înainte de intrarea în Uniunea Europeană, Andrei Stefcu a plecat din București. Avea atunci 17 ani și a ajuns în Castelldefels, lângă Barcelona, unde îl aștepta unul dintre cei 7 frați ai săi. A trăit o experiență nouă, părinții nu au fost de acord, dar acest lucru l-a determinat să se stabilească în localitatea catalană, iar anii au trecut și a schimbat locul de muncă, și a cunoscut soția, a făcut și copii și s-a întors și acasă între timp. În 2021, principalul motiv fiind dificultatea de a cumpăra o locuință în Spania. Acum, nu știu ce să zic, și eu am locuit în Spania. Bine, noi, cel puțin părinții mei și cu mine implicit, nu ne-am întors din aceste motive, ne-am întors din cauza mea cumva, că treceam la liceu și voiau părinții mei să facă un experiment să vadă dacă mă adaptez aici, dacă nu ne întorceam înapoi. Dar...
2: Îți pare rău că te-ai adaptat. Puteai să te prefaci și tu că nu te-ai adaptat,
1: să
2: așa
1: e? Că am întrebat-o pe mama, eram în autobuz, mergeam spre aeroport și am întrebat-o pe mama, mama, oare cum ar fi fost dacă nu ne întorceam din Spania, știi? Dacă în loc să ne fi întors, vezi, Doamne, să vedem dacă mă adaptez și alte treburi, rămâneam acolo, nu mai făceam niciun experiment. Na, îmi pare rău într-un fel, sincer, zic că mă întreb
2: ce,
1: cum ar fi
2: fost. Ce regrești cel mai mult de acolo, Ralu?
1: Cred că mentalitatea și cultura. Deși eu țin mult la România.
2: Cultura este... ce? Cultura culinară? Sau ce? La ce cultură? Ce?
1: Cultura lor gen... Nu știu, eu recunosc că îmi place foarte mult felul lor de a fi, mentalitatea, îmi place foarte mult religia lor, catolicismul, mai ales în ceea ce privește postul, de exemplu. Mi se pare că la ei e mai permisiv, știi? Nu mănânci carne, dar ouă și lapte și așa poți să mănânci, știi, când ții post sau așa mai departe. Oricum, eu am crescut cu religia catolică. Eu la școală făceam catolică, nu făceam religia ortodoxă și atunci eu am crescut cu tot ce ține de catolici și... Eu am ajuns la concluzia că, indiferent de unde te naști, este și o chestie personală de a-ți descoperi tu ce ți se potrivește, știi? Ce cultură, cu care cultură te identifici.
2: Ai dreptate aici, pentru că, uite, și eu țin postul catolic și multe chestii îmi plac la catolici. Și...
1: Da.
2: Adică nu că îmi plac, sunt mai pe mine, mi se potrivesc mie și le agrez.
1: Și îmi plac... sunt mai pe sufletul tău.
2: Acolo îmi place cel mai mult și să merg la biserică, sincer. Na.
1: Da,
2: și am fost și la reformație, eu acolo sunt botezată. Îmi place și acolo, îmi place și la ortodox, dar cel mai mult la catolici, acolo cel mai mult, sincer.
1: Și ce apreciez foarte mult la ei, acum părerea mea, fiecare vede lucrul acesta într-un fel, este faptul că ei nu au tendința aia de a judeca și de a pune atât de multe etichete, știi? Mă gândesc, cum vorbeam la început, de, mă rog, de greutate.
2: Ei cine?
1: Și așa.
2: Ei spanioli?
1: Spanioli, da.
2: Ah, da, am crezut că la catolici te referi, că nu mai mi era, da.
1: Fete, poate, care nu sunt 90, 60, 90, știi că nici eu nu sunt slabă, sunt sincer, acum nu sunt slabă deloc, dar am văzut fete care se îmbracă mai mulat, adică, dar n-am nicio treabă, adică mie îmi place să le văd că sigure pe ele, știi? Și mă gândesc că în România chestia asta nu ar fi văzut poate tocmai bine, pentru că am întâlnit oameni care, dacă văd o fată mai mulat îmbrăcată și sunt mai plinuțe, comentează, știi, apoi nu se vede asta cum arată și cum e îmbrăcată, știi? Dar acolo, efectiv, nu are nimeni nicio treabă, poți să mergi pe stradă în mii de feluri, că
2: da,
1: nu
2: e relaxarea
1: are nimeni
2: aia.
1: Nicio treabă. Da, e relaxarea aia, că nu ți-e rușine să fii tu, știi? Nu știu cum să zic. Aia îmi place, sincer, aia apreciez cel mai mult la ei.
2: Da, așa e, asta e adevărat. Dar ei au o relaxare în mai mult, pe mai multe teme, nu doar cu chestia asta. Relaxat, nu știu, e altfel, e și-ți dă așa o... Și ți-o liniște și o relaxare. Și nu pentru că mergi acolo în vacanță, nu, ci pentru că ei nu sunt în vacanță și îi vezi, știi? Adică
1: da.
2: La noi e mai zăpăceală, suntem mai agitați, nu știu. Agitația aia care tot timpul pe fugă, tot timpul, știi,
1: stresați.
2: Nu stai. Da, da, e fain când vezi la ei oameni de toate vârstele și mai ales mai în vârstă, la 80 de ani, și stau pe terasă și...
1: Și beau o bere,
2: da.
1: Sănătoasă. Acolo e lume pe terasă, indiferent că e 10 dimineața, indiferent, nu contează. E foarte animată treaba. Și asta, asta îmi place, știi, că, dar e o veselie naturală cumva. Nu este superficial nimic. Asta cred că apreciez foarte mult la, la ei, nu știu cum să zic.
2: Da, înțeleg perfect ce zici tu. Eu și mie lucrurile astea îmi plac, perfect înțeleg. Da, e țara unde m-aș muta.
1: Da.
2: Clar, dar nu m-aș muta cu totul, pentru că n-aș putea să-mi las oamenii de aici cu totul și eu sunt legată de anumite lucruri în România. Dar m-aș muta, uite, pe o perioadă, m-aș muta pe 3-4 luni, aș locui acolo, cât e iarnă la noi, că mie nu îmi place, nu, în România clima nu prea-mi place, recunosc.
1: Iarna acolo oricum nu e iarnă, nu.
2: Păi
1: e
2: aia zic, m-aș muta pe Costa del Sol undeva, adică, știi?
1: Da.
2: Ca să, da. Na, sau, cum se numește de pe lângă Barcelona, că nu se numește del Sol, altfel se numește...
1: Dorada, nu
2: si,
1: Costa,
2: ba da, si. Bine, haideți un pic.
1: Si.
2: Vorba colegului Petrică ne-a murdărit pe gură cu, cu atâta spaniolă. Auzi că si. Tu nu poți opri microfonul, te rog.
1: E bine,
2: frumos.
1: E bine, am călătorit mental.
2: Da,
1: mental.
2: Măcar dacă
1: acolo
2: nu m-am dus pe teren astăzi încă și nu sunt că... Eu deja călătoream, zrâng, se învârteau roțile la mașină.
1: Întreb, cum ar fi să mergi pe teren acolo, știi? Să mergi
2: prin
1: lor pe teren.
2: Vai, ar fi superb. M-aș opri de la o terasă la alta, mi-aș face cunoștințe din astea, țacapac, aș sta în povești, mamă, de ce ar fi. Știi de ce? Pentru că ar fi o noutate.
1: Da.
2: Și mi-e place tot ce e nou. Și la schimbări reacționez extrem de bine. Bine, la schimbările în bine, recunosc. Na, ce să...
1: Dragilor, dacă am vorbit și de Spania, ne întoarcem și cu rădăcinile la folclorul nostru drag și ascultăm o melodie, Simona Costin, Bagea cu părul albit, după care ne întoarcem cu primarul gospodar, că trebuie să ne și pregătim, dar până atunci vă spunem încă o dată,
2: neața!

Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Lucru garantat.
1: Butoainox.ro. În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
3: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
4: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce e.

0: 3-9 8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și știți ce se anunță acum la 8 și jumătate aproape, încă nu suntem la 8 și jumătate, dar urmează, suntem la 8 și 26, dar știți ce urmează la ora aceasta, sper.
2: Are ce, pune tobele, Ralu.
1: Primarul gospodar. Acum, dacă erai aici, Petrică, vedeai că am zis-o mai entuziasmată.
2: Dar ce trebuie, da? Bine, lasă, nu mai pun întrebări suplimentare, că nu, adică, ca să înțelegeți cu toții. În studioul Radio Sommer se întâmplă tot felul de lucruri și tot felul de schimbări și de la oră la oră, de foarte, se foarte schimbă multe ori, iar eu cum am lipsit două zile din studio, cred că sunt ceva noutăți și am vrut să întreb asta în direct și am vrut să-mi spună Ralu în direct, dar mai bine nu, că s-ar putea să vă plictisim, nu de alta.
1: Da, poate pe final explicăm.
2: Poate vă plictisim pe final, că...
1: Așa, unde ai vrea să mergem astăzi, Ioana? Că tu ești persoana noastră din teren, bine. Tu cunoști cel mai bine realitatea din
2: teren. Eu aș putea să-ți fac o listă cu unde aș vrea să... Crede-mă, dar...
1: Ai mulți pe listă.
2: Mulți! Dar nu, multicei. Bine, în toată Transilvania vorbesc, multicei. Lasă. Hai, nu, lasă aplicația să mai bine. Pentru că asta este regula și asta facem de obicei. Dar aș putea să-ți dau o listă lungă. Am putea suna... Stai să mă gândesc. Asta ce e?
1: Joi.
2: Na. Săptămâna asta și săptămâna viitoare deja am în gând, în fiecare zi țic, țic, țic, țic, țic. Am deja 6 lejer, da.
1: Sunt foarte... Odată vreau să merg pe mâna afară, cum s-ar spune, știi?
2: A, da? Și să zic direct, vreau să stăm
1: da,
2: acolo?
1: Da, odată aș vrea să merg pe mâna ta, că eu cred că tu cunoști mai bine ca și aplicația.
2: Da, bine, vrei să... Bine, vrei să alegem pe cineva care știu că ne răspunde și care nu prea face treabă bună în administrație, sau vrei să sunăm pe cineva, să spun pe cineva care nu ne răspunde? Zi!
1: Eu aș vrea unul care să răspundă, dar care să nu facă, știi? Pentru că așa l-am putea întreba. De ce nu face?
2: Tu ești pusă pe harță, Ralu.
1: De ce nu? Păi am emisiunea cu parlamentarul astăzi.
2: Asta e warm-up, adică
1: eu
2: te antrenezi.
1: Eu mi încălzesc motoarele. Vai, deja, de mine, că puțin. De obicei este emisiunea care mă scoate din sărite. De obicei, nu tot timpul,
2: atât,
1: de obicei.
2: Ia zi, Ralu, și ce te mai scoate din sărite? Da, de ce? Da, spune-ne un pic, de rog. Ia zi.
1: Știi
2: de ce te scoate din sărite?
1: Mă scoate din sărite pentru că unii chiar sunt mincinoși pe față.
2: Așa, și de ce te încarci tu cu minciunile altora? Și de ce?
1: Așa, când văd cum...
2: Păi vezi?
1: M-am încărcat și emisiunea trecută, că am rămas, m-am dus acasă încărcată negativ, mă gândeam, ferească-mă Dumnezeu, în ce țară trăim și cine ne conduce, știi?
2: Auzi, dar știi cum putem face înainte de emisiunea asta? Chemăm pe Popa, vorba ta, că tu zici Popa. Dar mie îmi place cuvântul ăsta foarte tare și mie îmi place cuvântul ăsta. Așa, chemăm un preot să scoată.
1: Să scoată un pic.
2: Să pună, să nu știu, să facă o rugăciune, măi, că așa se zice, nu?
1: No. Și... Nu, sincer, poate că sunt și eu impulsivă, dar în același timp câteodată auzi niște chestii care te gândești de unde a ieșit omul
2: respectiv.
1: Deci
2: pătimaș, Ralu, da, când auzi, ești acolo, bani, când ți se spune de ceva.
1: Mai ales eu am o problemă cu persoanele acestea care îmi vin cu conservatorismul acesta, cu tot felul de chestii, cum a fost și emisiunea trecută cu domnul parlamentar Aurilie Coleșa, care zicea el de păpușile Barbie ce trezesc și așa mai departe. Deci nu ai cum, trebuie să fii foarte răbdător în viața asta ca să poți să asculți aceste teorii, dar să nu ne împotmolim în aceste situații, că probabil că o să trăim și alte situații în cele ce urmează la primarul gospodar, depinde unde poposim. Uite, aplicația noastră ne trimite în județul nostru sau printre județele noastre preferate, că pe toate le iubim, cum s-ar
2: Maramureș, m-am prins. Așa, în
1: și
2: comuna...
1: Ajungem în comuna Boiu Mare, sperăm să putem să luăm legătura cu domnul primar Nicolae Prodan. Să vedem. Am mai încercat să luăm legătura cu dânsul.
2: Ai apelat?
1: Am mai încercat să luăm legătura cu dânsul.
3: Alo?
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Nicolae Prodan. Sunteți în direct la Radio Someș. Ne-am făcut o obișnuință în fiecare dimineață să apelăm câte un primar din comunitățile noastre din Ardeal, să vedem unde îl prinde ora 8 și jumătate. Așa că vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, unde vă prinde ora 8 și jumătate într-o dimineață de joi?
3: Bună dimineața, sunt la primăria Boiu Mare la sediu.
1: Bun.
3: Încercăm să ne organizăm. Avem niște acțiuni cu garda de mediu, un control astăzi, și cu niște ajutoare sociale la canalizare. Avem niște probleme, suntem în teren deja.
1: Înainte să vorbim și de probleme, domnule primar Nicolae Prodan, vreau să vă întreb ce se regăsește pe agenda zilei de astăzi. Ce aveți în program mai exact?
3: Deci mai exact va fi un control de la Garda de Mediu care verifică gradul de salubritate a comunei Boiu Mare. Vom face niște acțiuni prin sondaj cu comisarii șef de la Garda de Mediu, iar pe linie de întreținere avem acțiuni cu și cu cei de la ajutor social care prestează muncă pentru desfundarea unei rețele de canalizare. Avem niște blocaje pe conductă. Și împreună cu viceprimarul acționează deja la fața locului, avem utilajele de la primărie care ne ajută foarte mult și sistemul de alimentare cu apă și canalizare este sub controlul primăriei. Nu l-am delegat serviciul respectiv.
1: Sperăm să se rezolve problemele, domnule primar Nicolae Prodan. Vă ținem pumnii de aici din studio. Eu sunt curioasă. Mulțumim. La ce oră vă începeți programul la primărie, așa înainte să intrăm în administrație pură. Sunt curioasă la ce oră ajungeți la primărie și când începe programul propriu-zis.
3: Undeva eu la 7:45 sunt la primărie și de la 8, după ce ne servim cafeaua și trasăm sarcinile pe ziua respectivă, începem de la 8 programul.
1: Deci de la 8 vă găsim în primărie. Dacă avem vreo problemă, cum s-ar spune, și dacă nu avem o problemă.
3: Da. Exact. Iar domnul... programul de audiență avem luni, marți și miercuri cu cetățenii între 8 și 10.
2: Domnule primar, sunteți un primar aflat la primul mandat, dacă nu mă înșel.
3: Da.
2: Da, și așa după 2 ani de zile, ce ne puteți spune, ce proiecte aveți finalizate până acum, în acești 2 ani de mandat?
3: Da, deci am avut recepția finală la Angel Stalin. Este vorba de asfaltarea unor drumuri de interes local în suprafață de 6,5 km. Am finalizat 4 stații de încărcare electrică situate pe raza comunei Boiu Mare. Am finalizat 2 programe prin PNRR, respective eficientizarea energetică a școlii generale, gimnaziale Dr. Teodor Mihali din comună și a dispensarului uman. Acum suntem în stadiu de lucrări la parc fotovoltaic din comuna Boiu Mare, iar prin GAL Valea Someșului suntem în faza de derulare, am semnat contractul de finanțare cu AFIRU, suntem în faza de derulare a procedurii de achiziție a unui buldoexcavator nou-nouț, care îl vom folosi pentru drumuri comunale și pentru întreținerea acestora.
2: Iată, da, sunt, ne-ați menționat câteva proiecte într-adevăr importante pentru comuna Boiu Mare din județul Maramureș, dar ce vroiam să vă întreb este... aceste proiecte, câte din aceste proiecte au fost ale dumneavoastră de la început și câte au fost lăsate moștenire din vechea administrație?
3: Deci toate proiectele acestea sunt făcute de către noi, de către administrația nouă, cum ar veni. Am pornit de la ASF și așa mai departe și le-am dus la bun sfârșit.
2: Felicitări!
3: Nu am preluat, pentru că PNR-ul a fost ca și noutate, iar Angel Stalini, pe ultima studenete, au fost niște cerințe și am modificat tronsoanele, am refăcut ca să putem fi eligibili.
2: Domnule primar, ce obiectiv ați propus să mai bifați până la finalul mandatului dumneavoastră? Sau ce obiective mai aveți?
3: Da, de acum suntem în faza de elaborare a unor PF-uri referitoare la iluminatul public. Vrem să înlocuim toate LED-urile care sunt pentru o mai bună eficientizare și din punct de vedere economic. Deci vom depune un proiect pe Agenția Fondului de Mediu, eficientizarea iluminatului public. Avem de asemenea, vom depune când se deschide sesiunea pentru stocarea a unor baterii, pentru că o să avem parcul fotovoltaic care necesită și stocare baterii pentru stocarea curentului și avem pregătit un SF pentru canalizare și apă, care presupune un proiect mai amplu de înlocuirea stației de tratare a apei și extinderea canalizării. Noi avem canalizare în Boiu Mare, 2 stații de canalizare pe satele Prislop și Boiu Mare. Urmează să extindem acele tronsoane, iar în momentul când se va deschide finanțarea, suntem pregătiți cu acele proiecte ca să le dăm drumul. Și sperăm să avem și noroc să le putem să punem finanțare.
1: Domnule primar Nicolae Prodan, eu sunt curioasă să vă întreb cum reușiți să gestionați banul public, pentru că de-a lungul edițiilor de primarul gospodar am avut tot felul de edil cu care am discutat anumite achiziții mai dubioase, aș putea spune, și care poate costau mai mult decât ar fi trebuit să coste. De asta vreau să vă întreb dumneavoastră cum reușiți să gestionați banul public.
3: Acum avem două direcții. Avem strict bugetul local care este orientat spre funcționare, care înseamnă salarii și întreținere, iar cel pentru investiții este separat. La nivelul de gestionare a banului public referitor la salariat, am încercat să facem, să restrângem activitatea, adică să reducem numărul de posturi. Am prins un proiect social care înseamnă 3 posturi din primărie vor fi finanțate pe o perioadă de 4 ani de zile din fonduri europene, vor fi delegări de servicii, de atribuții, și atunci prin această metodă reușim să facem o economie la bugetul local. Iar la investiții, întotdeauna încercăm să ne conturăm o strategie în care să putem prinde doar acele proiecte care credem că au șanse reale să fie finanțate. Pentru că un SF, de exemplu, un studiu de fezabilitate, costă undeva la 400-500 de milioane vechi, iar dacă prinzi vreo 4-5 SF-uri și ai intenția să le accesezi și nu prinzi finanțare, deja e, pentru o comună mică cum este Boiul Mare, este o problemă reală. Deci încercăm să nu ne întindem mai mult decât putem și să prindem acele proiecte vizate care credem noi că avem șanse reale să le... Și atunci avem niște programe, cum a fost Angel Salini, care ne-a ajutat foarte mult, au fost acele programe finanțate prin fondul de mediu, a fost PNRR-ul, sunt niște programe care ajută comunitățile mici, rurale.
1: Domnule primar Nicolae Prodan, mergând mai departe cu discuția și pentru că ați menționat că sunteți o comunitate mică și într-adevăr aveți sub 2000 de locuitori, mă scuzați dacă nu mă înșel,
3: da,
1: și de obicei
3: da.
1: Tindem să vorbim despre ce funcționează la nivelul comunității, dar vreau să vă întreb ce considerați că nu funcționează suficient de bine la nivelul comunității din Boiul Mare.
3: Acum, problema locurilor de muncă este o problemă reală. Avem câțiva agenți economici mai mici care... Așa, încercăm să încurajăm cât se poate. Avem o problemă reală la școală, pentru că tinerii pleacă, din păcate, și nu avem suficienți elevi, supraviețuim și la școală. Iar ce mai avem la capitolul turism sau dezvoltare, potențialul de dezvoltare a zonei, aici mai avem de lucrat și încercăm să găsim niște formule ca să atragem și oameni ca să cumpere locuri de casă, să se dezvolte turismul local.
1: Deci vă doriți pe viitor să realizați anumite investiții în turism. Noi la Radio Sumeș milităm pentru turism, domnule primar Nicolae Prodan, și considerăm că turismul poate fi o formă de dezvoltare, mai ales în ceea ce privește comunitățile rurale mici.
3: Da, așa este. Noi avem anumite facilități pentru că avem și canalizare și apă și gaz și drum asfaltat, iluminat public, tot. Și atunci încercăm să atragem prin infrastructura deja existentă, anumiți oameni care încearcă să vină. Am văzut că există o tendință de a-și cumpăra un pământ, de a construi o pensiune, o cabană mică, și deja avem vreo 5-6 pensiuni deja construite în zonă.
1: Wow, ne bucurăm să auzim aceste lucruri și voiam să vă întreb și cum ați privi această idee de proiect integrat cu vecinii dumneavoastră, din jurul dumneavoastră, pentru că așa s-ar putea forma și un circuit turistic și cred că până la urmă turiștii ar avea mai multe posibilități, să zic așa. Într-o comună poate au pensiune, în cealaltă au un punct gastronomic local și se creează așa un circuit care funcționează.
3: Da, acum suntem în faza de discuții pentru un proiect transfrontalier în care încercăm să cuprindem și capitolul acesta de turism, dezvoltare locală și să găsim niște formule de asociere cu anumite comune din jurul nostru și din alte țări, în special Ucraina sau Ungaria. Suntem acum în primă fază de elaborare a unei documentații, a unei strategii de dezvoltare locală care cuprinde și astfel de aspecte și sperăm în cât mai scurt timp să reușim să identificăm anumite soluții pentru a putea dezvolta turismul local.
2: Domnule primar, ce considerați care comuna în care sunteți edil, comuna Boiul Mare din județul Maramureș, ceva special, ce poate că ceilalți de prin alte zone sau uite, de prin alte zone ale Transilvaniei nu cunosc?
3: Avem un produs gastronomic, se numește plăcinta creață, care este un brand local. Este o plăcintă care se face doar în zona noastră, zona Mesteacă, în Boiul Mare, și ne mândrim cu acest lucru. Este certificat la OSIM și prin promovarea acestui produs gastronomic reușim să atragem multă lume care apreciază plăcinta noastră creată.
2: Da, să știți că mi-ați trezit curiozitatea, domnule primar, cu o proximă vizită în comuna Boiul Mare. O să încerc și eu această plăcintă cu siguranță.
3: Da, este ceva deosebit.
1: Ne-ați făcut poftă deja, domnule primar Nicolae Prodan. Și vreau să vă mai întreb o chestie legată de investitori, pentru că ați zis că există această problemă cu lipsa locurilor de muncă. Știu că sunteți undeva situați la aproximativ o oră sau mai puțin de o oră de municipiul Baia Mare. Vreau să vă întreb dacă aveți în vizor cumva anumite strategii pentru a atrage cumva firmele sau investitorii să se retragă cu ghilimelele de rigoare și în comuna Boiul Mare, ca să puteți crea și aceste locuri de muncă.
3: Eu am avut oricum o discuție și vom avea o întâlnire cu toți factorii decizionali, inclusiv persoane fizice, juridice care sunt în zonă, să identificăm anumite oportunități care ne-ar putea ajuta să promovăm zona și să se deschidă. Avem acum colaborare foarte bună cu Gal Valea Someșului, avem cu AFIR-ul, sunt anumite componente și anumite linii de finanțare pe fondurile europene care pot, într-un fel sau altul, să aducă o plus valoare la dezvoltarea localității și să atragem tineretul în special ca să rămână în sat și să deschidă aici. Avem câțiva întreprinzători tineri care promovează produsele tradiționale. Avem cu creșterea bivolilor, da, a bivolilor de lapte, avem producerea cașului. Deci avem câțiva tineri ambițioși, care harnici, care chiar lucrează și în fiecare zi produc produse tradiționale în zonă.
1: Domnule primar Nicolae Prodan, de final vreau să vă întreb o chestie foarte importantă, să știți. Ascultă lumea Radio Someș în Boiul Mare.
3: Să știți că am rămas surprins, pentru că am avut câteva intervenții la dumneavoastră și după aia am fost sunat de foarte multă lume care ascultă foarte, foarte, cu mare plăcere am înțeles postul noastră de radio. Și m-a sunat multă lume să-mi spună că am avut o intervenție la Radio Someș și eu sunt încântat de acest lucru.
1: Ne bucurăm că, să știți, noi ne-am asumat acest rol de liant între administrațiile publice locale și cetățeni și ne bucurăm că putem să vă oferim acest prilej de a comunica cu cetățenii dumneavoastră și nu numai, cu tot Ardealul până la urmă.
3: Da, eu vă felicit pentru inițiativă și să știți că deja dă roade, lumea deja cunoaște și ascultă cu mare drag Radio Someș.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Prodan, și vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag.
3: Mulțumesc și eu foarte mult și vă aștept la o plăcintă creată la Boiul Mare.
1: Doamne ajută! Urmează să știți că deja ne-ați făcut curioase.
2: Cu mare drag, la fel cum v-am ascultat și noi pe dumneavoastră astăzi în această dimineață.
3: Mulțumim foarte frumos și o zi excelentă.
1: Numai bine!
2: Numai bine!
1: Da, dragilor, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Prodan, primarul comunei Boiul Mare, județul Maramureș.

0: Vedeți că aveți, uite, și o discuție cu două domnișoare frumoase.
1: Ralu? Despre cine vorbești? Asta o porni Ralu, gata. Oameni buni. Acum opriți-o voi că eu nu mai pot.
0: Ca să nu-mi stric feng shui-ul, că așa am zis și ieri, că îmi stric feng shui-ul dacă mi se intercalează emisiunile, că e și emisiunea de dedicații.
1: Ralu, eu vorbesc ca pe Radio Somme și tu vorbești cu feng shui-ul. Te rog, vorbește în limba română. Dar mai înainte, știi că în intervenția anterioară mi-au scăpat două englezisme, ceva spaniolă, n-are rost, deci acum normal. Este ca și matinal, în viață, Ralu.
0: Este un matinal multicultural.
1: Da, exact. Ca și în viață. Mereu cei care judecă și aruncă primii cu piatra sunt, vai să zic... Cei mai stricați? No, bine, am zis. Și oprește microfoanele de... No, așa și eu. Ți-am zis, Ralu, suntem pe Radio Somme și vorbește frumos. Corespunzător. Nu, corespunzător. Da, cu, da, radioului, tradiții, folclor, mă rog. Mai folosim niște regionalisme, mai așa. Știi? Și eu vorbisem înainte cu o intervenție toate limburile, vorba... Da, vorba cuiva.
0: Da, intrăm în publicitate direct, dar nu înainte de a vă zice încă o dată...
1: Neața!
2: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
6: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

luminousvision.ro. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragii mei, pentru ultima intervenție a acestui matinal. Sperăm că v-a plăcut, că v-ați distrat, că v-ați simțit bine.
2: Eu n-am căștile, că nu-i Petrică, dar nici nu mi le mai pun în ultime. Tocmai nu este colegul astăzi.
1: Nici nu ne ascultă, cred oricum.
2: Dar nici nu ne intere, ce? Lasă-l.
1: Cred că ne-am dus blat, vorba cuiva.
2: A cui, Ralu? Aia, zine, dă-ne cu nume și prenume.
1: Vorba cuiva, ne-am dus blat.
2: Da, vai, ce mă bucur și-mi pot aranja părul, ioi. Frumoșilor, ce faceți?
1: Nu ne zice nimeni. Asemenea, minciun.
2: Vai, aș fi dansat. De pune o piesă faină, Ralu, aș putea dansa în studio.
1: Ce piesă vrei?
2: Dar nu pe astea, nu pe masă pe aici, ca să nu mă încălcesc în cabluri. Nu de alta.
1: Oare cu ce să încheiem matinalul așa? Stai.
2: Bine, ceva, că dacă vrei îți spun eu cu ce să-l încheiem. Ceva Marco Carola, ai găsit?
1: Marco.
2: Vai, vezi că sunt... Nu, da, hai să zic. Da, te riști?
1: Marco Carola.
2: Ne concediază. Ia ziceți, dacă să punem piesa asta de final, dacă ne concediază, cum facem? Cine mai facem?
1: Asta e...
2: E DJ italian, internațional.
1: Așa.
2: Da, l-ai văzut un pic ralul la față,
1: day
2: așa te întreb.
1: Day and night, stai să ascultăm.
2: Mai bine night, ascultă-mă un pic de rogă. L-ai văzut așa un pic la față.
1: Ăsta,
2: și la corpușor numai.
1: Ăsta cu părul mai lung? Sau
2: Jesus,
1: nu?
2: Vorba cu... Nu, Ralu, e Kel.
1: A, ăla de lângă e.
2: Na, doamne.
1: Ălalalt e Richie Hafting.
2: Da, nu știu cine e.
1: Da, e primul care mi-a apărut, Marco Carola și Richie Hafting.
2: Da, bine, eu ți-l arăt foarte, eu zic să te uiți că-s foarte cântat, dar nu-i stilul tău clar, n-ai avut nicio reacție, deci nici nu l-ai văzut. L-ai văzut pe ăla de lângă. Da, bine, hai.
1: Stai să vedem.
2: Hai să game cu Deți Iuga, hai să game cu Ana Matei Coruți atunci, cam auzi, și în... Auzi. Ce stau tu că n-am căști?
1: Auzi, day and night, Marco deci, Carola.
2: Pentru Carola mi-am pus căștile.
1: Oh, da, e bună treaba.
2: O, oh, vai, ia zi.
1: Ți se și mișcă.
2: Ia, de unde e mixul ăsta? Dă mai derulează un pic mai încolo. Mamă, deci noi... Intervenții nu mai facem azi, așa era, nu? Cine vrea să vină cu noi? Sigur, domnul președinte al Consiliului Județean Cluj vine cu noi, știi că lui îi plac chestiile astea.
1: Dar știi ce e amuzant?
2: Știi că a și mixat la o anumită petrecere. Știi că e pasionat
1: da,
2: de asta.
1: Dar știi ce e amuzant? Că fix astăzi îl avem pe domnul Tișe în program.
2: Nu cred! Ai văzut cum s-a nimerit? Lucrurile nu se întâmplă întâmplător. Bine, mi-e place un pic mai pornită. Dacă derulez de la mijloc încolo, acolo începe.
1: Dar acum
2: haiu.
1: Suntem la mijloc.
2: Da?
1: Da.
2: Da, ai pus-o așa mai soft.
1: Stai
2: pentru
1: că
2: una.
1: Punem altă. Așa de final.
2: Ce îmi place, n-are loc.
1: Care
2: pune 2026 pus? Ceva
1: 2026?
2: Ibița. Please.
1: 2026. 2026.
2: Vai, ce îmi place. Hai că nu mai avem mult timp și imediat ne descoperă. Ne descoperă directorul general și toată lumea
1: Ricci.
2: Și
1: Ricci. Ăsta cu
2: pune, dai cu Ricci. Vai, să vezi. Mai derulează mai în față, te rog. Ai, dă tare, ioi, nu mai pot. Auzi?
1: Auzi. Dar mai, aici.
2: Asta e de day.
1: Păi da, e party Ibiza.
2: Auzi, da, zi pe fond, avem imnul Radio Someș? N-are rost, deci maxim, Ralu, deci ce fain mi-ai dat.
1: Este imnul, da, e...
2: Încă nu ne-a descoperit nimeni. Hu.
1: Nu ne-a scris nimeni
2: ca
1: să ne certe. Pe asta e ca să încheiem, știi? Asta e pentru ascultători.
2: Pentru ascultăcioșii mei. 1, 2,
1: 3.
2: Da, păcat că nu putem să dăm tare, că nu vrem să vă deranjăm. Dar...
1: Da, trebuie să încheiem și matinalul. Pe când era distracția în toi, trebuie să-l încheiem.
2: Da, wow.
1: Dar sperăm.
2: Ce-mi place
1: că
2: nu s-a acasă stăpânii.
1: Am încheiat apoteotic, nu ne-a certat nimeni deocamdată.
2: Nu, și auzi, apropo, deci nu cred cu domnul președinte de CJ.
1: Domnul Tișe,
2: Tișe da. Va fi prezent astăzi da. În programul Radio Someș, deci n-are rost. Ce tare! Și l-am menționat fără să știu, sincer vă spun, pentru că l-am văzut la un moment dat și știam că îi place să mixeze și știe.
1: Serios?
2: Știe.
1: Nu cunoșteam
2: da.
1: Natura aceasta.
2: Ba da. Da, mie îmi place foarte mult domnul președinte Alin Tișe, pentru că este și un om de viață, își face și foarte, foarte bine treaba.
1: Da, este
2: foarte bine. Îl apreciază toți primarii din județul Cluj, deci n-are rost.
1: Eu l-admir tare.
2: E un personaj complex și complet.
1: Da.
2: Din punctul meu de vedere.
1: Pentru ce face ca și președinte, dar și pentru felul lui de a fi ca și politician, știi? Nu este politicianul acela obișnuit care, nu, el zice lucrurilor pe nume, zice bine ce zice și îmi place foarte mult de dânsul și felul lui de a fi și personalitatea sa. Dar
2: subscriu, Ralu, la tot ce ai zis.
1: Încheiem matinalul, dragilor, cu Marco Carola l-am încheiat, dar acum în cele ce urmează o ascultăm pe Domnica Dologa cu melodia Badia-i slugă și se ține. Numai bine încheiem și cu melodia asta. Neața, vă spunem
2: neața!
1: Încă o dată.

0: Cacao doar pe Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. De data aceasta schimbăm puțin registrul pentru că suntem la emisiunea de dedicații. Oficial dăm startul emisiunii de dedicații într-o zi de joi, 18 iunie, o zi care ne aduce mai aproape de data de 15 august. Fiecare zi care trece ne aduce și mai aproape de ziua extragerii, când împreună cu toții vom afla cine va fi fericitul câștigător al acestui mini excavator pe care vi-l oferim cu mare drag alături de partenerii noștri de la Utilaje Mac. Cacao. Dacă intrați pe radiosomes.ro, la secțiunea de dedicații, pentru că dedicațiile se fac exclusiv pe radiosomes.ro, veți regăsi acolo trei pachetele: bronz, silver, gold. Pachetul bronz, în valoare de 50 de roni, conține un bilet care va intra la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio ulterior. Pachetul silver de 100 de roni conține 3 bilete care vor intra la tombolă. Acest pachet conține mesajul plus o melodie la alegere din repertoriul de folclor autentic și este și pachetul care va aduce în dar o cană cu Radio Someș cadou, și pachetul gold de 200 de roni, 4 bilete care vor intra la tombolă. Acest pachet conține atât mesajul cât și melodia plus intervenții în direct pe radio, ca să vă transmiteți chiar voi dedicațiile celor dragi. Și de curând am lansat și la acest pachet opțiunea de a câștiga, nu opțiunea, este o siguranță, ca să zic așa, că veți câștiga o cănuță cu Radio Someș cadou, la fel cum o câștigați și la pachetul silver, o câștigați și la pachetul gold. Bun, și acum să dăm startul dedicațiilor zilei și începem cu aniversații zilei de astăzi. Simona Coprean pentru soțul Vasile: te iubesc, la mulți ani sănătoși și fericiți, să te petreci frumos alături de noi, familia ta dragă. La mulți ani pentru domnul Vasile, sănătoși, cu multă fericire, cu multă împlinire și cu multă pace. Și următoarea dedicație vine din partea domnului Constantin Bredea pentru soacra Felicia. Avem și o dedicație pentru o soacră. La mulți ani, soacră, să fie alături de noi multă vreme de acum încolo, la fel de voioasă și la fel de bucuroasă. La mulți ani și pentru doamna Felicia și, de asemenea, pentru toți aniversații zilei de astăzi, să vă petreceți frumos, frumos, frumos, românește cum ne stă cel mai bine și poate o legați cumva de weekend, știți, începeți de astăzi, o duceți până în weekend, de ce nu, că se poate. Se poate orice, cum s-ar spune. Dragilor, mă bucur că suntem alături unii de alții. Știu că sunteți în număr mare alături de noi și la matinal și la emisiunea de dedicații. Vă încurajez să dedicați, dacă sunteți alături de noi și ne ascultați, să intrați pe radiosomes.ro la secțiunea de dedicații, să vă alegeți pachetelul care se mulează cel mai bine pe sufletelul vostru și să-i faceți o bucurie celor dragi. Să le faceți o bucurie celor dragi. De asemenea, pentru că aveți toate șansele să câștigați. Nu se știe niciodată. În data de 15 august vom afla fericitul câștigător, dar vreau să știți că până atunci cu toții aveți șanse egale. Cei care aleg pachetul bronz, cei care aleg pachetul silver. Nu se știe niciodată de partea cui va fi norocul în acea zi. Și vă încurajez să vă jucați cu norocul vostru și să vedeți, poate chiar dumneavoastră veți câștiga în data de 15 august acest mini excavator pe care îl oferim alături de prietenii noștri de la Utilaje Macao. Și în cele ce urmează vă las în compania muzicii. Avem așa, Daniel Rațiu, Bate vânt și norat. Se pupă puțin cu realitatea, să știți. Neața tuturor!

0: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Bat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754-613-929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
7: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
5: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
4: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
5: Mega Titan, forța modelării metalelor.
4: Mai multe pe megatitan.ro.
6: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
8: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Am revenit, dragii mei, suntem tot aici pe frecvențele Radio Someș și în familia Someș și vreau să începem cu o știre. Înainte de toate, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL, congres extraordinar organizat duminică 21 iunie. Așadar, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL, iar documentul a fost depus la sediul partidului, au declarat surse politice. Mai mult, conducerea Partidului Național Liberal, întrunită în ședința Biroului Politic Național din după-amiază a zilei de 17 iunie, a decis, la propunerea președintelui Ilie Bolojan, convocarea Consiliului Național Extraordinar al Partidului pe data de 19 iunie, ora 17, în format online, cu obiectivul principal de a convoca Congresul Extraordinar al PNL pentru data de 21 iunie 2026, ora 12, în București, la Romexpo. Vom reveni și la știri asupra acestui subiect. Se întâmplă foarte multe lucruri, abia că mai ținem pasul cu tot ce se întâmplă, dar vom vedea spre ce vor duce toate aceste situații neplăcute într-un fel, pentru că avem această instabilitate și nu știm exact care va fi finalitatea. Finalitatea ideală ar fi să se formeze un guvern și un guvern benefic pentru România, dar asta cu benefic este foarte abstract în momentul de față, că nici nu știm unde ne situăm și ce și cum va fi, dar să nu ne încărcăm negativ cu aceste lucruri, pentru că avem lucruri mai frumoase despre care să vorbim, și anume dedicațiile dumneavoastră. Și trecem la următoarea dedicație, care vine din partea domnului Sidor Ciliboaie pentru tot satul Chintelnic. Domnul Sidor le dedică următoarea melodie, Alexandra Creț și Ionuț Bledea, care sună așa: Nu te da mândruț prea bun. Pentru tot satul Chintelnic îi salutăm și noi pe toți locuitorii satului Chintelnic și pe doamna primară de acolo, o salutăm cu mare, mare, mare, mare drag. Și în cele ce urmează vă propun să ascultăm melodia domnului Sidor pentru toată comunitatea din Chintelnic, așadar. Eu mai vreau să zic o dată numele, că îmi place numele acestei melodii. Nu te da mândruț prea bun, pe care o ascultăm chiar acum.

0: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Domnule primar Nicolae Prodan, sunteți în direct la Radio Someș. Ne-am făcut o obișnuință în fiecare dimineață să apelăm câte un primar din comunitățile noastre din Ardeal, să vedem unde îl prinde ora 8 și jumătate. Așa că vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, unde vă prinde ora 8 și jumătate într-o dimineață de joi?
3: Bună dimineața, sunt la primăria Boiu Mare la sediu.
2: Bun.
3: Încercăm să ne organizăm. Avem niște acțiuni cu garda de mediu, un control astăzi și cu niște ajutoare sociale la canalizare, avem niște probleme, suntem în teren deja.
2: Înainte să vorbim și de probleme, domnule primar Nicolae Prodan, vreau să vă întreb ce se regăsește pe agenda zilei de astăzi. Ce aveți în program mai exact?
3: Deci mai exact va fi un control de la garda de mediu care verifică gradul de salubritate a comunei Boiu Mare. Vom face niște acțiuni prin sondaj cu comisarii șef de la garda de mediu, iar pe linie de întreținere avem acțiuni cu și cu cei de la ajutor social care prestează muncă pentru desfundarea unei rețele de canalizare. Avem niște blocaje pe conductă. Și împreună cu viceprimarul acționează deja la fața locului. Avem utilajele de la primărie care ne ajută foarte mult și sistemul de alimentare cu apă și canalizare este sub controlul primăriei. Nu l-am delegat serviciul respectiv.
2: Sperăm să se rezolve problemele, domnule primar Nicolae Prodan. Vă ținem pumnii de aici, din studio. Eu sunt curioasă. Mulțumim. La ce oră vă începeți programul la primărie? Așa, înainte să intrăm în administrație pură, sunt curioasă la ce oră ajungeți la primărie și când începe programul propriu-zis?
3: Undeva eu la 7:45 sunt la primărie și de la 8, după ce ne servim cafeaua și trasăm sarcinile pe ziua respectivă, începem de la 8 programul.
2: Deci de la 8 vă găsim în primărie. Dacă avem vreo problemă, cum s-ar spune, și dacă nu avem o problemă.
3: Da. Exact. Iar domnul... programul de audiență avem luni, marți și miercuri cu cetățenii între 8 și 10.
4: Domnule primar, sunteți un primar aflat la primul mandat, dacă nu mă înșel.
3: Da.
4: Da, și așa după 2 ani de zile, ce ne puteți spune, ce proiecte aveți finalizate până acum, da, în acești 2 ani de mandat?
3: Da, deci am avut recepția finală la Angel Stalin. Este vorba de asfaltarea unor drumuri de interes local în suprafață de 7,5 km. Am finalizat 4 stații de încărcare electrică situate pe raza comunei Boiu Mare. Am finalizat 2 programe prin PNRR, respectiv eficientizarea energetică a școlii generale, gimnaziale Dr. Teodor Mihali din comună, și a dispensarului uman. Acum suntem în stadiu de lucrări la parc fotovoltaic din comuna Boiu Mare, iar prin GAL Valea Someșului suntem în faza de derulare, am semnat contractul de finanțare cu AFIR-ul, suntem în faza de derulare a procedurii de achiziție a unui buldoexcavator nou-nouț, care îl vor folosi pentru drumuri comunale și pentru întreținerea acestora.
4: Iată, da, sunt, ne-ați menționat câteva proiecte într-adevăr importante pentru comuna Boiu Mare din județul Maramureș, dar ce vroiam să vă întreb este, aceste proiecte, câte din aceste proiecte au fost ale dumneavoastră de la început și câte au fost lăsate moștenire din vechea administrație?
3: Deci toate proiectele acestea sunt făcute de către noi, de către administrația nouă, cum ar veni. Am pornit de la ASF și așa mai departe și le-am dus la bun sfârșit.
4: Felicitări!
3: Nu am preluat, pentru că PNR-ul a fost ca și noutate, iar Angel Stalini pe ultima vremete au fost niște cerințe și am modificat tronsoanele, am refăcut ca să putem fi eligibili.
4: Domnule primar, ce obiectiv ați propus să mai bifați până la finalul mandatului dumneavoastră? Sau ce obiective mai aveți?
3: Da, de acum suntem în faza de elaborare a unor PF-uri referitoare la iluminatul public. Vrem să înlocuim toate LED-urile care sunt pentru o mai bună eficientizare și un din punct de vedere economic. Deci vom depune un proiect pe Agenția Fondului de Mediu de iluminat, eficientizarea iluminatului public. Avem de asemenea, vom depune când se deschide sesiunea pentru stocarea a unor baterii, pentru că o să avem parcul fotovoltaic care necesită și stocare baterii pentru stocarea curentului și avem pregătit un SF pentru canalizare și apă, care presupune un proiect mai amplu de înlocuirea stației de tratare a apei și, și extinderea canalizării. Noi avem canalizare în Boiul Mare, două stații de canalizare, pe satele Prisop și Boiul Mare, urmează să extindem acele tronsoane. Iar în momentul când se va deschide finanțarea, suntem pregătiți cu acele proiecte ca să le dăm drumul. Și sperăm să avem și noroc că le putem să punem finanțare.
2: Domnule primar Nicolae Prodan, eu sunt curioasă să vă întreb cum reușiți să gestionați banul public? Pentru că de-a lungul edițiilor de Primarul Gospodar am avut tot felul de edili cu care am discutat anumite achiziții mai dubioase, aș putea spune, și care poate costau mai mult decât ar fi trebuit să coste. De asta vreau să vă întreb dumneavoastră cum reușiți să gestionați banul public?
3: Acum avem două direcții. Avem strict bugetul local care este orientat spre funcționare, care înseamnă salarii și întreținere, iar cel pentru investiții este separat. La nivelul de gestionare a banului public referitor la salariat am încercat să facem, să restrângem activitatea, adică să reducem numărul de posturi. Am prins un proiect social care înseamnă 3 posturi din primărie vor fi finanțate pe o perioadă de 4 ani de zile din fonduri europene, vor fi delegări de servicii, de atribuții și atunci prin această metodă reușim să facem o economie la bugetul local. Iar la investiții, întotdeauna încercăm să ne conturăm o strategie în care să putem prinde doar acele proiecte care credem că au șanse reale să fie finanțate. Pentru că un SF, de exemplu, un studiu de fezabilitate, costă undeva la 400-500 de milioane vechi, iar dacă prinzi vreo 4-5 SF-uri și ai intenția să le accesezi și nu prinzi finanțare, deja e, pentru o comună mică cum este Boiul Mare, este o problemă reală. Deci încercăm să nu ne întindem mai mult decât putem și să prindem acele proiecte vizate care credem noi că avem șanse reale să le asta. Și atunci avem niște programe, cum a fost Angel Salini, care ne-a ajutat foarte mult, au fost acele programe finanțate prin Fondul de Mediu, a fost PNRR-ul, sunt niște programe care ajută comunitățile mici, rurale.
2: Domnule primar Nicolae Prodan, mergând mai departe cu discuția și pentru că ați menționat că sunteți o comunitate mică și într-adevăr aveți sub 2000 de locuitori, mă scuzați dacă nu mă înșel,
3: da,
2: și de obicei tindem să vorbim despre ce funcționează la nivelul comunității, dar vreau să vă întreb ce considerați că nu funcționează suficient de bine la nivelul comunității din Boiul Mare.
3: Acum, problema locurilor de muncă este o problemă reală. Avem câțiva agenți economici mai mici care așa, încercăm să încurajăm cât se poate. Avem o problemă reală la școală, pentru că tinerii pleacă, din păcate, și nu avem suficienți elevi, supraviețuim și la școală. Iar ce mai avem la capitolul turism sau dezvoltare, potențialul de dezvoltare a zonei, aici mai avem de lucrat și încercăm să găsim niște formule ca să atragem și oameni ca să cumpere locuri de casă, să se dezvolte turismul local.
2: Deci vă doriți pe viitor să realizați anumite investiții în turism. Noi la Radio Someș milităm pentru turism, domnule primar Nicolae Prodan, și considerăm că turismul poate fi o formă de dezvoltare, mai ales în ceea ce privește comunitățile rurale mici.
3: Da, așa este. Noi avem anumite facilități pentru că avem și canalizare și apă și gaz și drum asfaltat, iluminat public, tot. Și atunci încercăm să atragem prin infrastructura deja existentă, anumiți oameni care încearcă să vină. Am văzut că există o tendință de a-și cumpăra un pământ, de a construi o pensiune, o cabană mică și deja avem vreo 5-6 pensiuni deja construite în zonă.
2: Wow, ne bucurăm să auzim aceste lucruri și voiam să vă întreb și cum ați privi această idee de proiect integrat cu vecinii dumneavoastră, din jurul dumneavoastră, pentru că așa s-ar putea forma și un circuit turistic și cred că până la urmă turiștii ar avea mai multe posibilități, să zic așa. Într-o comună poate au pensiunea, în cealaltă au un punct gastronomic local și se creează așa un circuit care funcționează.
3: Da, acum suntem în faza de discuții pentru un proiect transfrontalier în care încercăm să cuprindem și capitolul acesta de turism, dezvoltare locală și să găsim niște formule de asociere cu anumite comune din jurul nostru și din alte țări, în special Ucraina sau Ungaria. Suntem acum în primă fază de elaborare a unei documentații, a unei strategii de dezvoltare locală care cuprinde și astfel de aspecte și sperăm în cât mai scurt timp să reușim să identificăm anumite soluții pentru a putea dezvolta turismul local.
4: Domnule primar, ce considerați că are comuna în care sunteți edil, comuna Boiu Mare din județul Maramureș, ceva special, ce poate că ceilalți de prin alte zone sau uite, de prin alte zone ale Transilvaniei nu cunosc?
3: Avem un produs gastronomic, se numește plăcinta creață, care este un brand local. Este o plăcintă care se face doar în zona noastră, zona amesteată în Boiu Mare. Și ne mândrim cu acest lucru. Este certificat la OSIM și prin promovarea acestui produs gastronomic reușim să atragem multă lume care apreciază plăcinta noastră creată.
4: Da, să știți că mi-ați trezit curiozitatea, domnule primar, cu o proximă vizită în comuna Boiu Mare. O să încerc și eu această plăcintă cu siguranță.
3: Da, este ceva deosebit.
2: Ne-ați făcut poftă deja, domnule primar Nicolae Prodan. Și vreau să vă mai întreb o chestie legată de investitori, pentru că ați zis că există această problemă cu lipsa locurilor de muncă. Știu că sunteți undeva situați la aproximativ o oră sau mai puțin de o oră de municipiul Baia Mare. Vreau să vă întreb dacă aveți în vizor cumva anumite strategii pentru a atrage cu

0: Da, aici avem câțiva interprizatori tineri care promovează produsele tradiționale, avem cu creșterea bivolilor, da, a bivolilor de lapte, avem producerea cașului. Deci avem câțiva tineri ambițioși, care harnici, care chiar lucrează și în fiecare zi produc produse tradiționale în zonă.
1: Domnule primar Nicolae Prodan, de final vreau să vă întreb o chestie foarte importantă, să știți. Ascultă lumea Radio Someș un boiu mare.
0: Să știți că am rămas surprins, pentru că am avut câteva intervenții la dumneavoastră și după aia am fost sunat de foarte multă lume care ascultă foarte, foarte, cu mare plăcere am înțeles postul noastră de radio. Și m-a sunat multă lume să-mi spună că am avut o intervenție la Radio Someș și eu sunt încântat de acest lucru.
1: Ne bucurăm că, să știți, noi ne-am asumat acest rol de liant între administrațiile publice locale și cetățeni și ne bucurăm că putem să vă oferim acest prilej de a comunica cu cetățenii dumneavoastră și nu numai, cu tot Ardealul până la urmă.
0: Da, eu vă felicit pentru inițiativă și să știți că deja dă roade, lumea deja cunoaște și ascultă cu mare drag Radio Someș.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Prodan, și vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag.
0: Mulțumesc și eu foarte mult și vă aștept la o plăcintă creată la Boiul Mare.
1: Doamne ajută! Urmează să știți că deja ne-ați făcut curioase.
2: Cu mare drag, la fel cum v-am ascultat și noi pe dumneavoastră astăzi în această dimineață.
0: Mulțumim foarte frumos și o zi excelentă.
1: Numai bine!
2: Numai bine!
1: Da, dragilor, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Prodan, primarul comunei Boiul Mare, județul Maramureș.
3: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Aroma cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
11: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine sunt.

0: Cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, portul popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

revenit, dragilor, pentru ultima intervenție în ceea ce privește misiunea de dedicații. Avem multă treabă astăzi, dar o să vă zic la final de emisiune ce treabă avem mai exact, ca să rămâneți alături de noi, deși eu știu că voi oricum sunteți alături de noi zi și noapte, pentru că suntem în familia Someș. Și dacă suntem în familie, zic să dăm citire și următoarei dedicații și ultima dedicație pe ziua de astăzi. Larisa Petrean pentru sora Clarisa, la mulți ani sărătos și fericiți, te iubim nespus de mult, să ai parte de cea mai frumoasă zi de naștere alături de familia ta. La mulți ani pentru Clarisa, la mulți ani pentru toți sărbătoriții de astăzi, după cum am și menționat deja, să vă petreceți bucuroși și fericiți și să știți că și în familia Someș avem doi sărbătoriți. Avem odată primarul din Medieșu Aurit, satul mare, Marian Toroc, și avem și un alt domn primar care își serbează ziua de naștere, și anume domnul primar Adrian Danci din Uriu, județul Bistrița Năsăud, care astăzi, 18 iunie, își serbează zilele de naștere. Le urăm un călduros la mulți ani, sănătoși și fericiți amândurora, să se petreacă frumos, să fie fericiți și sănătoși și să conducă mulți ani de acum încolo comunitățile lor cu la fel de mult succes ca și până acum. Le dorim tot ce este mai bine pe acest pământ. Și, dragilor, dacă v-am menționat că astăzi avem o zi plină, vreau să vă reamintesc că începând cu ora 15 avem parte de emisiunea Alesul la Raport. După cum v-am obișnuit deja în ultimele săptămâni sau în ultimele luni, putem zice, vă dăm întâlnire în fiecare joi de la ora 15 la emisiunea Alesul la Raport, iar alături de noi, fie fizic, fie prin telefon, avem câte un domn deputat din diferite regiuni ale Ardealului. De data aceasta ajungem la nivelul județului Maramureș, pentru că alături de noi, telefonic, va fi domnul deputat AUR Daniel Ciornei. Și sunt tare curioasă să vorbesc cu dânsul, să vedem cum privește el situația la nivel național, tot ceea ce se petrece, noul premier desemnat, dar bineînțeles să vorbim și despre nevoile județului Maramureș. Sunt foarte curioasă. Dar eu vreau să vă reamintesc că voi sunteți parte activă a discuției și că puteți apelați, când voi zice eu, numărul de telefon 0263212500 sau să trimiteți și mesaje, dacă doriți, la numărul de WhatsApp 0724212500. Dar ideal ar fi să apelați în direct dacă aveți vreo întrebare, dacă aveți vreo nelămurire, dacă aveți vreo curiozitate. Bineînțeles, făcând apel la bunul simț și la respect, adresați întrebarea, după care domnul deputat vă va răspunde și vom încerca să continuăm discuția. Nu vom sta foarte mult, de aceea vă rog să vă adresați întrebarea, după care cel mai probabil voi închide, dar voi rămâneți alături de noi ca să vă primiți răspunsurile. Este doar o formă de a avea o discuție cât mai naturală și de a atinge cât mai multe puncte, pentru că zicem că 50 de minute e mult, dar să știți că trec foarte repede, mai ales când ai multe de discutat. Dar nu vreau să închei emisiunea fără să mai vorbim puțin despre fiecare pachet în parte. Avem pachetul bronz de 50 de ron, care conține un bilet care va intra la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio. Avem pachetul silver de 100 de roni, care conține mesajul și o melodie la alegere din repertoriul de folclor autentic și 3 bilete care vor intra automat în tombolă, și pachetul gold de 200 de roni, care conține 4 bilete, mesajul plus melodia plus intervenții în direct pe radio, ca să vă transmiteți chiar voi dedicațiile. Pachetul silver și pachetul gold vă aduc în dar o cană cu Radio Someș, iar în data de 15 august împreună vom descoperi și vom afla cine este fericitul câștigător al acestui mini-excavator pus în joc, putem zice, de Radio Someș împreună cu partenerii noștri și prietenii noștri Utilaje Macao. Am ajuns la final, dragilor, dar v-am zis, voi rămâneți alături de noi, că mai avem știri, intervenții, emisiuni, avem o multitudine de lucruri faine care se petrec, pregătim lucruri faine ca de fiecare dată, eu zic să rămâneți alături de noi, că, după cum zic de fiecare dată, tot ce este mai frumos în Ardeal nu aveți unde să descoperiți decât la Radio Someș. Și drept dovadă, ascultăm o melodie la fel de faină cum sunt oamenii din Ardeal și din familia Someș, Maria Lobonț, Arde-te focul, om drag. Bine, titlul e puțin sugestiv, dar cine știe, merge câteodată pentru anumiți oameni din viețile noastre. Vă spun încă o dată, dragilor, că încă se zice și la ora aceasta, neața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Tătarii au făcut mare prăpăd în zona Satu Mare în secolul XVIII. Locuitorii zonei, prin inteligență și dârzenie, au reușit să-i alunge, așa cum a fost și cu vașnici locuitori din Bogdand. Bogdand este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Babța, Bogdand, Reședința, Corund și Ser. Localitatea Bogdand se află situată în sudul județului Satu Mare, așezare limitrofă județului Sălaj. Geografic se situează în zona de piemont a unității denumită Culmea Codrului, care la rândul ei se înscrie în cadrul platformei sălăjene nordice. Adăugăm aici că se află aluvionată de pârâul Maja, care străbate localitatea pe direcția sud-est-nord-vest. Din istoricul comunei amintim câteva elemente interesante și anume, la sfârșitul secolului al XIV-lea, teritoriul satului Bogdand a fost proprietatea a doi feudali care se numeau Magdad și Bogdad. Satul a purtat pentru o perioadă numele de Magdad, dar în secolul următor a dobândit denumirea de Bogdad. Astfel se deduce că actuala sa denumire s-a format după numele feudalului de mai sus. Pe atunci, satul era alcătuit din 40 de case și era așezat pe malul Văii Maja, pe un teren supus inundațiilor. De aceea, locuitorii au cerut feudalului să le aprobe să-și mute satul. Cererea le-a fost aprobată și ca atare locuitorii s-au mutat cu locuințele pe locul unde astăzi se situează centrul satului Bogdand. În ce privește satul Babța, acesta s-a format prin secolele 14-15, ca urmare a persecuțiilor și terorii regimului feudal, unde din cătunul numit Oarza, un grup de trei familii cu numele de Bălaj și Boian s-au refugiat în pădurile ce existau pe teritoriul de azi, unde se găsește satul Babța. Satul Corund este atestat documentar încă din 1423 și se remarcă prin existența uneia dintre cele mai frumoase monumente din județul Satu Mare, Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, care a fost construită în 1723. Satul Ser apare prima dată în documentele medievale în 1349 sub denumirea de Sirtelec. Biserica satului, a cărei prima atestare datează din 1470, apare ca o biserică din piatră cu două turnuri. Pe locul acestei biserici a fost înălțat un alt lăcaș de cult în 1793, care este și în ziua de astăzi Biserica Reformată. Comuna, de o frumusețe aparte, are oameni harnici și veseli care se ocupă cu agricultura, cereale, culturi furajere, legume, fructe, creșterea animalelor și viticultura. Primăria și Consiliul Local, aleșii oamenilor, au o activitate bogată și consecventă pentru a aduce un standard de viață locuitorilor comunei prin investiții în infrastructură, ecologie și energie verde, educație, cultură și turism. Musafirii călători pot descoperi aici Biserica Reformată Calvină. Prima informație despre biserica din Bogdand provine din 1470, când documentele pomenesc de o ctitorie din piatră. Partea răsăriteană a bisericii este adăugată la începutul secolului XVIII, iar turnul din piatră este înălțat în 1863. Muzeul Maghiar. Muzeul a fost construit în jurul anilor 1880-1885 de meșteri populari din Cristur, județul Sălaj, respectându-se dispunerea în lungul terenului intravilan. Are fundația din piatră de râu și este construită din cărămizi alternate cu văioage. Cu ocazia amenajării casei sub formă de muzeu, s-a încercat o reconstituire a tipului de casă specifică populației maghiare ce locuiește în această zonă, respectându-se rolul și utilitatea spațiului locuibil. Spațiul destinat inițial tindei este utilizat pentru expunerea unor mărturii documentare oglindind aspecte ale istoriei Bogdandului și ale localităților învecinate. Inventarul casei conține în jur de 300 de obiecte, dintre care amintim piese de mobilier, ceramică utilitară și decorativă, textile, costume populare, obiecte de uz casnic și multe alte unelte utilizate în industria casnică textilă. Muzeul maghiar se află în proprietatea Muzeului Județean Satu Mare. Biserica de lemn din Corund are hramul Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica de lemn din Corund este datată 1723. Inițial, biserica a fost construită pe un deal din apropiere, după care a fost strămutată în 1868. Bogdand, cu farmecul său inconfundabil și spiritul său primitor, este o destinație ideală pentru cei care caută să descopere autenticitatea vieții rurale din România. Cu o poveste scrisă în tihna vremurilor, această comună sătmăreană este o chemare a trecutului și a prezentului, în care fiecare vizită devine o experiență neașteptat de plăcută și memorabilă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Double House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
3: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragi ascultători, suntem în familia Someș și urmează să vorbim despre autostrada Moldovei în cele ce urmează, pentru că vorbim despre o cursă contra cronometru. 400 de muncitori și 10 de utilaje mobilizate pe unul dintre cele mai complexe șantiere din România. Vorbim de o mobilizare masivă pe șantierul autostrăzii Moldovei A7, unde peste 400 de muncitori și 10 de utilaje lucrează contra cronometru pentru finalizarea unui tronson esențial de infrastructură rutieră. În joc se află unul dintre cele mai importante segmente finanțate prin PNRR. Pe sectorul de aproximativ 22 de kilometri al A7, dintre Răcăciun și Bacău, lucrările sunt concentrate în special în zona Cleja, punct considerat critic pentru finalizarea întregului lot. Pe acest segment, constructorul a mobilizat o forță de lucru impresionantă. 400 de muncitori, 10 de macarale și echipe care lucrează simultan la armare, cofrare, turnare de beton și montaj de grinzi. Secretarul de stat Horațiu Cosma a descris șantierul ca fiind una dintre cele mai importante bătălii pentru infrastructura rutieră din România, subliniind că următoarele 3 luni vor fi decisive pentru soarta finanțării europene. Acesta a precizat că mobilizarea din teren este la un nivel maxim, însă și volumul de lucru rămas este unul considerabil. Potrivit autorităților, în aproximativ 2 luni și jumătate trebuie finalizate ultimele picioare ale podului și montate circa 150 de grinzi, urmate de instalarea tablierului metalic și finalizarea structurii de rezistență. Pentru a susține mobilizarea din teren, Ministerul Transporturilor a anunțat optimizarea circuitului de plăți către construcție, astfel încât facturile să fie achitate în cel mult 10 zile de la emitere, față de termenul contractual de 60 de zile. Și dacă suntem la capitolul drumuri, în cele ce urmează tot despre drumuri vom vorbi alături de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio Someș.
1: Domnule președinte Alin Tișe, care este prioritatea imediată pentru acest an la nivelul Consiliului Județean Cluj?
2: Așa cum v-am spus și cu alte ocazii, rețeaua de drumuri județene reprezintă o prioritate de gradul zero pentru mine și pentru Consiliul Județean Cluj. Avem în administrare o rețea de peste 1000 de kilometri de drumuri județene, cea mai mare parte a lor fiind modernizate sau reabilitate în ultimii ani. Au fost finalizate drumuri importante care acoperă o mare parte a județului, drumul Băișorii, drumul Bistriței, drumul Apusenilor și multe altele. Dar drumurile sunt supuse unui grad mai mare de uzură, ceea ce ne pune în situația de a interveni cu diverse tipuri de lucrări pentru a le menține în condiții optime. Doar în ultimele săptămâni am demarat o serie de lucrări pe mai multe sectoare de drumuri județene. Lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean 103J al Uniș-Săcuieu. Aflată în plină desfășurare, lucrările vizează 2 sectoare distincte, respectiv sectorul de drum asfaltat între kilometru 5 și kilometru 12 și sectorul de drum încadrat în categoria drumurilor de piatră, situat între kilometru 12 și kilometru 16. Lucrări de întreținere sunt executate și pe drumul județean 108B, limita cu județul Sălaj, Bobâlna, Răzbuneni, Maia, Șomcutu Mic. Aceste lucrări vizează un sector în lungime de aproximativ 23 de kilometri. Recent am scos la licitație contractul de achiziție de servicii și lucrări de aplicare a marcajelor rutiere rezonatoare din material bicomponent în zonele cu risc crescut de accidente aflate pe drumurile județene.
1: Domnule președinte Alin Tișe, care a fost necesitatea realizării acestei categorii de semnalizare rutieră orizontală rezonatoare?
2: Necesitatea realizării acestei categorii de semnalizare rutieră orizontală rezonatoare a rezultat în urma intervențiilor tot mai numeroase și mai calitative derulate de Consiliul Județean Cluj pe drumurile județene. Astfel, urmarea firească a lucrărilor de întreținere și modernizare din ultimii ani a fost creșterea numărului de autovehicule și implicit a vitezei de circulație. Acest aspect a determinat o sporire a riscului de accidente, în special la intrarea în localități, în zona trecerilor de pietoni sau a trecerilor la nivel cu calea ferată.
1: Domnule președinte Alin Tișe, pe ce alte sectoare de drum se lucrează în prezent?
2: Un alt drum unde se lucrează în prezent este drumul județean 103N Șaula, limita cu județul Sălaj, unde sunt în derulare lucrări de întreținere a părții carosabile, a platformei drumului, plombarea gropilor, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea și desfundarea șanțurilor și a rigolelor. De asemenea, Consiliul Județean a demarat lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean 108A, DN1, Ciucea și Vânători, limita cu județul Sălaj. Acestea vizează sectorul în lungime de peste 7 km. În această etapă se efectuează lucrări de întreținere a șanțurilor și a acostamentelor, precum și de tăiere a lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului și din zona parapeților. În acest moment se realizează mai multe drumuri de exploatație agricolă situate pe raza comunei Unguraș. Sunt vizate drumurile de exploatație agricolă Purcaia, Vidraș, Mezentaia, Salda, Zăpodie, Osoi și Lunca. Este o lucrare care facilitează accesul localnicilor spre terenurile agricole ale comunei, spre fermele din zonă și totodată spre drumul județean DJ-161D, care asigură legătura între municipiile D și Gherla. Lucrările de întreținere de mare impact pentru locuitorii din Căianu se derulează pe drumul județean 161G. Vor fi realizate inclusiv accese la proprietăți, trotuare și rigole carosabile. Operațiunile constau în întreținerea părții carosabile și a platformei drumului prin frezarea zonelor de carosabil deteriorate, plombarea gropilor și îmbrăcăminți asfaltice și tratarea burdușirilor și a tasărilor. De asemenea, vor fi asigurate aducerea la profil de acostamentelor și a completarea acostamentelor cu amestec optimal, refacerea terasamentelor, realizarea de trotuare cu asfalt și bordură prefabricată, șanțuri și rigole pavate din beton și rigole carosabile, asigurarea siguranței circulației prin montarea de stâlpișori pentru dirijarea circulației, realizarea de praguri denivelate din asfalt și de marcaje rutiere longitudinale și transversale cu bicomponent, montarea de indicatoare rutiere cu panouri fotovoltaice și, de asemenea, realizarea a aproximativ 85 de accese la proprietăți.
1: Domnule președinte Alintișe, vreau la această oră să vă rog să împărtășiți și să transmiteți eu un gând clujenilor care ne ascultă chiar în aceste momente și sunt alături de noi.
2: Drumurile reprezintă în continuare o prioritate pentru administrația județeană și pentru mine. Nu se poate vorbi despre confort, siguranță, dezvoltare, modernitate, fără a avea o rețea rutieră modernă care să permită accesul facil în oricare parte a județului.
1: Domnule președinte Alintișe, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, că ați venit cu toate aceste informații de interes pentru clujeni și nu numai în programul Radio Someș. Vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și până atunci numai bine vă dorim, să auzim numai de bine pe viitor.
2: Până la următoarea reauzire, vă doresc să aveți parte de drumuri bune.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Consiliului Județean Cluj, Alintișe. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: La fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
8: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
9: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DuckFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DuckFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. PNL se pregătește de congres în plină criză. Excluderea lui Adrian Veștea și alegerea unei noi conduceri pe masa congresului. Revoluție digitală în Sălaj. Mii de locuitori învață competențe IT printr-un proiect european, iar 32 de biblioteci au fost transformate în hub-uri tehnologice. Orașul Năsăud continuă modernizarea infrastructurii. Primăria extinde rețeaua de canalizare în localitatea Liviu Rebreanu. Acum știrile pe larg. Conducerea PNL a decis convocarea unui congres extraordinar duminică 21 iunie la Romexpo, în capitală, într-un moment de maximă tensiune pentru partid, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Înaintea congresului, liberalii vor avea vineri, 19 iunie, o reuniune a Consiliului Național, unde ar putea fi propusă excluderea lui Adrian Veștea din partid. Situația este fără precedent în interiorul PNL. În timp ce premierul desemnat încearcă să obțină sprijin parlamentar pentru învestirea guvernului, surse liberale susțin că acesta intenționează să candideze și la șefia partidului, împotriva actualului lider Ilie Bolojan. Astfel, Adrian Veștea s-ar putea regăsi simultan pe lista candidaților la conducerea PNL și pe cea a membrilor propuși pentru excludere. Pe plan politic, negocierile pentru formarea noului executiv rămân complicate. UDMR a anunțat oficial că nu va participa la votul de investire și va părăsi sala în momentul votului. Liderul formațiunii Kelemen Hunor a declarat că Uniunea nu dorește să fie implicată în conflictele dintre partide și a criticat încercările de atragere a unor voturi din zona A. Cu detalii vine liderul UDMR, Kelemen Hunor.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. S-a pus problema la procedură, cum votăm, cum vom face în momentul votului, dincolo de a nu susține o posibilitate să fim prezenți și să nu votăm. Am înțeles că așa se va proceda AUR, PNL și USR. A doua posibilitate este să votăm împotrivă, dar aici nu a susținut această variantă nimeni și vă spun de ce. Dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foștilor noștri colegi și sper că viitorii noștri colegi într-o altă etapă viitoare, fiindcă nu avem motive să votăm împotrivă și după aceea, dacă vor fi mai puține voturi împotrivă decât suntem noi, începe speculația că de fapt noi nu am respectat decizia. Asta trebuie să evităm, fiindcă decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă.
2: Nici USR nu susține cabinetul Adrian Veștea, iar în PSD au apărut primele semne de nemulțumire. Potrivit surselor politice, mai mulți parlamentari socialdemocrați iau în calcul să nu voteze noul guvern, ceea ce pune sub semnul întrebării majoritatea necesară în Parlament. În acest context, susținătorii lui Adrian Veștea încearcă să grăbească procedura de investire, însă opoziția venită din partea PNL, USR și UDMR face dificil organizarea rapidă a votului. Astfel, soarta guvernului Veștea și viitorul conducerii PNL ar putea fi decis în următoarele zile, într-una dintre cele mai tensionate perioade politice din ultimii ani. Cu detalii vine premierul desemnat Adrian Veștea.
4: Știu că sunt orgolii, știu că astăzi nu există niciun calcul matematic în care să poți face majorități cu partidele pro-europene, cu excepția PSD. Deci, oricând ne-am dori și dacă noi punem mai presus orgoliu personal sau disputele care au existat în trecut între anumiți lideri, nu vom ajunge niciodată să guvernăm această țară, fiindcă nu există o majoritate. Asta au vrut românii în momentul în care s-au prezentat la vot în anul 2024 și, de fapt, algoritmul politic exact acesta este. Oricine ar vrea să guverneze, nu are cum să facă niciun guvern minoritar și nu ar avea susținere sau ar pica la prima moțiune și atunci, clar, vrând nevrând, țara, după o perioadă lungă de timp, și vedem ceea ce se întâmplă în zona economică, se retrag fluxuri de capital de pe piață și cred că lucrurile acestea nu trebuie să continue.
2: Bibliotecile din Sălaj devin centre digitale moderne printr-o investiție europeană de 3,5 milioane de lei. Proiectul HUB, Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj, implementat de Consiliul Județean Sălaj, se apropie de final, transformând 10 de biblioteci în spații moderne, dedicate educației și tehnologiei. Procesul de reabilitare și modernizare a bibliotecilor din Gâlgău, Dobrin și Șamșud a fost finalizat, iar toate cele 32 de biblioteci incluse în proiect au fost dotate cu echipamente IT performante și sunt deja deschise publicului. Investiția urmărește crearea unor hub-uri digitale accesibile comunităților din întreg județul. În paralel, programul de dezvoltare a competențelor digitale pentru 2520 de sălăjeni se află în etapa finală, majoritatea participanților încheiind deja sesiunile de instruire. Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, proiectul este derulat de Consiliul Județean Sălaj în parteneriat cu Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu și cele 32 de primării implicate. Prin această investiție, administrația județeană își propune să reducă decalajul digital dintre mediul urban și rural și să ofere locuitorilor acces la tehnologie, informație și noi oportunități de dezvoltare. Primăria orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, continuă investițiile în infrastructura de utilități prin extinderea rețelei de canalizare în localitatea componentă Liviu Rebreanu. Primarul orașului Năsăud, Dorin Vlașin, a anunțat semnarea contractului de execuție pentru proiectul finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini, investiție care se ridică la aproape 9,8 milioane de lei. Compania care se va ocupa de realizarea lucrărilor are la dispoziție 2 luni pentru elaborarea proiectului tehnic și 11 luni pentru execuția investiției. Proiectul va contribui la extinderea serviciilor de canalizare și la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii din Liviu Rebreanu, fiind una dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura locală. Primarul Dorin Vlașin a subliniat că dezvoltarea rețelelor de utilități reprezintă o prioritate pentru administrația locală. Edilul a amintit că, în paralel, lucrările la sistemul de canalizare din localitatea Lușca sunt aproape finalizate, urmând etapa de asfaltare a străzilor. Potrivit acestuia, proiectele aflate în derulare fac parte dintr-un plan amplu prin care Primăria Năsăud urmărește modernizarea tuturor localităților componente și creșterea calității vieții pentru cetățeni. Prin această investiție, administrația locală face un nou pas în direcția dezvoltării infrastructurii urbane și a asigurării unor condiții moderne pentru comunitatea năsăudiană. Pentru joi, 18 iunie 2026, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general caldă, specific începutului de vară. Temperaturile maxime vor fi în linii mari, între 24 și 30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie din vest și ușor mai scăzute în zonele de deal și nord. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil spre predominant senin în multe zone, mai ales dimineața și la prânz. Precipitațiile nu par să fie semnificative la nivel regional, însă nu sunt excluse averse izolate, de scurtă durată, în special în zonele montane sau deluroase. Acestea ar fi mai degrabă fenomene locale, nu ploi generalizate. Vântul va sufla slab până la moderat, iar minimele nopții se vor situa în jurul valorilor de 13-17 grade Celsius. În ansamblu, va fi o zi de vară destul de plăcută, cu posibile episoade scurte de instabilitate atmosferică spre finalul zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Noi promoții la utilaje Macao, mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
10: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragi ascultători ai Radio Someș, suntem aici pe frecvențe și pe poziții cu următoarea informație. PSD propune uniforme școlare pentru a combate bullying-ul bazat pe statutul financiar al familiei. PSD a depus un proiect de lege prin care uniforma școlară ar deveni obligatorie în învățământul preuniversitar de stat. Potrivit inițiativei legislative, elevii din familii cu venituri mici ar putea beneficia de gratuitate sau de subvenții pentru achiziționarea uniformelor. Inițiatorii susțin că măsura este necesară pentru a reduce diferențele sociale vizibile între elevi și pentru a combate fenomenul de bullying din școli. Citez, în prezent, mediul școlar preuniversitar din România se confruntă cu o accentuare a diferențelor socioeconomice dintre elevi, vizibile pregnant în vestimentația adoptată în unitățile de învățământ. Această situație alimentează fenomene de excludere socială, presiune psihologică și bullying bazat pe statutul financiar al familiei, distrăgând atenția elevilor de la procesul educațional propriu-zis și afectând climatul de disciplină și decență, arată autorii proiectului. Potrivit proiectului, fiecare unitate de învățământ își va putea stabili propriul model de uniformă. Uniforma ar putea include și un ecuson cu denumirea școlii. În acest moment, legea învățământului preuniversitar prevede că obligativitatea uniformelor rămâne exclusiv la decizia unităților de învățământ. Dacă proiectul de lege va fi aprobat de cele două camere ale Parlamentului, va intra în faza de promulgare și publicare. Și ne pornim la drum, dragii mei, călători prin Ardeal suntem și ne ducem până în comuna Jucu, județul Cluj, cu călătoria noastră, alături de domnul primar Valentin Pojar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și salut pe toți ascultătorii Radio Someș.
1: Este o mare bucurie să poposim în comunitatea din Jucu, pentru că mereu se petrec lucruri frumoase acolo și deja ne-ați obișnuit în acest ritm, domnule primar Valentin Pojar, și vreau să vă întreb cu ce noutăți veniți astăzi în programul Radio Someș, că știu că aveți ceva noutăți pregătite.
2: Păi, dacă săptămâna trecută am avut o săptămână liniștită, că am fost în pelerinaj în Muntele Athos, și vreau să vă spun că mi-a prins foarte bine și m-am rugat acolo pentru toată comunitatea din Jucu, tot cunoștințele noastre, prieteni, familie și tot ceea ce înseamnă rugăciunile pentru cei din comunitatea Jucu. Săptămâna aceasta am început săptămâna cu multe evenimente și am avut marți o vizită de lucru a echipei de conducere în frunte cu ministru Marcel Boloș de la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest să punem pe roate niște proiecte viitoare care vor fi finanțate din fonduri europene în perioada de dezvoltare și de finanțare 2028-2032. Pe urmă, ieri, miercuri, am participat la o adunare cu toți preoții protopopiatului ortodox român Cluj 1 și am avut onoarea să fiu numit și ales, mai bine zis, de către toți clericii și mirenii care au participat la o ședință și am primit mandatul să fac parte din adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Și astăzi am fost acum de dimineață de la ora 9 la serbarea de final de an a Școlii Generale George Barițiu din comuna noastră, unde m-am întâlnit cu părinții, cu profesorii, cu copiii. Le-am înmânat niște premii foarte consistente și deja există o bătălie, să spun așa, pe obținerea rezultatelor bune la învățătură. Premiile 1, vreau să vă spun că au fost biciclete, premiul 2 a fost trotinete, premiul 3 a fost role, premiul, adică mențiuni, începând de la palete de tenis cu mingi de tenis, de la diplome, cărți și așa mai departe. Și astfel vreau să mulțumesc și Consiliului Local care au aprobat la cererea Școlii Generale aceste premii pentru copilașii noștri. Noi ne știm să recompensăm rezultatele bune la învățătură și ajutăm școala cât putem de bine, astfel încât copilașii noștri să aibă tot ceea ce le trebuie pentru a învăța și a se avea o gândire curată și de viitor.
1: Dezvoltare și
2: Deci,
1: uniune, cred că sunt cuvintele care definesc cel mai bine comunitatea din jocul, domnule primar.
2: exact. Sigur că da. Și copilașii au fost foarte bucuroși și părinții și toate cadrele didactice au fost premiate onorific prin niște diplome de către domnul director pentru toată activitatea lor pe parcursul acestui an școlar.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri și vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea din Jucu, pentru că într-adevăr sunteți un primar implicat în viața comunității. Și pentru că vorbim de comunitate, știu că urmează un eveniment de suflet tocmai pentru comunitatea din Jucu, mai exact la Vișa, sărbătoarea portului popular la Vișa, care va avea loc în data de 20 iunie, începând cu ora 13, și ați pregătit surprize foarte frumoase pentru oamenii de acolo și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii.
2: Da, într-adevăr, în perioada de vară, noi avem organizate mai multe manifestări culturale și de socializare împreună cu comunitățile din satele comunei noastre și începem, așa cum a spus, acum în 20 iunie, cu sărbătoarea Portului Popular la Vișa. Acum o să vă spun toate evenimentele pe care o să le avem și după aia o să discutăm un pic despre strict sărbătoarea Portului Popular la Vișa. În 25 iulie vom avea tot așa sărbătoarea Portului Popular la Gădălin. Dacă rețin bine minte, în 23 sau 22 august o să avem Ziua Comunei aici la centrul de comună la Jucu de Sus și sărbătoarea bucatelor nemișenilor undeva în 13 septembrie la Jucu de Mijloc. Deci urmează o serie de activități culturale și unde o să ne întâlnim cu comunitățile din zonele respective, să ne simțim bine, să organizăm spectacole pentru ei, să socializăm și tot ceea ce ține de să fim aproape unii cu alții pentru aceste evenimente. Și acum aș vrea să vă spun de sărbătoarea Portului Popular la Vișa, așa cum a spus, în 20 iunie 2026, ora 13, la Vișa, dar înainte de acest eveniment care va începe în jur de ora 12, noi vom merge de la ora 10 la slujba religioasă de la Biserica Ortodoxă din Vișa, unde avem onoarea să-l avem în mijlocul nostru pe părintele profesor Tofana, Stelian Tofana, cel care la liturghie ne va explica pericopa citită la Sfânta Evanghelie și ne va explica printr-o predică această pericopă. După care vom ieși cu toții de la biserică, în jur de ora 12, ne vom duce în centrul satului, unde o să ne întâlnim cu tot comunitatea, că așa cum știți, comunitatea din Vișa majoritară este reformată. Ne vom întâlni cu toții acolo, vom face o paradă a Portului Popular până în poarta domnului viceprimar, care este al comunei Jucu, care este din satul Vișa. Vom face această paradă a Portului Popular, în față la dânsul acolo, cam fiecare an ne așteaptă cu un pahar de pălincă, cu o felie de cozonac și vom face câteva dansuri populare acolo, după care ne vom întoarce prin alaiul care se va forma, iarăși în centrul satului, la scena din centrul satului, unde se va desfășura acest program artistic la scenă, unde vom avea invitați și aș aminti pe Alexandru Pop, pe Mihaela și Ciprian Istrate, pe Adriana Irimieș și, bineînțeles, copilașii noștri talentați, Paul Sâmbotelecan, Giulia Goia, Andrei Cuc. Și vom fi încântați și de ansamblurile folcloricele ale Jucului, ansamblu folcloric Jucu Someșan, ansamblu folcloric Nu pot trăi fără muzică din Vișa și vom avea și invitați jucăușii de la Cluj. Acest program se va derula începând de la ora 12 și până seara, târziu, în jur de ora 8, când se va încheia și vom fi cu toții împreună să socializăm.
1: Domnule primar Valentin Pojar, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj sau să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și implicit cu comunitatea din Jucu care ne ascultă chiar în aceste momente.
2: Noi la sărbătoarea aceasta îi așteptam pe toți, nu neapărat numai comunitatea din Vișa, și de obicei mai vin și din alte sate și să ne simțim bine cu toți împreună, să avem o zi frumoasă în care împreună să fim alături la spectacole, la dansuri și, bineînțeles, la a servi împreună un pahar de ceva și un farfurie de ceaun sau ce or mai fi pe acolo pregătite bunătăți pentru toți cei care vor fi prezenți. Vă așteptăm cu mare drag pe toți, pe dumneavoastră.
1: Noi vom fi prezenți acolo, domnule primar Valentin Pojar, cu mare, mare drag. De-abia aștept evenimentul, pentru că știu că se anunță un eveniment pe cinste, pentru că am mai fost la Jucu și știu că oamenii de acolo sunt extraordinari și se anunță a fi o sărbătoare a comunității, dar pentru sufletele tuturor celor care vor dori să participe, pentru că oamenii din Jucu te primesc cu o căldură excepțională.
2: Da, sigur. Vă așteptăm pe toți cu drag și să ne vedem cu bine. Sperăm să avem parte și de o zi frumoasă. Cel puțin așa se arată că va fi o zi frumoasă, însorită.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Valentin Pojar. De-abia așteptăm să revenim la Jucu, pentru că se anunță lucruri foarte frumoase și pe viitor și evenimente de suflet, cum este și acesta din acest weekend de la Vișa. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim și să auzim numai de bine pe viitor.
2: Mulțumim și vă așteptăm cu drag și îi salut pe toți ascultătorii Radio Someș.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valentin Pojar, primarul comunei Jucu, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Atreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: roserhouse.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Denumirea de țăran vine de la latinescul terra, care înseamnă pământ. Așadar, ar desemna un om care trăiește în mijlocul naturii, muncind pământul și bucurându-se de darurile acestuia. Astăzi facem veste și poveste despre cum este văzută această categorie socială în zilele noastre, când, parcă din dorința de a-i se șterge tot palmaresul istoric, țăranul nu mai este numit țăran, ci mai degrabă fermier. Locuitorii satelor sunt priviți din capitală sau din marile centre urbane de multe ori ca un fel de prezență statistică de votanți sau de plătitori de taxe și impozite. Și mulți politicieni își permit să facă diferența dintre ei înșiși și locuitorii satelor, numindu-i pe aceștia din urmă cu detașare și parcă cu milă, populație rurală sau simpli cetățeni. Cum ar veni că ei, acești politicieni ajunși în funcții înalte, sunt cetățeni complexi sau complicați, adică domni, iar cei de prin sate sunt niște oameni mai slabi de minte care nu înțeleg mare parte din lumea modernă și pot fi numiți simpli cetățeni. De această perspectivă eronată vreau să mă leg astăzi și să vă prezint câțiva simpli cetățeni ai Ardealului născuți prin sate risipite pe aici, pe acolo, care au ajuns cunoscuți în întreaga țară și în lume ca fiind ba talente autentice, ba genii, ba personalități puternice ale domeniilor pe care le-au abordat și care au primit și recunoaștere internațională. Am să încep cu simplul cetățean Liviu Rebreanu, care s-a născut la 27 noiembrie 1885 în satul Târlișua, din județul Bistrița Năsăud, care era la vreme un sătuc aflat la poalele munților Țibleș. Știm cu toții că Rebreanu este un romancier care a uimit lumea cu capodoperele sale, traduse pe tot globul, și a construit romanul românesc modern pe temelia satului ardelean cu celebrul roman Ion. Mai puțin însă știu că a ajuns academician, iar discursul său de primire în Academia Română se numește Laudă țăranului român. Simplul cetățean Lucian Blaga, cel care a proclamat că veșnicia s-a născut la sat, este deloc din Lancrân și la vremea copilăriei satul nu era așa mare și înfloritor ca acum. Lucian Blaga a construit una dintre cele mai puternice opere filozofice și poetice ale secolului 20, recunoscută ca atare european. Continuăm cu un alt mare scriitor, Iona Gârbiceanu, născut la 12 septembrie 1882 în satul Cenade, nu departe de Blaj. Iona Gârbiceanu era al doilea copil din cei 8 ai lui Nicolae Gârbiceanu, care era pădurar în Cenade. Mama lui Ana nu știa carte, dar avea darul povestirii și un simț dezvoltat pentru frumusețile naturii din satul Cenade, o localitate de câmpie cu un peisaj liniștit. Rășinarul este un sat pitoresc, situat în sud-vestul județului Sibiu, la doar câțiva kilometri de municipiul Sibiu și face parte din mărginimea Sibiului. Acesta este satul nașterii marelui filozof de talie europeană Emil Cioran, care s-a născut la 8 aprilie 1911. Emil Cioran a devenit celebru pentru stilul său filozofic profund, care la Paris i-a adus faimă mondială. Casa natală este și astăzi un punct de reper în satul Rășinari. Tot aici s-a născut și marele poet Octavian Goga, care a fost un adevărat apostol al țărănimii. Dacă venim mai aproape de noi în timp, observăm că satul a continuat să fie generator de valori umane și născător de talente și personalități unice. Dăm pildă cu Augustin Buzura, care s-a născut la 22 septembrie 1938 între țăranii din Berința, din Maramureș, un sat de deal cu atmosferă tradițională. Deși a făcut studii medicale, Buzura a devenit un mare romancier, autorul unor fresce psihologice profunde și a fost o voce critică a conștiinței românești. Simplul cetățean Nicolae Breban, actualmente academician, s-a născut tot în Maramureș, iar întreaga sa copilărie a fost legată de satele maramureșene. A creat o operă extinsă care explorează puterea destinului, psihologia individului și Maramureșul. Cu vatra lui tradițională și mitologică, a fost un fundal important al formării și operei sale. Mai trebuie să-l pomenim pe marele poet și eseist ajuns membru al Academiei Române, Ștefan Augustin Doinaș, autorul arhicunoscutei poezii Mistrețul cu colții de argint, care s-a născut în satul Cherechiu din Arad, Așezat aproape de sălajul istoric, Cherechiu este un sat de câmpie modest, care a dat lumii un poet excepțional și un om de mare rafinament cultural. Ion Pop s-a născut la 1 iulie 1941 în Mireșul Mare, tot în Maramureș. Este critic literar, poet și profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, o conștiință majoră a studiilor despre avangardă și modernism, respectat de toți poeții și scriitorii din țară. Mireșul Mare nu este o metropolă, ci un sat frumos așezat pe Someș cu un peisaj blând care invită la echilibru și reflexie. Marele profesor universitar, filozof și om de cultură Andrei Marga și-a petrecut copilăria la Pietriș, un sat de oieri de sub Călimani, iar profesorul și filozoful Tudor Cătineanu, care a fost și directorul general al Radiodifuziunii Române, este deloc din Ocnița, un sat ascuns între daluri care ține tocmai de comuna Teaca. Oare cei care vorbesc despre vieții simpli cetățeni din lumea satului cunosc măcar pe aceștia? Spre final vom cita și două fețe bisericești luminoase și recunoscute, care își au originele în sate din Ardeal. Cardinalul martir greco-catolic Iuliu Hosu, care este născut la 30 ianuarie 1885 în satul Milaj din Bistrița Năsăud, a fost episcop al episcopiei de Cluj-Gherla și îl vom aminti și pe Andrei Andrecuț, pe numele de mirian Ioan Andrecuț, care este născut pe 24 ianuarie 1949 în satul Oarța de Sus din Maramureș și care este din martie 2011 mitropolit al mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Am putea completa galeria aceasta de personalități cu sute, ba chiar mii de oameni de seamă care s-au ridicat din lumea satului ardelean și fiecare dintre ei este o dovadă că satul nu este o fântână seacă și uitată, ci un izvor, un izvor mereu proaspăt care face ca în lume să apară oameni speciali care au trăit o viață în matricea înțelepciunii țărănești și, vrednici fiind, au ajuns la mari realizări în viață. Vom spune cu hotărâre tuturor celor ce cred altceva că omul de la țară este un om universal, nu o umbră a celui de la oraș. Și țăranul știe de toate și poate de toate. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul român. Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

adresul La Raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul La Raport azi de la ora 15. Alesul La Raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
4: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.newsvision.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Someș. Continuăm în cele ce urmează cu o știre alarmantă, aș putea spune. Șomajul crește din nou în România. Tinerii sunt cei mai afectați, iar diferențele dintre sat și oraș devin tot mai alarmante. Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, rata șomajului a crescut în primul trimestru al anului 2026, ajungând la un procent de 6,5%, cu 0,2 puncte procentuale mai mult decât la finalul anului trecut. Deși creșterea poate părea redusă la prima vedere, specialiștii atrag atenția că evoluția indică o tendință care merită urmărit atent, mai ales într-un context economic în care numeroase companii sunt prudente în privința angajărilor, iar costurile de trai continuă să pună presiune pe bugetele familiilor. Cea mai alarmantă cifră din raportul INS este cea referitoare la șomajul în rândul tinerilor, pentru că, potrivit statisticii, aproape 3 din 10 tineri cu vârste între 15 și 24 de ani nu au un loc de muncă. Mai exact, rata șomajului pentru această categorie a ajuns la un procent de 27,4%, un nivel considerat foarte ridicat comparativ cu alte grupe de vârstă. Acest lucru arată dificultățile pe care mulți tineri le întâmpină atunci când încearcă să intre pentru prima dată pe piața muncii. În altă ordine de idei, dragilor, în cele ce urmează vom vorbi despre lucruri mai frumoase, mult mai optimiste cu siguranță, pentru că vom vorbi despre un eveniment pe cinste în care tradiția va prinde culoarea mov. În cele ce urmează stăm de vorbă cu administratorul culturii Lavandă de pe Someș, Traian Morar. Bine v-am regăsit, domnule Traian Morar, în familia Radio Someș.
2: Sărmâna, bine v-am regăsit și eu. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii Radio Someș.
1: Noi am mai stat de vorbă, domnule administrator Traian Morar, acum câteva săptămâni și vorbeam despre un eveniment foarte frumos pe care îl pregătiți și în acest an, și anume Lavanda în straie de sărbătoare. Parfum de lavandă suflet românesc, care se va desfășura în perioada 20-21 iunie în Bonțida, județul Cluj. Dar acum ați venit cu noutăți în program, pentru că am rămas, ca să zicem așa, cu restanță la anumite capitole. Încă nu se știau informațiile pe deplin, dar acum putem să venim în fața ascultătorilor cu noutăți în ceea ce privește zona de mâncare, care, de exemplu, cu care și vreau să încep. Așadar, domnule administrator Traian Morar, ce pregătiți pentru oamenii care vă vor trece pragul în perioada 20-21 iunie?
2: Așa cum ați spus, într-adevăr, să spunem că am rămas restanțe la precedenta noastră discuție, pentru că să știți că în spatele organizării unui astfel de eveniment este foarte, foarte multă muncă și încă la acel moment nu erau finalizate toate lucrurile în ceea ce ne doream noi să facem. Așadar, acum aș putea spune că pe lângă acele plăcinte făcute pe lespede de piatră de doamna Lenuța de la Măguri, plăcinte tradiționale moțești, mai avem și alte lucruri care s-au confirmat și au prins contur și le vom avea la târgul nostru din 20-21 iunie. Astfel, vom avea ciocolată de casă și turtă dulce, vom avea înghețată cu lavandă, dar nu numai cu lavandă, precum și produse de patiserie. Am ajuns să le spun obiecte, e clar că suntem obosiți. Vom avea limonadă cu lavandă și soc și trandafir, bineînțeles. Ca să zic așa, ultima reușită în ceea ce ne-am propus noi să facem, vom putea face un balmoș tradițional la ceaun, preparat la fața locului, în fața invitaților. De asemenea, la produsele de patiserie vom avea rețete făcute după cornulețe, de cornulețe făcute după rețete tradiționale de pe vremea bunicilor, acele cornulețe cu care am crescut cu toții în copilărie și pe care le-am savurat și le vom savura și în acest weekend la Bonțida.
1: Domnule administrator Traian Morar, deja ne-ați făcut poftă, să știți. Deja ne-am și imaginat, am și vizualizat tot ce vom putea regăsi acolo și deja, cum suntem pofticioși, ne-ați făcut o poftă foarte mare, dar vreau să trecem mai departe, să nu rămânem doar setați pe zona de mâncare, ci să trecem și la zona de tradiție, de tradițional, pentru că știu că și acolo ați pregătit multe surprize și lucruri faine, cum zicem în Ardeal, pentru toți cei care vă vor trece pragul, așadar.
2: Bineînțeles, spuneam în precedenta intervenție că vom avea alături de noi meșterii populari din cadrul Asociației Meșterilor Populari Clujeni. Ei vor fi prezenți și ne vor prezenta nou, să spunem, publicului care va trece pragul culturii noastre de lavandă într-un, să spunem așa, într-un mod îmi și scapă cuvântul în acest moment. Să trecem pragul culturii noastre, ca să zic așa, să intre în curtea noastră, ne vor prezenta felul în care se produc costumele populare tradiționale, cămășile populare, iile. Să nu uităm că, așa cum am spus și în precedenta intervenție, dorim și invităm pe oameni să vină îmbrăcați în ii, pentru că vom celebra și Ziua Internațională a Iei. Un lucru foarte important, o cămașă care ne reprezintă pe noi la nivel universal, ca să spun așa, sau, și mondial, bineînțeles. Vom avea bijuterii făcute tradițional cu acul și ața de meșteri populari clujeni. Vom avea, așa cum am spus la precedenta intervenție, olărit, lucru pentru cu roata olarului, pentru copii și nu numai pentru copii. Și nu în ultimul rând, ne va fi alături tezaurul Manviu Margareta Noc din localitatea Kendu, județul Mureș, o doamnă care ne-a confirmat prezența, ne bucurăm și mulțumim pe această cale. Este o doamnă care realizează obiecte decorative din pănuși de porumb, ceva ce este deosebit și aș putea, fără să exagerez, să spun, este de-a dreptul incredibil ce poate să facă cu mâinile această doamnă. Și cei care vor veni și ne vor trece pragul se vor putea bucura de o experiență deosebită în ceea ce privește lucruri manuale.
1: Domnule administrator Traian Morar, știu că ați pregătit lucruri frumoase și pentru cei mai mici care vor fi acolo prezenți la cultura dumneavoastră de lavandă și sunt tare curioasă să vă întreb ce ați pregătit.
2: Așa cum am spus, ne gândeam de la început să organizăm pentru copii, datorită faptului că vrem să-i degrevăm cumva pe părinți de grija a ceea ce se întâmplă cu copiilor în aceste momente în care vin să viziteze cultura noastră, să se bucure de câteva minute sau știu eu, zeci de minute de liniște. Așadar, am pregătit o zonă special amenajată pentru copii. Un antrenor se va ocupa de acești copii, le va ocupa timpul, vom avea tobogane gonflabile. Aici vom ține cont însă un pic și de vreme. Se pare că va fi o vreme foarte caldă și atunci ne gândim să evităm orele de a folosi topoganele acelea, orele de căldură maximă. Vom vedea la momentul respectiv și la fața locului ne vom orienta în funcție de situație, dar copiii vor putea să folosească aceste topogane, bineînțeles. De asemenea, vor fi angrenați în jocuri alături de instructori și de alți copii și îi încurajăm pe părinți să îi lase pe copii să se bucure unii de alții, astfel încât să-și poată și ei dedica timp fără grija lor, fără grija copiilor, fără presiune, pentru că până la urmă ne dorim ca toată lumea să fie fericită, să nu fie stresată, să se bucure de ceea ce noi am încercat să realizăm și să pregătim pentru toți cei care ne vor trece pragul în acest sfârșit de săptămână.
1: Domnule administrator Traian Morar, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj pentru ascultătorii noștri care cu siguranță vor dori să fie prezenți în perioada 20-21 iunie în Bonțida, județul Cluj, la evenimentul Lavanda în Straie de Sărbătoare.
2: Mesajul pe care eu aș vrea să îl trimit este să iasă din casă, să vină la Bonțida, să se bucure de vremea bună, să se bucure de prezența altor oameni, să se bucure de prezența meșterilor populari clujeni, oameni cu un suflet deosebit, ale căror mâini creează lucruri minunate, să se bucure de tot ceea ce oferă natura, să se bucure de mirosul și de frumusețea florilor de lavandă și, de ce nu, să ne bucurăm împreună de clipe, de sărbătoare. Să nu uităm că, așa cum am spus, vom celebra ziua ei și haideți să fim români, să folosim aceste momente, să ne bucurăm de ele, așa cum sunt alții mândri de tot ceea ce au ei ca nație, ca popoare, și noi trebuie să fim mândri de ceea ce putem să facem. Și am constituit acolo la Bonțida, în acest weekend, o să vedeți un nucleu de oameni frumoși la suflet, frumoși în tot ceea ce ei fac și să ne bucurăm împreună de clipe minunate.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule administrator Traian Morar, că ați fost alături de noi. Vă urăm să aveți parte de un eveniment cât mai de succes, alături de toți oamenii care vor fi alături de dumneavoastră acolo, pentru că știm că va fi un eveniment pe cinste.
2: Și noi vă mulțumim și mulțumim Radio Someș pentru implicare, mulțumim tuturor celor din echipa Radio Someș pentru că știți să fiți alături de oamenii care caută să realizeze ceva, să creeze ceva și pentru asta noi vă vom mulțumi și veți fi bineveniți oricând la noi. Vă așteptăm și pe dumneavoastră în acest weekend cu bunătăți tradiționale făcute ca pe vremea bunicilor.
1: Plăcerea este de partea noastră, mai ales că putem să fim și noi parte din aceste evenimente frumoase care pun tradiția pe primul loc, așa cum ne place nouă. Vă mulțumim tare mult!
2: Și noi vă mulțumim, să ne auzim cu bine!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost administratorul culturii Lavandă de pe Someș, Traian Morar. Vă reamintesc că evenimentul Lavanda în straie de sărbătoare, parfum de lavandă suflet românesc, se va desfășura în perioada 20-21 iunie în Bonțida, județul Cluj. Sunteți invitați la un eveniment care va prinde culoarea mov, la fel cum și tradiția va prinde această culoare superbă a lavandei, și anume mov. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. PNL se pregătește de congres în plină criză. Excluderea lui Adrian Veștea și alegerea unei noi conduceri pe masa congresului. Revoluție digitală în Sălaj. Mii de locuitori învață competențe IT printr-un proiect european, iar 32 de biblioteci au fost transformate în hub-uri tehnologice. Orașul Năsăud continuă modernizarea infrastructurii. Primăria extinde rețeaua de canalizare în localitatea Liviu Rebreanu. Acum știrile pe larg. Conducerea PNL a decis convocarea unui congres extraordinar duminică 21 iunie la Romexpo, în capitală, într-un moment de maximă tensiune pentru partid, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Înaintea congresului, liberalii vor avea vineri, 19 iunie, o reuniune a Consiliului Național, unde ar putea fi propusă excluderea lui Adrian Veștea din partid. Situația este fără precedent în interiorul PNL. În timp ce premierul desemnat încearcă să obțină sprijin parlamentar pentru învestirea guvernului, surse liberale susțin că acesta intenționează să candideze și la șefia partidului, împotriva actualului lider Ilie Bolojan. Astfel, Adrian Veștea s-ar putea regăsi simultan pe lista candidaților la conducerea PNL și pe cea a membrilor propuși pentru excludere. Pe plan politic, negocierile pentru formarea noului executiv rămân complicate. UDMR a anunțat oficial că nu va participa la votul de investire și va părăsi sala în momentul votului. Liderul formațiunii Kelemen Hunor a declarat că Uniunea nu dorește să fie implicată în conflictele dintre partide și a criticat încercările de atragere a unor voturi din zona A. Cu detalii vine liderul UDMR, Kelemen Hunor.
2: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. S-a pus problema la procedură, cum votăm, cum vom face în momentul votului, dincolo de a nu susține o posibilitate să fim prezenți și să nu votăm. Am înțeles că așa se va proceda AUR, PNL și USR. A doua posibilitate este să votăm împotrivă, dar aici nu a susținut această variantă nimeni și vă spun de ce. Dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foștilor noștri colegi și sper că viitorii noștri colegi într-o altă etapă viitoare, fiindcă nu avem motive să votăm împotrivă și după aceea, dacă vor fi mai puține voturi împotrivă decât suntem noi, începe speculația că de fapt noi nu am respectat decizia. Asta trebuie să evităm, fiindcă decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă.
1: Nici USR nu susține cabinetul Adrian Veștea, iar în PSD au apărut primele semne de nemulțumire. Potrivit surselor politice, mai mulți parlamentari socialdemocrați iau în calcul să nu voteze noul guvern, ceea ce pune sub semnul întrebării majoritatea necesară în Parlament. În acest context, susținătorii lui Adrian Veștea încearcă să grăbească procedura de investire, însă opoziția venită din partea PNL, USR și UDMR face dificil organizarea rapidă a votului. Astfel, soarta guvernului Veștea și viitorul conducerii PNL ar putea fi decis în următoarele zile, într-una dintre cele mai tensionate perioade politice din ultimii ani. Cu detalii vine premierul desemnat Adrian Veștea.
3: Știu că sunt orgolii, știu că astăzi nu există niciun calcul matematic în care să poți face majorități cu partidele pro-europene, cu excepția PSD. Deci, oricând ne-am dori și dacă noi punem mai presus orgoliul personal sau disputele care au existat în trecut între anumiți lideri, nu vom ajunge niciodată să guvernăm această țară, fiindcă nu există o majoritate. Asta au vrut românii în momentul în care s-au prezentat la vot în anul 2024 și, de fapt, algoritmul politic exact acesta este. Oricine ar vrea să guverneze, nu are cum să facă niciun guvern minoritar și nu ar avea susținere sau ar pica la prima moțiune și atunci, clar, vrând nevrând, țara, după o perioadă lungă de timp, și vedem ceea ce se întâmplă în zona economică, se retrag fluxuri de capital de pe piață și cred că lucrurile acesta nu trebuie să continue.
1: Bibliotecile din Sălaj devin centre digitale moderne printr-o investiție europeană de 3,5 milioane de lei. Proiectul HUB, Habitate Utile în Bibliotecile din Județul Sălaj, implementat de Consiliul Județean Sălaj, se apropie de final, transformând 10 de biblioteci în spații moderne dedicate educației și tehnologiei. Procesul de reabilitare și modernizare a bibliotecilor din Gâlgău, Dobrin și Șamșud a fost finalizat, iar toate cele 32 de biblioteci incluse în proiect au fost dotate cu echipamente IT performante și sunt deja deschise publicului. Investiția urmărește crearea unor hub-uri digitale accesibile comunităților din întreg județul. În paralel, programul de dezvoltare a competențelor digitale pentru 2520 de sălăjeni se află în etapa finală, majoritatea participanților încheiind deja sesiunile de instruire. Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, proiectul este derulat de Consiliul Județean Sălaj în parteneriat cu Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu și cele 32 de primării implicate. Prin această investiție, administrația județeană își propune să reducă decalajul digital dintre mediul urban și rural și să ofere locuitorilor acces la tehnologie, informație și noi oportunități de dezvoltare. Primăria orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, continuă investițiile în infrastructura de utilități prin extinderea rețelei de canalizare în localitatea componentă Liviu Rebreanu. Primarul orașului Năsăud, Dorin Vlașin, a anunțat semnarea contractului de execuție pentru proiectul finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini, investiție care se ridică la aproape 9,8 milioane de lei. Compania care se va ocupa de realizarea lucrărilor are la dispoziție 2 luni pentru elaborarea proiectului tehnic și 11 luni pentru execuția investiției. Proiectul va contribui la extinderea serviciilor de canalizare și la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii din Liviu Rebreanu, fiind una dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura locală. Primarul Dorin Vlașin a subliniat că dezvoltarea rețelelor de utilități reprezintă o prioritate pentru administrația locală. Edilul a amintit că, în paralel, lucrările la sistemul de canalizare din localitatea Lușca sunt aproape finalizate, urmând etapa de asfaltare a străzilor. Potrivit acestuia, proiectele aflate în derulare fac parte dintr-un plan amplu prin care Primăria Năsăud urmărește modernizarea tuturor localităților componente și creșterea calității vieții pentru cetățeni. Prin această investiție, administrația locală face un nou pas în direcția dezvoltării infrastructurii urbane și a asigurării unor condiții moderne pentru comunitatea năsăudiană. Pentru joi, 18 iunie 2026, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general caldă, specific începutului de vară. Temperaturile maxime vor fi în linii mari, între 24 și 30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie din vest și ușor mai scăzute în zonele de deal și nord. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil spre predominant senin în multe zone, mai ales dimineața și la prânz. Precipitațiile nu par să fie semnificative la nivel regional, însă nu sunt excluse averse izolate, de scurtă durată, în special în zonele montane sau deluroase. Acestea ar fi mai degrabă fenomene locale, nu ploi generalizate. Vântul va sufla slab până la moderat, iar minimele nopții se vor situa în jurul valorilor de 13-17 grade Celsius. În ansamblu, va fi o zi de vară destul de plăcută, cu posibile episoade scurte de instabilitate atmosferică spre finalul zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Carte

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Ai între 10 și 18 ani, îți place să cânti și vrei să afli cum se construiește o carieră artistică solidă? Atunci locul tău este la tabăra de voce și dezvoltare artistică SingArt, care se va desfășura la Colibița în perioada 20-23 iulie. Vei avea parte de 4 zile pline de artă și relaxare în natură sub îndrumarea coordonatorilor Ana Maria Marti, Ioana Marti și Maria Pavelian. Vei învăța să cânti mai corect, să fii mai expresiv, să-ți construiești un repertoriu potrivit și să ai o prezență scenică mai puternică. În cadrul taberei te așteaptă workshop-uri de tehnică vocală și artă interpretativă, atelier de teatru, întâlnire specială cu artista de muzică populară Oana Font, activități recreative, drumeții, plimbare cu catamaranul pe lacul Colibița și multe activități de socializare și dezvoltare personală. De asemenea, la finalul taberei vei participa la un mini-recital în care îți vei putea pune în valoare talentul și tot ce ai învățat. Locurile sunt limitate! Înscrie-te acum și oferă-i talentului tău șansa de a străluci. Pentru informații și înscrieri, ne găsiți pe Facebook și Instagram, tabăra de voce SingArt.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență,

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: Royal House, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur jur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii

0: Influent.ro.
1: Mie mai trebuie ciment, Taco Planet, am auzit că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
3: De la Influent cu materialele.
4: Bună dimineața, Geo.
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
9: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Aflat pe malul lacului cu același nume, Călineștiul este o străveche așezare oșenească, iar casa țărănească de aici ne poate da o idee despre cât de frumoasă și armonioasă era în trecut viața oșanului. Lacul, unul dintre principalele obiective de atracție ale județului, este unul artificial, creat în vremea comunismului prin inundarea unei mari părți din sat. Comuna Călineștioaș este situată în partea de vest a depresiunii țării Oașului și în partea de nord-est a județului Satu Mare, la o distanță de 40 de kilometri de municipiul Satu Mare și cuprinde satele Călineștioaș, Reședința, Lechința, Coca și Pășunea Mare. Prima atestare documentară a Călineștiului provine din anul 1490. Tot de atunci s-au păstrat mențiuni și despre satul Lechința, care, după unele surse, ar avea o vechime și mai mare decât comuna. În Evul Mediu, Oașul s-a constituit ca zonă administrativă și a început să fie cunoscut sub numele de țară. Viața grea pe care au dus-o țăranii în această perioadă a dus la iscarea unor frământări sociale. Odată cu răscoala de la Bobâlna din 1437, sunt menționate tensiuni în zona Halmeului și este posibil ca sătenii din cele patru localități să fi participat la evenimente. După moartea haiducului Pintea Viteazu și înfrângerea revoltei curuților, contele Caroi i-a chinuit cumplit pe români. Una dintre cele mai aspre măsuri pe care a luat-o a fost desființarea satelor și strămutarea familiilor de români. Mulți dintre fugari au ajuns până în țara românească. În anul 1784, răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan s-a extins până în țara Oașului. Documentele atestă faptul că după înfrângerea răscoalei și răzvrătiții din Călinești au fost interogați de autorități. Cel mai important moment istoric la care au participat și locuitorii Călineștiului a fost înfăptuirea Marii Uniri din 1918. Principalele ramuri economice ale comunei Călinești-Oaș sunt agricultura și creșterea animalelor. Pe raza comunei funcționează numeroși agenți economici, majoritatea în domeniul alimentației publice și comerțului. Călinești-Oaș devine unul dintre cele mai importante puncte de atracție pentru turiști ale țării Oașului. Administrația locală a făcut eforturi constante pentru atragerea de fonduri europene, investind masiv în infrastructură, educație și turism. Călătorul prin Ardeal poate vizita aici. Lacul Călinești-Oaș se află lângă comună și se întinde pe o suprafață de peste 360 de hectare, având astfel cel mai întins luciu de apă din județ. Este un lac de acumulare cu baraj, format pe valea râului Tur și poziționat într-un decor natural alcătuit din pădurile de foioase care acoperă versanții din prejur. Relaxarea și distracția se îmbină perfect pe malul lacului Călinești-Oaș. Dacă doriți să vă reîncărcați bateriile, să admirați peisajul superb sau plănuiți o zi de pescuit, lacul Călinești-Oaș e locul ideal. Dacă până acum era considerat raiul pescarilor, recent acolo s-a deschis și un parc de distracții pe apă. Anual, în iunie, se desfășoară aici sărbătoarea căpșunilor. Mai puteți vizita Biserica de Lemn din Lechința, care este singura biserică de lemn care s-a păstrat în țara Oașului și a fost construită la începutul secolului 17. Biserica a fost restaurată prima dată de o echipă de meșteri din Maramureș, pe același loc pe care se află acum, în anii 1970-1980. În anul 2006 a fost realizată în cadrul unui proiect cu finanțare FARE, actuala restaurare mult mai corectă. Cu aceeași ocazie s-a înfăptuit un proiect cu totul neobișnuit. A fost reconstituită o pictură murală bisericească de secol XVIII după modelul bisericilor de lemn din Maramureș. La Călinești-Oaș mai poți vizita Casa Țărănească Muzeu Iacob Măcuț, construită în anul 1727, respectând caracteristicile arhitecturii tradiționale zonale, sau Rezervația Naturală, cursul inferior al râului Tur. În aceste locuri binecuvântate și dragi lui Dumnezeu, călătorul prin Ardeal va afla locuri superbe, locuite de oameni frumoși și harnici, pentru că locuitorii comunei, majoritatea aparținând cultului creștin ortodox, dar indiferent de confesiune, trăiesc în bună pace și înțelegere. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini, pentru oameni.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș. We'll be right back.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragii mei ascultători, suntem tot aici pe frecvențele Radio Someș și în familia Someș și vreau să vorbim în cele ce urmează despre o știre foarte dragă sufletului meu, pentru că vorbește despre film, și anume filmul Fjord. Peste 43.000 de spectatori au văzut simultan Fjord în avanpremieră, record pentru un film de artă în România. Filmul Fjord, cel mai nou lungmetraj semnat de Cristian Mungiu, a adunat 43.440 de spectatori la o avanpremieră organizată simultan pe 315 ecrane în 96 de cinematografe din 53 de orașe din România. Potrivit organizatorilor, interesul publicului a fost unul excepțional. În primele 24 de ore de la punerea în vânzare a biletelor au fost înregistrate 10.000 de rezervări, iar aproape jumătate dintre sălile implicate în eveniment au fost sold out. Regizorul a anunțat că echipa filmului intenționează să organizeze proiecții atât în România cât și în străinătate și să ajungă inclusiv în localități care nu au în prezent săli de cinema. Citez, facem tot ce ține de noi ca odată cu premiera, Fjord să ajungă în cât mai multe locuri din țară, inclusiv dintre cele care nu au deocamdată sală de cinema. Vom însoți filmul atât în țară cât și în străinătate în cât mai multe proiecții, pentru că părerile voastre contează și pentru că ne dorim să cultivăm dialogul, dezbaterea și nu monologul și convingerile radicale, a declarat Cristian Mungiu. Producătorii au anunțat că lucrează atât la distribuția filmului în cinematografele din România, cât și la organizarea unor proiecții itinerante în orașele care nu dispun de săli de cinema. Începând din august, filmul Fjord va avea premiera și în majoritatea țărilor europene, iar Cristian Mungiu va participa la o parte dintre acestea. Și de la artă trecem la administrație, pentru că în cele ce urmează, călătorim și călătorim prin Ardeal până în comuna Pomi, județul Satu Mare, alături de domnul primar Cosmin Crișan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, vă propun ca în minutele care urmează să ne punem la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității din Pomi. Așadar, vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare în această perioadă.
2: În această perioadă este un proiect în derulare, adică o continuare, care ține de drumul județean, de Consiliul Județean, reabilitarea drumului județean DJ-193. Se mai lucrează acum la rigole cu și parcări. Și ar mai trebui încă un ultim strat de uzură. Iar pe parte legat de primărie, trebuie să finalizez rețeaua de canalizare Pom și Borlești. Practic este finalizată, dar n-am făcut recepția, deoarece firma care a executat lucrările la drumul județean, lucrând la rigole și șanțuri, un pic mi-a atins căminele și atunci trebuie o verificare a tuturor căminelor din zona drumului județean, inclusiv verificarea cu o cameră video a conductelor. De asta un pic mă împiedică să fac recepția. Stația de epurare este finalizată. Alt proiect pe care îl finalizez acum este un centru de colectare prin aport voluntar, adică un CAV, deșeuri, 9 tipuri de deșeuri. Până la finalul lunii iunie trebuie finalizat prin PNRR. Acolo lucrările de construcții sunt finalizate. Am avut un pic de probleme la branșamentul de curent, pentru că primăria trebuie să facă transformatorul de curent, inclusiv transformator, să întărească o rețea pe care electrica nu poate întări, dar ne încadrăm în termen până la finalul lunii iunie. Alt proiect sau alt obiectiv de investiții care îmi dă bătăi de cap sau dă întregii comunități, am un drum comunal care trebuie să-l reabilitez, face legătura cu orașul Sin, peste pod, acolo traficul greu, tot traficul după Bistrița, Cluj, trece pe Pom și îmi creează un disconfort, inclusiv la locuințele cetățenilor, inclusiv la tot ce înseamnă disconfort. Eu am făcut un proiect pe ca să obțin o autorizație de construcție în regim de urgență. Dar în paralel cu acest proiect, eu am un proiect depus la minister, dar s-au blocat cu o rută ocolitoare a localității Pome, adică tot traficul greu să-l scot. Din păcate, au fost blocate, având în vedere situația guvernamentală. Aștept ca în cel mai scurt timp, la nivel central, lucrurile să se pună la punct, adică să fie un nou guvern, ca să putem să merge înainte. Sunt din bugetul local tot felul, mai micuțe, mai reabilitare ca mine, mai reabilitare un dispensar. Am avut, îmi cer scuze, un alt obiectiv foarte important care mi-a fost depus la CNI, dar având în vedere tot situația guvernamentală, a trebuit să iau de la început toată procedura. Am depus din nou o solicitare de includere la finanțarea unui centru medical. Am clădirea, este o clădire unde s-au făcut ore în urmă cu 30-40 de ani, deci clădirea o am, doar trebuie modernizată, reabilitată și dotată. Acum sper ca să meargă până la final acest obiectiv de investiții. Sper să de la compania de investiții personalizeze repede documentele și măcar să-l pot începe și acest obiectiv.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, dacă ne raportăm la situația guvernamentală pe care ați menționat-o de mai multe ori în declarațiile dumneavoastră, sunt curioasă să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la tot ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, pentru că ultima veste a fost că președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.
2: Wow, acum mi-a spus o întrebare poate delicată, deci eu zic nu pot să... Propunerea lui domnul Veștea, mie mi se pare, eu chiar dacă sunt altă barcă, poate politică, mi se pare ok, eu din punct de vedere profesional. Eu l-am cunoscut pe domnul Veștea, am semnat contractul de canalizare în 2022, cred, când domnul a fost ministru la dezvoltare. Mi se pare un profesionist, având în spate 3 ani de mandat de primar, 3 ani de mandat de președinte în Consiliul Județean, eu zic că e un om care chiar cred că ar trebui să știe problemele de la firuire, adică din comunități. Eu cred că e o propunere bună. Știți cum e? Acum, cei mai de sus știu, dar cu cât instabilitatea asta politică, guvernamentală, va dura mai mult, cu atât vor fi blocate investițiile, cu atât primăriile vor avea de suferit și cel mai mult vor avea de suferit cetățenii. Pentru că această instabilitate politică duce și la alte lucruri negative pe care dumneavoastră sau ascultătorii dumneavoastră le știu. Eu zic că formarea cât mai repede a unui guvern este o prioritate. Prioritatea zero, pot să zic.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, vreau să vă întreb, poate încă o întrebare delicată am putea spune, dar sincer sunt curioasă să aflu părerea dumneavoastră. Dumneavoastră considerați că în ceea ce privește comunitățile mici se primește suficient sprijin din partea autorităților la nivel național?
2: Întrebare foarte delicată. Da, știți cum eu din punct de vedere ca primar, fiind în administrație din 2012, consilier de primar, viceprimar, care le-am parcurs pe toate, o comună mică, dacă o comună mică pe mandat are finanțat de la bugetul de stat cel puțin un obiectiv mare sau două, iar alte lucruri pe fonduri europene, eu zic că da, pentru că e un plus. Deci noi la nivel, eu de când sunt în administrație, în 2012 m-am ocupat și de obiective de investiții. Da, am avut foarte multe, cel puțin peste 10 proiecte mari, aici cuprind și cele finanțate din fonduri de la stat și bugetul și fonduri europene, ceea ce a dezvoltat comuna. Adică toată alimentarea cu apă făcută, rețelele de drum mai avem, dar un 80% îs făcute. Deci, eu zic că dacă de la minister, pe baza proiectelor întocmite, noi am semnat un act de finanțare pe unul sau două mari, da, ajută foarte mult comunitățile mici.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, de final vreau să vă întreb, pentru că ați menționat prioritățile la un moment dat, vreau să vă întreb care sunt prioritățile pentru Comuna Pomi în acest an.
2: În acest an prioritățile exact le au în ordine: să finalizeze rețeaua de canalizare, adică doar să fac recepția, să fie finalizat drumul județean și fiecare obiectiv de investiție să fie finalizat.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Noi vă ținem pumnii de aici din studio să vă realizați toate proiectele pe care le aveți pe listă și inclusiv cele care urmează să apară pe acea listă și mult succes vă dorim în continuare. Să auzim numai de bine pe viitor.
2: Vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi frumoasă la dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Doamne ajută!
2: Tot respectul și numai bine! Doamne ajută!
1: Numai bine vă dorim! Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cosmin Crișan, primarul comunei Pomi, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: unu mare să trăiască, mă, păi și niză și omenească, să trăiască și luna, mă, păi să mai poată cu luna.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Fi pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25 x 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și

0: concursul care susține viitorul noii generații de artiști.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. PNL se pregătește de congres în plină criză. Excluderea lui Adrian Veștea și alegerea unei noi conduceri pe masa congresului. Revoluție digitală în Sălaj. Mii de locuitori învață competențe IT printr-un proiect european, iar 32 de biblioteci au fost transformate în hub-uri tehnologice. Orașul Năsăud continuă modernizarea infrastructurii. Primăria extinde rețeaua de canalizare în localitatea Liviu Rebreanu. Acum știrile pe larg. Conducerea PNL a decis convocarea unui congres extraordinar duminică 21 iunie la Romexpo, în capitală, într-un moment de maximă tensiune pentru partid, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Înaintea congresului, liberalii vor avea vineri, 19 iunie, o reuniune a Consiliului Național, unde ar putea fi propusă excluderea lui Adrian Veștea din partid. Situația este fără precedent în interiorul PNL. În timp ce premierul desemnat încearcă să obțină sprijin parlamentar pentru învestirea guvernului, surse liberale susțin că acesta intenționează să candideze și la șefia partidului, împotriva actualului lider Ilie Bolojan. Astfel, Adrian Veștea s-ar putea regăsi simultan pe lista candidaților la conducerea PNL și pe cea a membrilor propuși pentru excludere. Pe plan politic, negocierile pentru formarea noului executiv rămân complicate. UDMR a anunțat oficial că nu va participa la votul de investire și va părăsi sala în momentul votului. Liderul formațiunii Kelemen Hunor a declarat că Uniunea nu dorește să fie implicată în conflictele dintre partide și a criticat încercările de atragere a unor voturi din zona AU. Cu detalii vine liderul UDMR, Kelemen Hunor.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. S-a pus problema la procedură, cum votăm, cum vom face în momentul votului, dincolo de a nu susține o posibilitate să fim prezenți și să nu votăm. Am înțeles că așa se va proceda AUR, PNL și USR. A doua posibilitate este să votăm împotriva, dar aici nu a susținut această variantă nimeni și vă spun de ce. Dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foștilor noștri colegi și sper că viitorii noștri colegi într-o altă etapă viitoare, fiindcă nu avem motive să votăm împotriva și după aceea, dacă vor fi mai puține voturi împotriva decât suntem noi, începe speculația că de fapt noi nu am respectat decizia. Asta trebuie să evităm, fiindcă decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă.
2: Nici USR nu susține cabinetul Adrian Veștea, iar în PSD au apărut primele semne de nemulțumire. Potrivit surselor politice, mai mulți parlamentari socialdemocrați iau în calcul să nu voteze noul guvern, ceea ce pune sub semnul întrebării majoritatea necesară în Parlament. În acest context, susținătorii lui Adrian Veștea încearcă să grăbească procedura de investire, însă opoziția venită din partea PNL, USR și UDMR face dificil organizarea rapidă a votului. Astfel, soarta guvernului Veștea și viitorul conducerii PNL ar putea fi decis în următoarele zile, într-una dintre cele mai tensionate perioade politice din ultimii ani. Cu detalii vine premierul desemnat Adrian Veștea.
4: Știu că sunt orgolii, știu că astăzi nu există niciun calcul matematic în care să poți face majorități cu partidele pro-europene, cu excepția PSD. Deci, oricând ne-am dori și dacă noi punem mai presus orgoliul personal sau disputele care au existat în trecut între anumiți lideri, nu vom ajunge niciodată să guvernăm această țară, fiindcă nu există o majoritate. Asta au vrut românii în momentul în care s-au prezentat la vot în anul 2024 și, de fapt, algoritmul politic exact acesta este. Oricine ar vrea să guverneze, nu are cum să facă niciun guvern minoritar și nu ar avea susținere sau ar pica la prima moțiune și atunci, clar, vrând nevrând, țara, după o perioadă lungă de timp, și vedem ceea ce se întâmplă în zona economică, se retrag fluxuri de capital de pe piață și cred că lucrurile acestea nu trebuie să continue.
2: Bibliotecile din Sălaj devin centre digitale moderne printr-o investiție europeană de 3,5 milioane de lei. Proiectul HUB, Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj, implementat de Consiliul Județean Sălaj, se apropie de final, transformând 10 de biblioteci în spații moderne, dedicate educației și tehnologiei. Procesul de reabilitare și modernizare a bibliotecilor din Gâlgău, Dobrin și Șamșud a fost finalizat, iar toate cele 32 de biblioteci incluse în proiect au fost dotate cu echipamente IT performante și sunt deja deschise publicului. Investiția urmărește crearea unor hub-uri digitale accesibile comunităților din întreg județul. În paralel, programul de dezvoltare a competențelor digitale pentru 2520 de sălăjeni se află în etapa finală, majoritatea participanților încheiind deja sesiunile de instruire. Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, proiectul este derulat de Consiliul Județean Sălaj în parteneriat cu Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu și cele 32 de primării implicate. Prin această investiție, administrația județeană își propune să reducă decalajul digital dintre mediul urban și rural și să ofere locuitorilor acces la tehnologie, informație și noi oportunități de dezvoltare. Primăria orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, continuă investițiile în infrastructura de utilități prin extinderea rețelei de canalizare în localitatea componentă Liviu Rebreanu. Primarul orașului Năsăud, Dorin Vlașin, a anunțat semnarea contractului de execuție pentru proiectul finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini, investiție care se ridică la aproape 9,8 milioane de lei. Compania care se va ocupa de realizarea lucrărilor are la dispoziție 2 luni pentru elaborarea proiectului tehnic și 11 luni pentru execuția investiției. Proiectul va contribui la extinderea serviciilor de canalizare și la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii din Liviu Rebreanu, fiind una dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura locală. Primarul Dorin Vlașin a subliniat că dezvoltarea rețelelor de utilități reprezintă o prioritate pentru administrația locală. Edilul a amintit că, în paralel, lucrările la sistemul de canalizare din localitatea Lușca sunt aproape finalizate, urmând etapa de asfaltare a străzilor. Potrivit acestuia, proiectele aflate în derulare fac parte dintr-un plan amplu prin care Primăria Năsăud urmărește modernizarea tuturor localităților componente și creșterea calității vieții pentru cetățeni. Prin această investiție, administrația locală face un nou pas în direcția dezvoltării infrastructurii urbane și a asigurării unor condiții moderne pentru comunitatea năsăudiană. Pentru joi, 18 iunie 2026, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general caldă, specific începutului de vară. Temperaturile maxime vor fi în linii mari, între 24 și 30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie din vest și ușor mai scăzute în zonele de deal și nord. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil spre predominant senin în multe zone, mai ales dimineața și la prânz. Precipitațiile nu par să fie semnificative la nivel regional, însă nu sunt excluse averse izolate, de scurtă durată, în special în zonele montane sau deluroase. Acestea ar fi mai degrabă fenomene locale, nu ploi generalizate. Vântul va sufla slab până la moderat, iar minimele nopții se vor situa în jurul valorilor de 13-17 grade Celsius. În ansamblu, va fi o zi de vară destul de plăcută, cu posibile episoade scurte de instabilitate atmosferică spre finalul zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Cum v-am obișnuit deja și v-ați obișnuit deja totodată, ne dăm întâlnire în fiecare zi de joi. Astăzi suntem într-o zi de joi, 18 iunie, pentru a discuta cu un parlamentar din comunitățile noastre din Ardeal. Astăzi nu este excepția și astăzi avem un domn deputat alături de noi, de data aceasta din județul Maramureș, dacă săptămâna trecută am fost în județul Cluj, alături de noi. Vreau să-l prezint pe invitatul meu, este domnul deputat Daniel Ciornei, deputat AUR de Maramureș, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Radio Someș.
5: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
2: Este o plăcere să vă putem avea alături de noi, domnule deputat, pentru a discuta mai multe subiecte fierbinți ale momentului și nu numai, să vorbim și de județul Maramureș și de activitatea dumneavoastră parlamentară, pentru că, într-adevăr, este o emisiune foarte apreciată de oameni care reușesc cumva să intre în contact cu deputații care ne conduc. Tocmai în această notă vreau să le reamintesc ascultătorilor că atunci când eu voi zice, vor putea să apeleze numărul de telefon 0263212500 pentru a-și adresa întrebările în direct către dumneavoastră. dumneavoastră. Dar până atunci vreau să începem, după cum am spus, cu cel mai fierbinte subiect al momentului, putem zice. Suntem în a patra zi de negocieri pentru guvernul Veștea, pentru că chiar în această duminică președintele României Nicu Șordan l-a desemnat drept noul premier pe domnul Adrian Veștea. Guvernul lui deja duce tensiuni tot mai mari pe scena politică, deși încă nu a fost confirmat sau încă nu și-a intrat în funcție cu drepturi depline, nu știm ce va fi. Astăzi a fost și o ședință PSD unde s-au întâmplat anumite lucruri. Acum, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră care este poziția AUR în ceea ce privește toată această situație. Partidul AUR îl sprijină sau nu pe domnul Adrian Veștea?
5: Nu, noi nu sprijinim niciun guvern din care AUR nu face parte. Am explicat în nenumerate rânduri, ne asumăm o guvernare, dar vrem să implementăm programul nostru de guvernare și un premier din partea AUR, bineînțeles.
2: Deci, dacă nu vă aflați la guvernare sau nu este vorba despre un premier AUR, nu se pune problema de a sprijini orice guvern ar veni în cele ce urmează, nu doar domnul Adrian Veștea, despre care vorbim acum, pentru că el a fost desemnat recent.
5: Cu siguranță nu guvernul Adrian Veștea, care susține un program pe surse pe care l-a trimis. Vedem la virgulă același program al guvernului Ilie Bolojan, doar că se schimbă premierul și componența guvernului. Deci vor urma aceleași măsuri pe care le-a început Ilie Bolojan. Noi am depus o moțiune de cenzură care a trecut și am dat jos acest guvern. Nu putem vota un guvern care vrea să facă exact aceleași lucruri, aceleași măsuri și nu vom vota un guvern care continuă să sărăcească poporul român și să continue privilegiile celor aleși.
2: Domnule deputat Daniel Ciornei, vreau să vă întreb, pentru că ați spus că voi vă asumați guvernarea. Partidul AUR își asumă guvernarea pentru că până la urmă a fost această moțiune de cenzură inițiată cu PSD care a dat jos guvernul Bolojan. Acum președintele Nicu Șordan a venit cu o propunere de premier tot din PNL, deși partidul PNL nu știa despre această situație, nici despre această posibilitate sau, mă rog, despre această desemnare. Care este scenariul ideal prin care ar putea să ajungă AUR la guvernare?
5: Astăzi, președintele Nicu Șordan nu respectă Constituția României. Aceste discuții care le-a avut cu domnul Adrian Veștea sunt fără știrea Partidului Național Liberal, de acolo și scandalul produs. Nu poți veni în fiecare săptămână cu nou nume fără să te consulți conform Constituției cu partidele politice. Nicu Șordan trebuie să înceapă să-și vadă de atribuțiile lui și să facă din nou alegeri anticipate, dacă el nu dorește să asculte de ce îi se spun de la partide, pentru că el nu a făcut o consultație cu partidele așa cum era necesar după eliminarea lui Eugen Tomac din această cursă.
2: Vreau să vă întreb, domnule deputat Daniel Ciornei, dacă a existat o apropiere în ceea ce privește Partidul AUR și premierul desemnat Adrian Veștea, dacă acesta a încercat să câștige voturi din partea Partidului AUR, pentru că chiar acesta i-a numit pe cei din AUR extremiști, anti-europeni, anti-occidentali și consideră că ar trebui să ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanți AUR pe care, citez, i-au batjocorit.
5: Nu, n-am avut niciun fel de discuții cu domnul premier Adrian Veștea, acesta nu a contactat liderii sau conducerea partidului, nu a contactat pe nimeni ca să negociem sau să avem discuții. Deci de asta nu o să votăm niciodată pe cineva care nu vine la discuții, la negocieri, la întrebări, care nu își dorește până la urmă, vrea doar niște voturi de la noi, că ei astăzi nu au voturile necesare pentru a trece acest guvern, de asta au și amânat pe luni posibilă numire, posibilul vot pentru guvernul Veștea.
2: Într-adevăr, acesta este breaking news-ul, că s-a amânat până luni această ședință și, din ce știu, inclusiv partidul UDMR a declarat că ei nu vor vota. Când va avea loc votul, fie vor ieși din încăpere, dar ei nu vor vota, nu vreau să ia parte la acest vot. Acum, mi-a tras atenția ceva ce ați menționat acum de curând. Ați spus că dacă nu este o persoană care să vină înspre Partidul AUR să discute, să facă consultări și așa mai departe, nu veți susține acea persoană. Să înțelegem că și dacă nu este din Partidul AUR, dar dacă are această, nu știu cum să zic, această bunăvoință, să zic, sau nici nu știu cum să o numesc, de a se apropia de Partidul AUR și a discuta la aceeași masă, ați vota un om chiar dacă nu este din Partidul AUR?
5: În primul rând, un premier, un om care își dorește să conducă România, ar trebui să respecte toți românii. Iar Partidul Aur a fost votat de peste 2 milioane de români, iar președintele George Simion în al doilea tur a avut peste 5.600.000 de voturi. Deci, acești oameni care au ales Aur și George Simion trebuie să fie respectați, astfel încât un premier sau un președinte trebuie să stea la discuții cu noi, cei care suntem reprezentanții acestor oameni în Parlamentul României. Și nu vom vota un guvern dacă Aur nu dă premierul și din care Aur nu face parte și programul nostru de guvernare nu este implementat. Noi ne dorim atunci alegeri anticipate și să ne întoarcem din nou la poporul român să vedem ce își dorește cu adevărat.
2: Într-adevăr, s-au făcut foarte multe sondaje, mai ales în ultimele luni, în ceea ce privește un vot, dacă ar fi alegerile parlamentare, chiar să zicem în această duminică, exercițiu de imaginație. Aur și-a păstrat primul loc de fiecare dată în cadrul acestor sondaje. Vă dați seama că există o responsabilitate pe care o aveți și dumneavoastră și partidul dumneavoastră, pentru că acești oameni, românii, au așteptări de la dumneavoastră, iar în cazul în care ați ajunge la guvernare, facem un exercițiu. Să zicem că ajungeți, pentru că nu se știe niciodată, după cum observăm, lucrurile se schimbă de la o zi la alta, nu avem nicio garanție, nicio siguranță. Ce program de guvernat ați avea? Cu ce proiecte sau cu ce idei ați venit până la urmă în ceea ce privește guvernarea? Pentru că până acum ați fost în opoziție, până acum, într-adevăr, nu ați fost de acord cu programul propus de Ilie Bolojan. De asta vreau să vă întreb, cu ce program ar veni Partidul Aur la guvernare?
5: În primul rând, aș vrea să vă spun că alegerile anticipate sunt o procedură constituțională și legitimă și poate fi un antidot pentru criza cronică în care a fost aruncată țara după anularea alegerilor prezidențiale. Noi am prezentat încă din 2022, lucrăm la un program de guvernare și l-am expus în toate județele țării, l-am expus de oricâte ori a fost necesar și noi ne dorim prin acest program de guvernare, ca să fim respectați în Europa, vrem să reducem taxarea muncii atât a angajaților cât și a companiilor, vrem să valorificăm resursele naturale ale României. Știți că avem o țară bogată, dar din păcate avem cele mai mici redevențe, iar noi nu beneficiem în realitate de aceste resurse pe care le avem. Iarăși, pentru a asigura securitatea energetică a României, să finalizăm toate construcțiile de hidrocentrale. Vedeți problema energetică, deși avem resurse, plătim cel mai mare curent, cea mai mare energie electrică din toată Europa. Și vă spun că noi în România plătim curent, apă, gaz mai scump ca toți din Europa și știu asta pentru că am locuit 12 ani la Bruxelles, în Belgia și plăteam mai puțin decât plătesc acum în România toate aceste utilități.
2: Înțeleg ce spuneți.
5: Printre programul nostru de guvernare mai putem aminti despre încurajarea natalității și familiei. Și aici fac o paranteză să vă spun că dacă nu-l dădeam pe Ilie Bolojan jos prin moțiunea de cenzură, astăzi era redus concediul de maternitate pentru mame de la 2 la 1 an.
2: Fac o paranteză aici, domnule deputat, pentru că vreau să vă întreb ceva. Dacă tot ați pomenit acest lucru, vreau să vă întreb, este Partidul Aur un partid conservator?
5: Da. Da, partidul este un partid conservator, suveranist, acum, bineînțeles, spre progres, că asta nu conservatorismul și progresismul...
2: Asta mă interesează, dacă este un conservatorism cumva de acela strict, unde considerați că rolul femeii poate este unul singur și atât în societate, de ce... Vă întreb acest lucru. Am avut o emisiune și cu colegul dumneavoastră de partid, domnul Ilie Coleșa, care poate că știți, poate că nu, a avut anumite declarații controversate în ceea ce privește păpușile Barbie și rolul fetițelor care se apropie mai mult de prostituție decât de cel de mamă din cauza acestor păpuși Barbie care trezesc nu știu ce chestii în ele și așa mai departe. Și sincer vă zic, pe mine m-a lăsat cu un gust amar această discuție.
5: Nu știu ce a declarat colegul meu, deputat de Cluj, Ilie Coleșa. Știu că noi apărăm drepturile tuturor românilor, atât a femeilor cât și a bărbaților, nu facem distinție. Cât despre subiectul dumneavoastră, am și o fetiță, cu siguranță are păpuși Barbie. M-am jucat și eu când eram la 5-6 ani sau 10 ani cu colegele care aveau după atunci păpuși Barbie. Nu cred că e o problemă asta. N-aș vrea să comentez declarațiile, pentru că chiar nu știu ce a declarat colegul meu.
2: Nu vreau să lămurim acest aspect.
5: Noi avem un conservatorism înspre modernism. Nu putem rămâne la aceeași mentalitate sau nu știu cum interpretează unii care ne acuză sau care vor să ne caute nod în papură.
2: Mergând mai departe cu discuția, vreau să mergem pe această notă cu colaborarea între partidele, dacă vreți, pentru că AUR s-a prezentat o lungă perioadă de timp drept principalul adversar al Partidului Social Democrat. S-a făcut și acea moțiune de cenzură împreună, deși în acele momente când s-a făcut moțiunea de cenzură, nu se prea putea folosi, ca să zic așa, cuvântul colaborare. Sau a fost ceva ce ați făcut împreună ca să dați jos guvernul, dar nu neapărat s-a pronunțat ca a fi o colaborare de viitor. Totuși, în ultimii ani au existat numeroase acuzații publice privind colaborări punctuale între AUR și PSD în administrația locală, inclusiv în unele județe. Acest lucru a fost criticat chiar și în interiorul partidului și tocmai de aceea vreau să vă întreb unde se termină opoziția și unde începe colaborarea cu PSD. Pentru că, după cum am spus, atunci când a fost moțiunea, parcă se abțineau foarte mult deputații și persoanele politice să se pronunțe că totuși este o colaborare între AUR și PSD.
5: Cred că la nivelul conducerii AUR sunt discuții cu liderii tuturor partidelor, iar noi în Parlament avem discuții cu toate partidele politice, cu toți membrii parlamentari sau membrii din conducere. Noi nu avem, AUR nu are la ora actuală și nici nu a avut o colaborare sau o alianță cu PSD-ul. Iar eu vă spun că căderea guvernului Bolojan a fost a 14-a moțiune de cenzură pe care eu personal am semnat-o, fie împotriva guvernului, fie împotriva unor miniștri. PSD-ul a votat o singură dată la Senat împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu, și acum a votat moțiunea AUR pentru destituirea propriilor guvern, din care și ei făceau parte, guvernul Bolojan. Deci nu e o colaborare, ei au ales să susțină această moțiune AUR, pentru că noi am spus de la început, suntem în opoziție, avem niște pârghii limitate și vom depune moțiune de cenzură împotriva guvernului în fiecare sesiune parlamentară. Uitați că în această sesiune PSD-ul a votat destituirea propriului guvern. Iar în ce privește alianțele sau, nu știu, colaborările locale, acum vă dați seama, în fiecare comună, mai mică, mai mare, acolo oamenii se cunosc. Nu putem spune că facem o alianță cu PNL-ul sau PSD-ul sau chiar cu USR-ul, pentru că în comunități să știu oamenii gospodari și trebuie să se conducă acea comunitate.
2: Vreau să mergem mai departe cu discuția, domnule deputat Daniel Ciornei, și vreau să mai lămurim un aspect care s-a întâmplat relativ recent, chiar în acest an. În 2026 ați atras atenția după ce ați participat la un protest în municipiul Baia Mare cu o capră îmbrăcată în sigla PSD, dacă toți suntem la capitolul PSD, să lămurim și aceste aspecte acum, spunând că este un simbol al modului în care PSD guvernează. Asta era, mă rog, o chestie când ei încă erau la guvernare în coaliție. Gestul a fost intens comentat și criticat în spațiul public. Primul lucru care vreau să vă întreb legat de acest subiect este să facem un exercițiu de imaginație și să ne imaginăm că era invers. Dacă un deputat PSD ar fi venit cu o capră îmbrăcată în sigla AUR, cum ați fi reacționat dumneavoastră?
5: Dacă făceam și eu ce au făcut parlamentarii PSD, să taie ajutoarele la mame, la persoanele vulnerabile, să taie pensiile la pensionari, și mie mi-ar fi rușine dacă cineva ar fi făcut așa. Și la fel au făcut și parlamentarii și conducerea PSD, le-a fost rușine de acest gest, s-au simțit jigniți și ați văzut că au fost nevoiți până la urmă să iasă din acest guvern, în care ei făceau opoziție la televizor, păcând în guvern și în parlament, implementau și votau aceleași măsuri pentru sărăcirea populației. Iar acest gest a fost făcut cu ajutorul unui fermier care are 700 de capre și a zis: domnul deputat, eu nu mai rezist, scot toate caprele pe drumul județean să văd, să blochez, să atrag atenția. Zic, nu fă asta că vei avea probleme. Lasă că te ajut eu într-o formă sau alta să atragi atenția asupra problemelor fermierilor și agricultorilor. Și așa s-a ajuns, pentru că aceasta era poziția celor de la PSD, în opoziție la televizor și la guvernare, pentru a sărăci populația și a lua măsuri împotriva poporului român la guvernare. Și Căprița cred că și-a făcut treaba până la urmă.
2: Vreau să le zic ascultătorilor că pot să intervină și să se alăture discuției la numărul de telefon 0263212500 când doresc. Noi le așteptăm telefoanele în direct. Până atunci vreau să continui cu acest subiect puțin și vreau să vă mai întreb o chestie. Există riscul ca astfel de acțiuni, pentru că vorbim de oamenii care ne conduc, deputații, parlamentarii, senatorii, prim-ministri, miniștri, sunt oamenii care ne conduc pe noi ca și țară, ca și popor. Există riscul ca astfel de acțiuni să compromită cumva mesajul politic și seriozitatea pe care acești oameni, printre care și dumneavoastră că sunteți deputat, ar trebui să o transmită?
5: Nu știu ce să vă spun, pentru că sunt la primul meu mandat de parlamentar. Am plecat din România pentru că am știut că sistemul în care lucram o lua pe o pantă descendentă și nu vedeam un viitor. Am locuit 14 ani și am avut o afacere la 12, pardon, la Bruxelles. Și am intrat în politică tocmai pentru că nu eram mulțumit că am fugit așa din România fără să mă implic mai mult în schimbarea lucrurilor, să spun așa. Astfel am ajuns parlamentar aur după ce am fost în cadrul partidului 6 ani și am găsit în parlamentul ăla oameni foarte slabi, oameni care ajung acolo întâmplător, oameni care își doresc să fie parlamentari și nu aleși a poporului să facă ceva pentru români. Văd cum nu știu ce votează, văd cum nu interesează, văd cum sunt obedienți față de șefii de partid care, vedeți, iau niște măsuri să nenorocească oamenii. Nu au conștiință, îi văd că sunt cleptomani chiar în ședințele comisiilor, cum trebuie ei să fure acolo un vot, două, deși
2: bun, vreau să vă rețineți ideea.
5: Deci cam asta e clasa politică. Și astea sunt parlamentarii aleși ai poporului român. Astăzi de asta trebuie să reducem la 300 numărul lor, să fie oameni competenți și oameni care să fie cu frică de popor, așa să spun.
2: Vreau să vă opresc pentru că mi s-a părut interesantă afirmația dumneavoastră, că sunt cleptomani în Parlament. Acum, știm cu toții ce înseamnă cleptomani. Cleptomani sunt acei oameni care au acea tulburare psihică ce implică dorința de a fura. Motiv pentru care vreau să vă întreb. Afirmați că se fură în Parlamentul României, adică se fură sau nu se fură, ca să înțelegem și noi. Se fură la vârful piramidei sau nu se fură?
5: Eu vă spun ce am văzut. La audierea comisiilor, la audierea miniștrilor, în comisiile reunite. Știți bine că acum din nou vom audia cei miniștri și sunt mai multe comisii în care noi dăm votul. Păi dacă trebuie să numărăm de 6 ori până să ne punem de acord câte mâini sunt ridicate, vă dați seama că e cu rea intenție, adică numărătoarea. Dacă noi spunem că sunt 9 voturi pentru, ei spun tot timpul că sunt 4, că sunt 5. Care e legătura? Că oricum, dacă un aviz pozitiv sau negativ, oricum contează votul Parlamentului. Deci la asta mă refeream din experiența pe care am trăit-o la investirea guvernului Bolojan.
2: Sunt oameni în Parlament, deputați, care nu își merită locul acolo?
5: Cu siguranță. Uitați la numărul de prezențe, uitați ce fac, câte declarații au, câte proiecte au depuse. După cum știți, încă în Camera Deputaților se lucrează pe sistem hibrid, adică parlamentarii, deputații mai exact, pot să voteze de pe tabletă acasă. Iar în sală sunt în jur de 160-180 maxim de deputați din 330 prezenți. Ăia care nu se prezintă măcar la lucru luni și miercuri când au comisiile în plenul Parlamentului, își merită locul dacă nu vin nici măcar la locul de muncă? Românul cinstit, românul muncitor merge 8 ore pe zi de luni până vineri, merge și în sâmbătă să facă un ban în plus. Iar parlamentarul ăla ce nu merge să voteze la locul de muncă, își merită locul? Eu bat jocul asupra românilor care muncesc și au taxe din ce în ce mai mari.
2: Păi stați, domnule deputat, că acum urmează și vacanța parlamentară și ca și copiii, știți, este vacanță 2 luni. 2 luni au vacanță. Aveți vacanță, mă rog. Dar
5: da,
2: mergând pe această notă în continuare, vreau să vă întreb și mai concret de atât. Dumneavoastră considerați că vă meritați locul în Parlament?
5: Eu personal, vă dați seama că aș fi foarte subiectiv să vă spun. Vă pot spune activitatea mea. Când eu sunt de luni până joi la Parlament, mă vedeți, am o activitate intensă, atât și în comisii, sunt pregătită, studiez fiecare punct de lege care îmi vin și în comisii și în plenul Parlamentului, deci nu pot să nu votez ceva ce nu știu. În rest am audiențe cu oamenii, ei pot să confirme pe cât au venit și au trecut pragul biroului meu parlamentar sau prin Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și Petiții, cu care sunt foarte activ, îi ajut pe oameni în măsura în care pot și pârghile pe care le-am la dispoziție. Acum, până la urmă, oamenii vor decide dacă mi-a meritat locul la următoarele alegeri.
2: Vreau să le reamintesc numărul de telefon 0263212500 ascultătorilor ca să se alăture discuției. Dacă au întrebări, suntem pe fază cu telefonul și când vom primi un telefon vom încerca să întrerupem discuția ca să putem să și preluăm ascultătorul, după care să ne continuăm discuția. Dar aici îmi vin două întrebări, domnule deputat Daniel Ciornei, sincer vă zic, mergând tot mai departe cu linia PSD, pentru că tot de curând chiar deputatul de Maramureș Lucian Morar, care face parte din Partidul Social Democrat, v-a ironizat când a avut loc acel eveniment la nivelul județului Maramureș, în Jaua Hotenarilor, dacă nu mă înșel, la Ocna Șugatag. Și dumneavoastră ați făcut o postare pe paginile dumneavoastră de socializare în care ziceați că ați fost la Sâmbra Oilor în Maramureș. Motiv pentru care domnul deputat Lucian Morar a reacționat și a spus ceva de genul, citesc, probabil l-a marcat prea tare capra. Vreau să vă întreb cum răspundeți acestor lucruri sau acestor situații, mai bine zis.
5: Da, vă dați seama, eu nu am de botezat copii cu niciun parlamentar. Ideea era că eu tocmai ce am plecat de la Tânjaua Hotenarilor, eram și eu acolo prezent, m-a văzut domnul deputat Lucian Morar când am plecat. Postările nu le fac întotdeauna eu, am o echipă în spate, care, da, a fost o greșeală inițială, a spus Sâmbra Oilor, nu știa de la București, Tânjaua Hotenarilor, n-am fost...
2: Două secunde, doar avem un ascultător, dar vreau să vă țineți ideea, bine, ca să nu închid ascultătorul și să-l ratăm, cum s-ar zice. Alo, bună ziua!
6: Să românile, Petrică, mă numesc din Cluj, Napoca.
2: Vă ascultăm, domnule Petrică, spuneți.
6: Nu vreau să întind prea mult discuția, dar vreau să spun că Aurul face o greșeală nevotând pe domnul Veștea. Deci, avem la guvernare acum, cum este, cum nu este, cei care nu sunt de partea conservatorilor și suveraniștilor. Ei, omul Veștea, pe lângă faptul că e un personaj care știe mai mult administrație ca și Bolojan și diferența este că domnul Veștea a făcut ce a făcut prin bani pe care i-a procurat, iar domnul Bolojan a făcut prin bani pe care i-a căpătat. Dacă înțelegeți diferența, n-aș vrea să o explic prea mult.
2: Cred că se înțelege ce vreți să ziceți.
6: Omul știe să facă bani, Bolojan nu știe. Bolojan, dacă capătă, știe să-i cheltuiască.
2: Dar oare aveți și o întrebare concretă, domnule Petrică? Îmi cer scuze că vă întrerup. O întrebare concretă pe care să-i o adresați domnului deputat?
6: Păi, de ce nu se gândesc că trebuie votat acest guvern ca să pice Bolojan? Că okay, trebuie să te faci frate cu dracu până o treci puntea. Da, nu, aș fi discuția mult mai lungă și mai complexă, dar am înțeles că nu, atâta se poate.
2: Bun, mulțumim tare mult, o să vă primiți și răspunsul, bine? Mulțumim tare mult!
6: Bine, să rămână!
2: La revedere! Da, domnule deputat, mai avem un ascultător, nu știu cum vreți, să preluăm și ascultătorul acesta și răspundeți după sau cum ziceți să... Cum
5: sigur,
2: preferați?
5: Să preluăm.
2: Bun,
5: să
2: haideți să mai preluăm un ascultător. Alo, bună ziua!
7: Bună ziua, bună ziua!
2: Știți ce vă rog tare, tare mult? Să opriți radioul pentru că se aude... Nu se aude bine, se aude cu eco, cu cacofonii și nu...
7: Okay?
2: Da, acum este perfect, vă ascultăm cu mare drag și interes.
7: În legătură cu guvernul, eu din păcate sunt chiar contra al domn Petrică, îl știu pe domn Bolojan și chiar știe să facă bani, știe să procure banii și să o văzut ce poate să facă. Acum, ceea ce vreau să-l întreb, domnul deputat, este programul de guvernare al AUR. El trebuie cumva explicat, pentru că noi nu înțelegem nimic. Rămâne doar de acolo AUR, care tot timpul să plâng că nu se face treabă. Dar nu vine niciunul cu o idee concretă care se spune, domnule, la asta avem soluția asta, la asta avem chestia asta respectivă. Adică Bolojan a greșit că n-a dat la mame. Noi dăm la mame. De unde dați la mame? Noi dăm la acolo. Și eu, dacă aș fi prim-ministru, aș dubla pensiile mâine dimineață. Nu știu cu ce bani, dar aș dubla ca să-mi fac campanie electorală. Adică, domnule, trebuie să ne gândim dacă sunt posibilități. Și eu mă refer acum, în general, la toate aspectele. Adică, zicea dânsul, nu vreau să-l contrazic sau în polemică, că avem redevență. Păi dacă redevența crește, nu mai stă nici dracu în România.
8: Ce vă rog, domnul Vasile, este să avem grijă la limbaj, să avem grijă la limbaj, vă rog, din suflet. Eu înțeleg nemulțumirea, înțeleg, dar să avem grijă ce cuvinte folosim.
7: Corect,
8: bine, vă rog, din suflet.
7: Că nu. Deci ideea este, domnule, cum gestionăm? Dacă facem ceva, creștem redevența sau scădem sau facilităm niște chestii, cine face? Pentru că eu nu văd să vină altcineva în loc la chestiile astea, știți? Deci asta vreau să zic că deci, trebuie să găsim soluțiile, care sunt soluțiile concrete pentru acțize, pentru redevență, pentru salarii, pentru așa ceva.
8: Bun, mulțumim tare mult, domnule Vasile. Mulțumim. Da, domnule deputat, vreau să vă rog să le răspundeți ascultătorilor, după care vom reveni la discuția noastră, pentru că, într-adevăr, au întrebări foarte solide, aș spune, și foarte îndreptățite în același timp.
5: Da, aș vrea să-i răspund domnului Petrică, care vedeți că își dorește eliminarea lui Ilie Bolojan de pe scena politică. Dar pentru asta nu o să putem să votăm un guvern Adrian Veștea venit așa pe ușa din lateral, din spate, fără acceptul celorlalte partide, fără consultări cu Nicușor Dan, și omul nici măcar nu a venit să discute cu noi. Noi suntem consecvenți și am spus clar, vom intra într-un guvern și îl vom vota dacă vom avea noi prim-ministru sau să facem parte din acel guvern. Așa că nu putem vota un guvern care să continue, domnul Predică, aceleași măsuri la virgulă, citez, la virgulă, a spus domnul Veștea, ale lui Ilie Bolojan. Deci schimbăm doar omul, programul nu, continuă aceleași măsuri. Iar în ceea ce privește domnul din Oradea, am fost și eu în Oradea, am văzut că domnul Bolojan cât timp a fost local, consilier județean și primar, a făcut treabă, dar a avut fonduri. Personajul Ilie Bolojan este construit în timp. De asta a ajuns și prim-ministru. Nu știm ce face în Republica Moldova în ultima perioadă, mai stă mai des acolo decât la București. Deci, noi avem resurse. Ați văzut o altă măsură pe care au luat-o ei cu gazele de la Neptun Deep. Noi am negociat cu OMV Petrom jumătate la noi, jumătate la ei, iar jumătatea noastră de gaze au semnat să o depozităm în Ucraina. Deci, noi nu mai beneficiem de resursele noastre naturale, de ani de zile. Cineva trebuie să spună stop. Și vedeți, și domnul Bolojan, lăudăm cuvintele lui de la început de mandat în care spunea că va face reformă administrativă. Dar ei nu sunt în stare, cei din PNL, PSD, nu vor fi niciodată în stare să facă o reformă administrativă din moment ce iau membrii de partid în toate aceste deconcentrate și în regiile autonome și peste tot, îți neamuri, îți membrii de partid, îți soții, nu își vor da niciodată afară acești oameni. Și atunci nu vor fi în stare să facă reformă administrativă.
8: Dacă ar veni exercițiu de imaginație din nou, PNL, PSD să vorbească cu Partidul AUR, v-ați putea asocia cu aceste partide, deși ați fost în opoziție multă vreme, tocmai în contra ideologiilor pe care le au aceste partide?
5: În caz ipotetic, pentru bunăstarea României, pentru ieșirea din criză, se poate face, bineînțeles, un guvern de Uniune Națională, în care să fie reprezentanți din toate partidele, cu un program agreat de toți, prezentat frumos și ținut strict de acest program. Și vom ajunge într-un final și la votul românilor, că e din 2028 sau mai rapid.
8: Românii au așteptări în ceea ce privește Partidul Aur. Românii clar își doresc Partidul Aur la guvernare, dacă a fost pe locul întâi în mai multe sondaje realizate tocmai în ceea ce privește aceste alegeri parlamentare și așa mai departe. De aceea vreau să vă întreb, domnule deputat Daniel Ciornei, credeți că dacă ar ajunge Aur la guvernare, ar dezamăgi românii sau nu? Ați putea să îndepliniți așteptările pe care acești oameni le au de la Partidul Aur și de asta vă și cer, ca să zic așa, sunt foarte mulți oameni care vă cer la guvernare, au încredere în dumneavoastră, au încredere în ce propuneți și așa mai departe. Există șansa ca aceștia să fie dezamăgiți?
5: Nu. Încredere, cu siguranță au românii, am și eu, au și colegii mei de partid și pot să-i asigur pe toți ascultătorii că noi avem specialiști cu care să începem de mâine o reformă în statul român și să facem ce trebuie. Cu siguranță tot ce ne dorim noi și românii nu se va schimba peste noapte, dar vom începe un parcurs crescător și vom lua fiecare sector în parte, la fel cum am prezentat de acum 2 ani, am spus și colegul ascultătorului din Oradea că noi am prezentat toate aceste proiecte pe fiecare ramă, agricultură, sănătate, energie, deci le avem. Puteți intra pe site-ul nostru, partidulaur.ro, program de guvernare și acolo sunt în detaliu ce facem. Cu siguranță se updatează în funcție de nevoile pe care le avem și astăzi, că vedeți ce măsuri ia guvernul. Sau le-au luat în ultima perioadă.
8: Dar
5: da, cu
8: dacă
5: siguranță noi suntem în stare să guvernăm și să facem ce trebuie pentru România.
8: Dacă ar ajunge George Simion, să zicem, premier, sau nu știu, oricine din Partidul Aur, am zis George Simion, dar oricine din Partidul Aur, credeți că nu se poate repeta ce s-a întâmplat cu Ilie Bolojan, să vină la guvernare, să vrea să facă anumite chestii, după care să fie demontate toate aceste chestii, pentru că oamenii din jur nu sunt de acord și nu aprobă ce se întâmplă? Există și acest scenariu, se poate întâmpla și acest lucru.
5: Păi vedeți, de asta trebuie să ne întoarcem din nou la popor, pentru că Aur cu 20% în Parlamentul României, astăzi nu poate să facă mare lucru. De asta oamenii nu înțeleg matematica asta parlamentară. 20% nu poți, nu ai majoritate. De asta vrem să ajungem din nou la alegeri și să luăm mai mult, cât avem în sondaj sau chiar mai mult, 50+1%, în care atunci ești liber să implementezi după bunul tău plac și după cum dorești un program care să dezvolte România. Altfel, de asta nu merg compromisurile astăzi, cum zicea domnul Petrică, să ne facem frate cu dracu ca să tărești. Nu funcționează, nu putem face sacrificiile alea.
8: Dar uitați, mie îmi vine în minte chestia că acest lucru nu s-a aplicat și când a fost moțiunea de cenzură. Acum vă întreb, pentru că într-adevăr atunci se poate spune că v-ați făcut frați cu Partidul Social Democrat ca să treceți puntea și să dați jos guvernul Bolojan.
5: Nu, asta era misiunea noastră. Poate ei s-au făcut frați cu noi, invers. Nu, v-am spus, noi ne-am ținut de plan, suntem consecvenți, depuneam oricum moțiunea de cenzură, dacă PSD-ul a ales să voteze acea moțiune și să iasă din guvern, a fost alegerea lor.
8: Dar noi acest lucru v-a și ajutat susține în același timp ca să treacă moțiunea de cenzură, faptul că i-ați avut, ca să zic așa, pe cei din PSD alături în acest demers.
5: Da, v-am spus, profităm de fiecare situație, avem victorii de etape, la fel avem posibilitatea să trecem unele legi, că sunt votate de PSD, nu ne face frați cu PSD-ul. Dacă sunt votate de cei de la USR și PNL, nu ne fac aliați cu ei. Noi alegem să votăm orice lege și orice în interesul românilor, chiar dacă inițiativa este de la partidele adverse. Noi suntem consecvenți și dorim bunăstarea românilor și a României și atunci nu putem spune că facem alianță dacă
8: okay,
5: votăm o lege
8: am
5: sau
8: înțeles.
5: Mulțime de cenzură.
8: Și mai avem și un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
9: Sărmână!
8: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
9: Vasile, mă numesc din Baia Mare.
8: Vă ascultăm, domnul Vasile.
9: O întrebare pentru domnul, nu știu, deputat senator ce este.
8: Deputat, domnul deputat Daniel Ciornei, e deputat Aur de Maramureș.
9: De ce consideră lumea că Aur este un partid extremist? Aș vrea un răspuns un pic mai elaborat și vreau să-i spun că partea de gaze care merge în Moldova nu este ceea ce spune dânsul, este cu totul și cu totul altceva. Deci capacitatea de magazinare a Moldovei nu este pentru gazele care se produc în Marea Neagră. Asta este o dezinformare.
8: Vă mulțumim, domnule Vasile, și vă încurajez să rămâneți alături de noi ca să vă primiți și răspunsul.
9: Mulțumesc.
8: Mulțumim. Aveți cuvântul, domnule deputat.
5: Bună ziua, domnul Vasile. Să fiu sincer, este o manipulare la adresa românilor aceste etichete care ne-au fost puse imediat după intrarea partidului în Parlamentul României în 2020, când, fiind un partid nou, au pus etichete extremiști, naziști, analfabeți, tot felul de etichete. Și știți, după modelul Mengele, o minciună spusă de 1000 de ori devine realitate. Iar implementându-se această etichetă în subconștientul românilor, mulți habar nu aveau cine îi reprezintă sau ce oameni sunt în Partidul Aur. Și atunci este greu să demontăm aceste etichete doar când vom ajunge la guvernare sau să ne cunoaștem personal sau să vă informați mai bine despre fiecare parlamentar sau om din conducerea AUR, să vă dați seama că nu este așa, cu ce să fim extremiști. În România este nevoie de extreme măsuri pentru reforma administrativă, pentru reforma pensiilor, pentru sănătate, dar departe extremismul în sensul în care este etichetat nouă.
8: Dar uitați, dacă vorbim de etichete, mi-a rămas în minte acel cuvânt cleptomani. Ați folosit acel cuvânt doar pentru ceilalți deputați sau parlamentari sau senatori sau așa mai departe care nu sunt din AUR sau sunt și în AUR acești oameni cleptomani, cum ați spus dumneavoastră? Care,
5: nu,
8: oricum vreau să...
5: Sunt de bună credință și sunt înșelați ușor.
8: Vreau să fac o paranteză aici, că tot, într-adevăr este un cuvânt greu care descrie o tulburare destul de urâtă, aș putea spune, și că nu putem să-l folosim așa lejer, ca să zic așa cum l-ați folosit și dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, este o boală. Este o boală și nu putem să folosim acest cuvânt atât de lejer, dar mă interesa să vă întreb acest lucru. Sunt cleptomani doar cei din afara Partidului AUR în Parlament sau intră în această categorie? Mă scuzați, m-a luat tusa. Intră în această categorie și oamenii din interiorul Partidului AUR, pentru că atunci când ați folosit cuvântul cleptoman, nu ați specificat acest lucru. De asta eram curioasă să aflu. Dacă există și oameni din partidul dumneavoastră care intră în această categorie.
5: Nu, cu siguranță nu. V-am spus că sunt de bună credință și m-am referit la acel cuvânt atunci în audierea miniștrilor, când pur și simplu nu le iasă votul. O să vă dau să vedeți și un nou vot în care l-au votat de... L-au repetat votul de vreo 5-6 ori până a ieșit cum trebuie. În sensul ăsta, adică ei...
8: Ok, dar știți ce vreau să vă, vă întreb realistic vorbind?
5: Vreau neapărat să...
8: Mie mi-e greu să cred că într-un partid format din mulți oameni, cum este și AUR, și PSD, și PNL, că sunt totuși oameni acolo, nu putem să zicem că sunt 5-6-7 oameni adunați la un loc. Sunt destui oameni, toți sunt buni, adică toți sunt... ce trebuie, ca să folosesc această expresie, să zic așa. Sunt toți ce trebuie în Partidul AUR.
5: Să știți că în toate partidele sunt oameni buni, oameni de bună credință. Din păcate, în unele partide sunt mai puțin decât ceilalți. V-am spus, noi avem discuții cu toate grupurile parlamentare. Sunt ca peste tot oameni și oameni, oameni de bună credință, care vor. Din păcate, majoritatea decide și asta se vede la măsurile care se iau în România.
8: Vreau să mergem mai departe cu discuția, pentru că avem puțin timp la dispoziție și încă nu am atins toate punctele pe care mi le-aș fi dorit, și să ne raportăm puțin la județul Maramureș. Ați afirmat că ați adus final

0: amintirului vesel. Am ajutat la acel proiect pentru finanțarea reparațiilor, finalizarea catedralei din Baia Mare, în valoare de 15.000 de lei, 15 milioane de lei.
1: Deci nu are legătură coloratura politică, pentru că într-adevăr aveți un singur primar AUR pe raza județului Maramureș în Bocicoiu Mare.
0: Da, nu contează coloratura politică, chiar am insistat mai mult pentru un amendament în comuna Copalni, Mănășturu, unde am dorit să obțin finanțare pentru un teren de fotbal și un teren de joacă pentru copii. Din păcate, acel amendament, deși m-am zbătut, nu a trecut, că era prea mult și acolo e o altă coloratură.
1: Dar o chestie pe care eu am întâlnit-o foarte des în rândul primarilor și nu doar din județul Maramureș, a fost acela că parlamentarii nu prea frecventează comunitățile. De asta vreau să vă întreb, ați ajutat aceste comunități, ok, dar mergeți și propriu-zis în comunități, nu doar în aceste comunități pe care le-ați menționat acum, în județul Maramureș în general, să vedeți care este situația. Ce probleme mai sunt în comunități, ce nevoi mai au oamenii, ce nevoi mai au primarii, pentru că, într-adevăr, problemele sunt acolo și anumite chestii se pot îmbunătăți, se pot schimba, mai ales cu ajutorul parlamentarilor, că până la urmă acesta este și rolul.
0: Bineînțeles, eu chiar am o activitate intensă și în teritoriu și în fiecare săptămână mă duc într-o localitate diferită, mai ales unde avem și noi consilier local și îmi prezintă problemele. Vă pot spune că am fost până acum, de la începutul mandatului, în peste 80% dintre OAT-urile din Maramureș.
1: Care a
0: Cunosc
1: fost
0: problemele.
1: ultima comunitate în care ați fost?
0: Ultima, Satul Lung am fost, Săpânța, Sighet,
1: Ok.
0: Târgu Lăpuș am fost, și am fost peste tot. Copanii, Mănășturi, v-am spus, Cavnic.
1: Eu sunt curioasă cum ar trebui pusă problema, pentru că chiar un deputat AUR ne spusese acest lucru într-o emisiune anterioară, faptul că dacă oamenii nu-i sesizează problemele, el nu are de unde să știe și nici să meargă prin comunități. Atunci vreau să vă întreb, ei trebuie să vină înspre voi, comunitățile, primarii și așa mai departe, sau și voi trebuie, mă rog, dumneavoastră parlamentarii, voi ca și deputați, trebuie să faceți această muncă cumva de teren, să mergeți, să luați pulsul comunității, ca să spun așa.
0: Acum să fiu cât mai sincer cu dumneavoastră și cu
1: Ascultătorii.
0: cei care ascult, când ne ascultă. Depinde cât timp ai la dispoziție. Dacă ai cereri, multe cereri la cabinetul parlamentar și trebuie să te deplasezi, trebuie, nu mai ai timp să mergi să cauți tu în comune. Dar dacă nu ai la cabinetul parlamentar sesizări, nu te sună nimeni, atunci mergi, bineînțeles, să vezi despre ce e vorba. Poți să faci și tu pe legea 544 sau pe alte legi privind regulamentul Camerei Deputaților, să întrebi primăriile cum au cheltuit banii, de ce e drumul neasfaltat, de ce nu este curent sau alte probleme. Plus că vedeți și pe rețelele sociale, dacă urmărești, vezi problemele, identifici și dacă ești doritor să reglezi problema, poți să o faci, cu siguranță. Dar eu primesc foarte multe telefoane, din păcate nu reușesc de multe ori să contactez într-un timp cât mai scurt oamenii, dar revin la ei chiar după 2 săptămâni, revin și intru în contact cu ei și încercăm să găsim rezolvare.
1: Pentru că ne apropiem de final, domnule deputat Daniel Ciornei, vreau să vă întreb o chestie. Ce promisiune electorală AUR nu se poate îndeplini în realitate?
0: Nu există așa ceva și o să vă spun ceva din bucătăria noastră internă. Eu
1: Ok.
0: doream să fac un program, să depun un proiect de lege și celor din conducere care sunt în legislativ a zis da, dar noi nu ne putem asuma asta. Adică chiar dacă intrăm la guvernare, noi nu o să ne asumăm, e prea populism și să nu o să avem bani la dispoziție. De asta, tot ce promitem și ne asunăm la nivel de partid, le vom face pentru că putem să identificăm dinainte fonduri și știm dinainte cum vom face. Deci nu ne asumăm nimic care nu se poate realiza.
1: Deci tot ce există în acel program de guvernare AUR, care după cum ați spus este și public, oamenii îl pot accesa, este realizabil, este viabil, este fezabil, se poate realiza și nu va rămâne la stadiu de promisiune în cazul în care veți ajunge la guvernare.

0: Bineînțeles, de asta aș vrea să elimin și eticheta asta de populiști. Când suntem câteodată făcuți populiști, nu există așa ceva. Noi tot ce spunem ne asumăm și se poate realiza.
1: Pentru că ne apropiem de final, deși discuția s-ar preta la și mai mult, dar timpul ne presează, vreau să vă rog, domnule deputat Daniel Ciornei, să împărtășiți un gând sau un mesaj de final cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea din județul Maramureș, care este foarte faină, foarte amplă, foarte frumoasă, dar care sunt convinsă că sunt alături de noi și ne ascultă.
0: Eu vreau să-i salut pe toți maramureșenii, să știe că în mine se pot baza, să mă contacteze în continuare, vin la ei, nu o să-i chem la cabinetul meu parlamentar, de asta în perioada vacanței parlamentare o să am audiențe în satul lor, o să mă deplasez pe timpul vacanței în fiecare comună și să stăm la discuții, să vedem dacă pot să-i ajut cu ceva și ce așteaptă ei de la mine.
1: Deci în vacanță veți merge în... Eu am zis comunitatea din Maramureș, ei sunt comunități mai mici acolo, comune, municipii și așa, dar per ansamblu sunt comunitatea maramureșeană. Atunci, dumneavoastră veți frecventa, să înțelegem, în vacanța dumneavoastră parlamentară, aceste comunități maramureșene, veți vizita comunitățile, primarii de acolo și așa mai departe, în timpul dumneavoastră liber, că este vacanță.
0: Da, n-am avut eu vacanță, dar voi continua cu aceeași intensitate activitatea mea parlamentară, pentru că aia am venit să-i reprezint pe oameni și să se vadă ceva după mine.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule deputat Daniel Ciornei, că ați fost alături de noi astăzi. A fost o emisiune interesantă din care am putut să tragem anumite concluzii, să înțelegem poate anumite chestii, poate că unele întrebări au rămas încă fără răspuns, dar există timp pentru toate, sperăm. Vă mulțumim tare mult!
0: Vă mulțumesc și eu.
1: Numai bine vă dorim!
0: Sărumâinile, la revedere.
1: Da, dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră alesul la raport din această săptămână, la mijlocul lunii iunie. Am avut un deputat din Maramureș, și anume domnul deputat Daniel Ciornei, deputat AUR de Maramureș, vă reamintesc. Cum am zis și după cum i-am zis și domnului deputat, cred că am tras anumite concluzii, cred că am rămas cu anumite răspunsuri sau cu întrebări fără răspuns. Vom vedea pe parcurs ce se va lămuri, că deocamdată situația este așa puțin în aer cu tot ce reprezintă acest guvern, partidele și așa mai departe. Nu știm spre ce ne îndreptăm. Așteptăm și ședința de luni, așteptăm să vedem ce turnuri vor mai lua lucrurile, că se schimbă așa de la o zi la alta. Dar până atunci, eu zic să rămânem în familia Someș cu muzică bună, cu oameni faini, cu conținut fain, cum ne place nouă, cu emisiuni faine și așa mai departe. Ca să ne urcăm puțin vibe-ul, știi, să avem o energie bună totuși acum la final de emisiune, pentru că până la urmă tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi în familia Someș veți regăsi. Așa că vă las în compania muzicii bune și a oamenilor faini, după cum am spus.
2: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiție.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Despre castelul Perenii din Turulung există multe legende. Una vorbește despre o poartă a timpului, mai exact despre un copil care se juca în curtea capelei, unde s-a deschis o ușă secretă și acesta a intrat, după care ușa s-a închis din nou, iar după 7 ani a reapărut, mai în vârstă cu tot atâția ani, după cum există și legenda bărbatului ce s-a prezentat drept fiul grofului, despre care se știa că a murit pe câmpul de luptă. Comuna Turulung este situată în nord-estul județului Satu Mare, în apropiere era graniței cu Ungaria și Ucraina, la 26 de kilometri de Satu Mare. Comuna este formată din 3 localități, Turulung, Drăgușeni și Turulung Vii. Stația de cale ferată cea mai apropiată este cea de la Halmeu, la circa 8 km. Localitatea de reședință are 3 biserici, romano-catolică, reformată și greco-catolică, precum și un castel care a aparținut familiei Perenii și un sanctuar. În localitatea Turulung Vii, de asemenea, există sanctuarul Sfântului Donat. Conform descoperirilor arheologice de pe raza comunei Turulung, reiese că această zonă a fost locuită încă din Paleolitic. Uneltele de piatră cioplită și monedele celtice datând din secolele 3 și 2 înainte de Hristos au fost descoperite aici. Următoarele descoperiri și însemnări susțin că în secolele 6-7 era noastră, zona a fost ocupată de populație de origine slavă, iar după anul 1000, maghiarii au fost cei care au preluat controlul asupra zonei, acest teritoriu devenind unul privilegiat al regilor maghiari, adică Terrestre Sanctorum Regum. În 1241, în timpul invaziei tătărăști, localitatea existentă în această zonă a fost distrusă. După 1399, regele Sigismund a dăruit localitatea familiei baronilor Perenii, care a deținut moșia până în 1920. Începând cu 1550, la inițiativa baronului Perenii Ianoș, s-a înființat primul târg al zonei. Religia de bază era cea romano-catolică până în 1576, când familia Perenii a trecut la cultul reformat. Castelul aflat în proprietatea baronilor a fost devastat de către turci. Începând din 1745, zona este populată cu șvabi aduși din Germania și din alte localități ale județului Satu Mare. La 1848, o parte a populației comunei a participat la revoluție, revendicându-și drepturile asupra pământului lucrat. Abia în 1866 au fost împroprietărite 167 de familii de iobagi. După unirea Transilvaniei cu România, Turulung a devenit o localitate puternică a județului Satu Mare. În 1923 s-a înființat satul Drăgușeni prin cele 60 de familii de români veniți din Ucraina și din județul Maramureș. Odată cu instaurarea regimului comunist, aproape 90 de persoane de origine jvabă au fost deportate în regiunea Crivoi Rog din Rusia. Turulung este astăzi o comună frumoasă și prosperă, unde primăria și consiliul local, accesând fonduri naționale și europene, aduc un nou standard localității prin investiții în infrastructură, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal va mai putea găsi aici. Castelul Perenii. Istoria castelului din Turulung trezește interesul multor istorici. Se presupune că în acest loc era o fortăreață construită în prima jumătate a secolului XVI, care a fost distrusă mai târziu, în 1661, pe vremea năvălirii tătarilor. Cel mai probabil, din acea perioadă, s-a păstrat doar pivnița sau o parte a acesteia. Pivnița adâncă, care se extinde pe sub întreaga clădire, conține și o fântână. De-a lungul timpului s-au născut multe legende privind tunelurile clădirii și mai ales despre destinația lor. La mijlocul secolului XIX, castelul a fost cumpărat de familia grofului Hesaistein, care l-a și etajat. Castelul Perenii, frumos renovat, este acum mândria localității. Foarte frumoase și de vizitat sunt Biserica Greco-Catolică, Biserica Reformată, Biserica Romano-Catolică din Turulung și Capela Sfântului Donat. Lacul de pescuit Turulung a fost amenajat pe două dintre bălțile formate în urma excavărilor fostei balastiere. Are o suprafață de 3 hectare și se situează în vecinătatea rezervației naturale Tur. Lacul a fost populat cu crap, amur, caras, lin, știucă, somn, șalău și altele. Populările se fac regulat, în sezon și extra sezon. Sunt organizate concursuri de pescuit pentru adulți și copii și are toate dotările necesare ca să te simți excepțional. Pentru că o vorbă spune că dă-i unui om un pește și îl hrănești pentru o zi. Învață un om să pescuiască și îl hrănești pentru toată viața. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf?
4: Da!
3: Și tinciu Cemix?
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat?
4: Da!
3: Și șapa Baumit?
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: De la Influent cu materialele.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
7: Pe tata să mă sormă.
8: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Level House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. A sosit momentul să facem sinteza zilei de pe teren alături de colega mea Ioana Cifor. Bine te-am regăsit, Ioana, în familia Radio Someș.
2: Bine te-am regăsit pe tine, Raluca, și pe ascultătorii Radio Someș.
1: Ioana, ai fost alături de noi azi dimineață la matinal, după care te-ai pornit călător prin Ardeal. Și vreau să te întreb pe unde te-au purtat drumurile astăzi.
2: Raluca, astăzi am pornit prin județul Bistrița Năsăud. Dacă ar fi să rezum cumva ziua într-o singură propoziție, aș spune că prin unele primării am găsit mai multă liniște decât mi-aș fi dorit. Am început la Teaca, o comună care are potențial, are oameni gospodari, are o poziționare foarte bună, dar unde încă există sentimentul acela că lucrurile se mișcă mai încet decât și-ar dori cetățenii. Și când vezi că anii trec, iar unele probleme rămân aceleași, încep să te întreb dacă administrația locală mai simte aceeași presiune pe care o simt oamenii.
1: Și putem să zicem, Ioana, că oamenii sunt cei care observă primii când lucrurile stagnează.
2: Exact, ei observă pentru că și resimt aceste lucruri. După aceea m-am îndreptat înspre comuna și eu, Odorhei. Acolo aveam câteva întrebări venite de la ascultători, lucruri concrete, nu povești, numai că pentru a primi răspunsuri trebuie să găsești și persoana care conduce comuna. Din păcate nu am reușit și nu spun asta ca pe un reproș personal, dar există o problemă atunci când cetățenii au întrebări, presa vine să le adreseze, iar răspunsurile lipsesc. Mai departe am mers înspre comuna Negrilești, aceeași situație. Am ajuns, am întrebat, am căutat, dar nu am găsit pe nimeni care să poată răspunde la lucrurile pe care oamenii ni le-au transmis. Și atunci apare o întrebare firească, dacă este atât de greu pentru noi să ajungem la administrație, cât este de ușor cetățenilor să ajungă la administrație? Am continuat apoi la Șintereag. Povestea nu a fost foarte diferită și acolo au rămas întrebări fără răspuns. Înțeleg că există deplasări, ședințe, întâlniri, obligații, însă transparența nu ar trebui să fie opțională. Funcția de primar vine și cu obligația de a răspunde oamenilor, mai ales atunci când sunt semnalate niște probleme.
1: Mai ales, Ioana, că oamenii nu cer minuni și nici lucruri absurde, cer explicații și soluții până la urmă în ceea ce privește comunitățile lor.
2: Corect, Raluca, iar când acestea lipsesc, apar nemulțumirile. Am ajuns apoi și în comuna Ilva Mică. Acolo, în schimb, am avut o impresie mai bună. Se vede că există o preocupare pentru comună. Nu spun că este raiul pe pământ acolo sau că nu există niciun fel de probleme, dar există o diferență între o administrație care încearcă și una care pare că s-a obișnuit să fie doar așa, la nivel de spectator. Mai apoi m-am dus la vecini, la Ilva Mare, am văzut însă cealaltă față a monedei, diferențele sunt vizibile și nu trebuie să fii neapărat ceva specialist sau reporter de teren ca să le observi. Uneori e suficient să intri doar în localitate, să te uiți în jur, să intri pe anumite străduțe și îți dai seama de cum stau lucrurile. Apoi m-am dus la Măgura Ilvei din nou, am plecat cu cele mai multe semne de întrebare aici, pentru că de foarte multe ori nu am găsit administrația ca să îmi răspundă la anumite întrebări pe care le aveam în agendă. Oricum, aspectul general al comunei lasă loc de mai bine, iar oamenii au suficient de multe lucruri de spus. Din nou, repet, nu am reușit să mă întâlnesc cu domnul primar și nu este prima dată când apare această situație. Pentru că una este să nu fi găsit odată și alta este să devină acest lucru un obicei deja.
1: Și atunci oamenii au impresia că administrația este prezentă doar și doar în campanie.
2: Raluca, să știi că exact asta spun majoritatea, ca să nu spun toți. Iar concluzia zilei, prin Bistrița Năsăud am întâlnit comunități care încearcă să meargă înainte în ciuda problemelor și administrații care par să fi intrat așa într-o zonă de confort, într-o obișnuință. Iar confortul administrației este de cele mai multe ori plătit de cetățeni. Eu voi reveni în toate aceste localități pentru că au rămas întrebările, așa cum v-am spus, iar răspunsurile trebuie să apară mai devreme sau mai târziu, deci nu renunț, voi reveni, cu siguranță.
1: Ioana, noi îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi, te așteptăm mâine în studio, cu siguranță călătoria ta prin Ardeal va continua pentru că încă sunt multe întrebări fără răspuns și de-abia așteptăm să vedem care va fi rezultatul acestor situații. Îți mulțumim tare mult și drumuri bune îți urăm în continuare!
2: Cu mare drag, Raluca, și vă voi ține la curent ca de fiecare dată, în fiecare zi la 16:30, la sinteza zilei. Și mâine dimineață ne reauzim în cadrul Cafenelei de Mente de la ora 7 fix. Vă îmbrățișez!
1: Te îmbrățișăm, Ioana, numai bine îți dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. PNL se pregătește de congres în plină criză. Excluderea lui Adrian Veștea și alegerea unei noi conduceri pe masa congresului. Revoluție digitală în Sălaj. Mii de locuitori învață competențe IT printr-un proiect european, iar 32 de biblioteci au fost transformate în hub-uri tehnologice. Orașul Năsău continuă modernizarea infrastructurii. Primăria extinde rețeaua de canalizare în localitatea Liviu Rebreanu. Acum știrile pe larg. Conducerea PNL a decis convocarea unui congres extraordinar duminică 21 iunie la Romexpo, în capitală, într-un moment de maximă tensiune pentru partid, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Înaintea congresului, liberalii vor avea vineri, 19 iunie, o reuniune a Consiliului Național, unde ar putea fi propusă excluderea lui Adrian Veștea din partid. Situația este fără precedent în interiorul PNL. În timp ce premierul desemnat încearcă să obțină sprijin parlamentar pentru învestirea guvernului, surse liberale susțin că acesta intenționează să candideze și la șefia partidului, împotriva actualului lider Ilie Bolojan. Astfel, Adrian Veștea s-ar putea regăsi simultan pe lista candidaților la conducerea PNL și pe cea a membrilor propuși pentru excludere. Pe plan politic, negocierile pentru formarea noului executiv rămân complicate. UDMR a anunțat oficial că nu va participa la votul de investire și va părăsi sala în momentul votului. Liderul formațiunii Kelemen Hunor a declarat că Uniunea nu dorește să fie implicată în conflictele dintre partide și a criticat încercările de atragere a unor voturi din zona AU. Cu detalii vine liderul UDMR, Kelemen Hunor.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. S-a pus problema la procedură, cum votăm, cum vom face în momentul votului, dincolo de a nu susține o posibilitate să fim prezenți și să nu votăm. Am înțeles că așa se va proceda AUR, PNL și USR. A doua posibilitate este să votăm împotrivă, dar aici nu a susținut această variantă nimeni și vă spun de ce. Dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foștilor noștri colegi și sper că viitorii noștri colegi într-o altă etapă viitoare, fiindcă nu avem motive să votăm împotrivă și după aceea, dacă vor fi mai puține voturi împotrivă decât suntem noi, începe speculația că de fapt noi nu am respectat decizia. Asta trebuie să evităm, fiindcă decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă.
2: Nici USR nu susține cabinetul Adrian Veștea, iar în PSD au apărut primele semne de nemulțumire. Potrivit surselor politice, mai mulți parlamentari socialdemocrați iau în calcul să nu voteze noul guvern, ceea ce pune sub semnul întrebării majoritatea necesară în Parlament. În acest context, susținătorii lui Adrian Veștea încearcă să grăbească procedura de investire, însă opoziția venită din partea PNL, USR și UDMR face dificil organizarea rapidă a votului. Astfel, soarta guvernului Veștea și viitorul conducerii PNL ar putea fi decise în următoarele zile, într-una dintre cele mai tensionate perioade politice din ultimii ani. Cu detalii vine premierul desemnat Adrian Veștea.
4: Știu că sunt orgolii, știu că astăzi nu există niciun calcul matematic în care să poți face majorități cu partidele pro-europene, cu excepția PSD. Deci, oricând ne-am dori și dacă noi punem mai presus orgoliul personal sau disputele care au existat în trecut între anumiți lideri, nu vom ajunge niciodată să guvernăm această țară, fiindcă nu există o majoritate. Asta au vrut românii în momentul în care s-au prezentat la vot în anul 2024 și, de fapt, algoritmul politic exact acesta este. Oricine ar vrea să guverneze, nu are cum să facă niciun guvern minoritar și nu ar avea susținere sau ar pica la prima moțiune și atunci, clar, vrând nevrând, țara, după o perioadă lungă de timp și vedem ceea ce se întâmplă în zona economică, se retrag fluxuri de capital de pe piață și cred că lucrurile acesta nu trebuie să continue.
2: Bibliotecile din Sălaș devin centre digitale moderne printr-o investiție europeană de 3,5 milioane de lei. Proiectul HUB, Habitate utile în bibliotecile din județul Sălaș, implementat de Consiliul Județean Sălaș, se apropie de final, transformând 10 de biblioteci în spații moderne dedicate educației și tehnologiei. Procesul de reabilitare și modernizare a bibliotecilor din Gâlgău, Dobrin și Șamșud a fost finalizat, iar toate cele 32 de biblioteci incluse în proiect au fost dotate cu echipamente IT performante și sunt deja deschise publicului. Investiția urmărește crearea unor hub-uri digitale accesibile comunităților din întreg județul. În paralel, programul de dezvoltare a competențelor digitale pentru 2520 de sălăjeni se află în etapa finală, majoritatea participanților încheiind deja sesiunile de instruire. Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, proiectul este derulat de Consiliul Județean Sălaș în parteneriat cu Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu și cele 32 de primării implicate. Prin această investiție, administrația județeană își propune să reducă decalajul digital dintre mediul urban și rural și să ofere locuitorilor acces la tehnologie, informație și noi oportunități de dezvoltare. Primăria orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, continuă investițiile în infrastructura de utilități, prin extinderea rețelei de canalizare în localitatea componentă Liviu Rebreanu. Primarul orașului Năsăud, Dorin Vlașin, a anunțat semnarea contractului de execuție pentru proiectul finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini, investiție care se ridică la aproape 9,8 milioane de lei. Compania care se va ocupa de realizarea lucrărilor are la dispoziție 2 luni pentru elaborarea proiectului tehnic și 11 luni pentru execuția investiției. Proiectul va contribui la extinderea serviciilor de canalizare și la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii din Liviu Rebreanu, fiind una dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura locală. Primarul Dorin Vlașin a subliniat că dezvoltarea rețelelor de utilități reprezintă o prioritate pentru administrația locală. Edilul a amintit că, în paralel, lucrările la sistemul de canalizare din localitatea Lușca sunt aproape finalizate, urmând etapa de asfaltare a străzilor. Potrivit acestuia, proiectele aflate în derulare fac parte dintr-un plan amplu prin care Primăria Năsăud urmărește modernizarea tuturor localităților componente și creșterea calității vieții pentru cetățeni. Prin această investiție, administrația locală face un nou pas în direcția dezvoltării infrastructurii urbane și a asigurării unor condiții moderne pentru comunitatea năsăudiană. Pentru joi, 18 iunie 2026, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general caldă, specific începutului de vară. Temperaturile maxime vor fi în linii mari, între 24 și 30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie din vest și ușor mai scăzute în zonele de deal și nord. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil spre predominant senin în multe zone, mai ales dimineața și la prânz. Precipitațiile nu par să fie semnificative la nivel regional, însă nu sunt excluse averse izolate, de scurtă durată, în special în zonele montane sau deluroase. Acestea ar fi mai degrabă fenomene locale, nu ploi generalizate. Vântul va sufla slab până la moderat, iar minimele nopții se vor situa în jurul valorilor de 13-17 grade Celsius. În ansamblu, va fi o zi de vară destul de plăcută, cu posibile episoade scurte de instabilitate atmosferică spre finalul zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
5: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

fără grabă, sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie

0: înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: spusă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. A fost odată o cetate fortificată din piatră, cetatea Chioarului, unde și-avea reședința familia Gutkeled și unde legendele spun că se petreceau multe grozăvii pe care doar pereții le-ar mai putea mărturisi. Localnicii din Șomcuta Mare povestesc că noaptea pe lângă fosta cetate se mai aud țipete de femei și o lumină albastră se așterne uneori peste copacii de lângă ruine. Șomcuta Mare este un oraș în județul Maramureș, care pe lângă reședință mai are în componență localitățile Buciumi, Ciolt, Hovrila, Vălenii Șomcutei, Buteasa, Codru Butesii și Finteușul Mare. Ciolt, sat aparținător al Șomcutei Mari, este atestat documentar la 1602 și este foarte important deoarece este cel mai apropiat de locul unde a fost ridicată cetatea Chioarului, după cum aflăm din monografia satului scrisă de domnul colonel în rezervă Ioan Marchiș. Numele se pare că derivă din limba maghiară, Șomcut, ceea ce înseamnă fântâna cornului, făcându-se referire la mulțimea de arbuși de acest fel din zonă. Chiar de la primele atestări documentare din 1358, Șomcuta Mare are o populație preponderent românească. Lucrul acesta este dovedit de toate știrile care s-au păstrat în acest sens despre domeniul Chioar, din care făcea parte. Șomcuta Mare aparținea de stăpânirea cetății de piatră, Chioarul, care este menționată pentru prima dată în 1319. În secolul al XIV-lea, localitatea împreună cu domeniul Chioar intră în posesia voievozilor români din Maramureș. Mai târziu, domeniul Chioar este împărțit în 12 voievodate, din care cele ale voievodului Dan Butean, având în frunte satul Șomcuta Mare, avea 14 sate. În 1599, Șomcuta Mare, odată cu Chioarul, ajunge sub stăpânirea lui Mihai Viteazul. În 1713, cetatea de piatră, Chioar, e distrusă de austrieci. În 1738, Chioarul devine ținut. Cu aceste evenimente, Șomcuta Mare capătă un rol tot mai important în Chioar, în scurt timp devenind cea mai importantă localitate a districtului. În perioada interbelică funcționau prese de ulei, mori, precum și trei manufacturi din industria pielăriei și a confecțiilor. Șomcuta Mare a fost și un centru cultural important al țării Chioarului. Cu sprijinul lui Gheorghe Șincai s-a înființat o școală românească. În secolul XIX aici funcționează o școală primară superioară, pentru ca mai târziu să funcționeze o școală de fete. Apoi, în 1922, se înființează un gimnaziu. În anii 1930 se editează ziarul Chioar. Moștenirea educațională este astăzi purtată de liceul Ioan Buteanu din Șomcuta, unul dintre cele mai valoroase din județ. După al doilea război mondial, localitatea cunoaște importante transformări și progrese. Astăzi, administrația locală se preocupă să dezvolte potențialul economic al orașului, pornindu-se licitațiile pentru realizarea unui parc industrial care să ofere infrastructura necesară pentru investitorii locali și străini. La Șomcuta trăiesc în bună pace români, maghiari, romi, de confesiuni ortodoxă, catolică sau reformată, vechile și noile biserici stând mărturie credinței creștine a locuitorilor acestor frumoase meleaguri. Și turismul este la mare preț aici, având în vedere importante obiective turistice pline de zbuciumată istorie sau superbe arii naturale. La nord vei găsi mai multe comori arhitecturale ascunse, cum sunt bisericile din lemn ce par să fie construite din trunchiuri masive de stejar. Orașul Șomcuta Mare este o zonă de aglomerație semnificativă de peste 20 de monumente, situri arheologice și zone elemente naturale cuprinse pe lista monumentelor protejate. Minunata țara Chioarului cu ruinele cetății Chioar aflate la vest de Valea Lăpușului oferă o mulțime de posibilități de drumeție. Dintre pădurile seculare cu arbori falnici și poieni luminoase se remarcă pădurea Fersigului cu rezervația de narcise. Aici copacii nu pot fi tăiați, deoarece sunt plini de schije de la o explozie din război și oamenilor le e frică să nu-și strice uneltele. Mai poți admira bisericile din lemn din Buteasa și din Vălenii Șomcutei, care fac parte din patrimoniul UNESCO, rezervația naturală Peștera Vălenii Șomcutei, unde s-au descoperit resturi ceramice atribuite epocii bronzului, sau satul Mesteacăn, unde anual se organizează un concurs care desemnează cele mai talentate cusătorese, plăcintărese și poetese. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

lasă, care mândruță frumoasă. Ei, hai, hai, hai. Hei, tot pe lângă șetieraș, aproape de gând.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele...
5: Ai între 10 și 18 ani, îți place să cânti și vrei să afli cum se construiește o carieră artistică solidă? Atunci locul tău este la tabăra de voce și dezvoltare artistică SingArt, care se va desfășura la Colibița în perioada 20-23 iulie. Vei avea parte de 4 zile pline de artă și relaxare în natură sub îndrumarea coordonatorilor Ana Maria Marti, Ioana Marti și Maria Pavelian. Vei învăța să cânti mai corect, să fii mai expresiv, să-ți construiești un repertoriu potrivit și să ai o prezență scenică mai puternică. În cadrul taberei te așteaptă workshop-uri de tehnică vocală și artă interpretativă, atelier de teatru, întâlnire specială cu artista de muzică populară Oana Font, activități recreative, drumeții, plimbare cu catamaranul pe lacul Colibița și multe activități de socializare și dezvoltare personală. De asemenea, la finalul taberei vei participa la un mini-recital în care îți vei putea pune în valoare talentul și tot ce ai învățat. Locurile sunt limitate. Înscrie-te acum și oferă-i talentului tău șansa de a străluci. Pentru informații și înscrieri, ne găsiți pe Facebook și Instagram, tabăra de voce SingArt.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: jos.
1: Emisiune susținută de Consultimobil.
2: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
1: Consultimobil.ro.
2: Casă dulce casă.
3: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Dragi ascultători, suntem în familia Someș și urmează să vorbim despre autostrada Moldovei în cele ce urmează, pentru că vorbim despre o cursă contra cronometru. 400 de muncitori și 10 de utilaje mobilizate pe unul dintre cele mai complexe șantiere din România. Vorbim de o mobilizare masivă pe șantierul autostrăzii Moldovei A7, unde peste 400 de muncitori și 10 de utilaje lucrează contra cronometru pentru finalizarea unui tronson esențial de infrastructură rutieră. În joc se află unul dintre cele mai importante segmente finanțate prin PNRR. Pe sectorul de aproximativ 22 de kilometri al A7, dintre Răcăciun și Bacău, lucrările sunt concentrate în special în zona Cleja, punct considerat critic pentru finalizarea întregului lot. Pe acest segment, constructorul a mobilizat o forță de lucru impresionantă. 400 de muncitori, 10 de macarale și echipe care lucrează simultan la armare, cofrare, turnare de beton și montaj de grinzi. Secretarul de stat Horațiu Cosma a descris șantierul ca fiind una dintre cele mai importante bătălii pentru infrastructura rutieră din România, subliniind că următoarele 3 luni vor fi decisive pentru soarta finanțării europene. Acesta a precizat că mobilizarea din teren este la un nivel maxim, însă și volumul de lucru rămas este unul considerabil. Potrivit autorităților, în aproximativ 2 luni și jumătate trebuie finalizate ultimele picioare ale podului și montate circa 150 de grinzi, urmate de instalarea tablierului metalic și finalizarea structurii de rezistență. Pentru a susține mobilizarea din teren, Ministerul Transporturilor a anunțat optimizarea circuitului de plăți către construcții, astfel încât facturile să fie achitate în cel mult 10 zile de la emitere, față de termenul contractual de 60 de zile. Și dacă suntem la capitolul drumuri, în cele ce urmează tot despre drumuri vom vorbi alături de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
5: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio Someș.
4: Domnule președinte Alin Tișe, care este prioritatea imediată pentru acest an la nivelul Consiliului Județean Cluj?
5: Așa cum v-am spus și cu alte ocazii, rețeaua de drumuri județene reprezintă o prioritate de gradul 0 pentru mine și pentru Consiliul Județean Cluj. Avem în administrare o rețea de peste 1000 de kilometri de drumuri județene, cea mai mare parte a lor fiind modernizate sau reabilitate în ultimii ani. Au fost finalizate drumuri importante care acoperă o mare parte a județului, drumul Băișorii, drumul Bistriței, drumul Apusenilor și multe altele. Dar drumurile sunt supuse unui grad mai mare de uzură, ceea ce ne pune în situația de a interveni cu diverse tipuri de lucrări pentru a le menține în condiții optime. Doar în ultimele săptămâni am demarat o serie de lucrări pe mai multe sectoare de drumuri județene. Lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean 103J al Uniș-Săcuieu. Aflată în plină desfășurare, lucrările vizează 2 sectoare distincte, respectiv sectorul de drum asfaltat între kilometrul 5 și kilometrul 12 și sectorul de drum încadrat în categoria drumurilor de piatră, situat între kilometrul 12 și kilometrul 16. Lucrări de întreținere sunt executate și pe drumul județean 108B, limita cu județul Sălaj, Bobâlna, Răzbuneni, Maia, Șomcutul Mic. Aceste lucrări vizează un sector în lungime de aproximativ 23 de kilometri. Recent am scos la licitație contractul de achiziție de servicii și lucrări de aplicare a marcajelor rutiere rezonatoare din material bicomponent în zonele cu risc crescut de accidente aflate pe drumurile județene.
4: Domnule președinte Alin Tișe, care a fost necesitatea realizării acestei categorii de semnalizare rutieră orizontală rezonatoare?
5: Necesitatea realizării acestei categorii de semnalizare rutieră orizontală rezonatoare a rezultat în urma intervențiilor tot mai numeroase și mai calitative derulate de Consiliul Județean Cluj pe drumurile județene. Astfel, urmarea firească a lucrărilor de întreținere și modernizare din ultimii ani a fost creșterea numărului de autovehicule și implicit a vitezei de circulație. Acest aspect a determinat o sporire a riscului de accidente, în special la intrarea în localități, în zona trecerilor de pietoni sau a trecerilor la nivel cu calea ferată.
4: Domnule președinte Alintișe, pe ce alte sectoare de drum se lucrează în prezent?
5: Un alt drum unde se lucrează în prezent este drumul județean 103N Șaula, limita cu județul Sălaj, unde sunt în derulare lucrări de întreținere a părții carosabile, a platformei drumului, plombarea gropilor, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea și desfundarea șanțurilor și a rigolelor. De asemenea, Consiliul Județean a demarat lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean 108A, DN1, Ciucea și Vânători, limita cu județul Sălaj. Acestea vizează sectorul în lungime de peste 7 km. În această etapă se efectuează lucrări de întreținere a șanțurilor și a acostamentelor, precum și de tăiere a lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului și din zona parapeților. În acest moment se realizează mai multe drumuri de exploatație agricolă situate pe raza comunei Unguraș. Sunt vizate drumurile de exploatație agricolă Purcaia, Vidraș, Mezentaia, Salda, Zăpodie, Osoi și Lunca. Este o lucrare care facilitează accesul localnicilor spre terenurile agricole ale comunei, spre fermele din zonă și totodată spre drumul județean DJ-161D, care asigură legătura între municipiile D și Gherla. Lucrările de întreținere de mare impact pentru locuitorii din Căianu se derulează pe drumul județean 161G. Vor fi realizate inclusiv accese la proprietăți, trotuare și rigole carosabile. Operațiunile constau în întreținerea părții carosabile și a platformei drumului prin frezarea zonelor de carosabil deteriorate, plombarea gropilor și îmbrăcăminți asfaltice și tratarea burdușirilor și a tasărilor. De asemenea, vor fi asigurate aducerea la profil de acostamentelor și a completarea acostamentelor cu amestec optimal, refacerea tarasamentelor, realizarea de trotuare cu asfalt și bordură prefabricată, șanțuri și rigole pavate din beton și rigole carosabile, asigurarea siguranței circulației prin montarea de stâlpișori pentru dirijarea circulației, realizarea de praguri denivelate din asfalt și de marcaje rutiere longitudinale și transversale cu bicomponent, montarea de indicatoare rutiere cu panouri fotovoltaice și, de asemenea, realizarea a aproximativ 85 de accese la proprietăți.
4: Domnule președinte Alintișe, vreau la această oră să vă rog să împărtășiți și să transmiteți eu un gând clujenilor care ne ascultă chiar în aceste momente și sunt alături de noi.
5: Drumurile reprezintă în continuare o prioritate pentru administrația județeană și pentru mine. Nu se poate vorbi despre confort, siguranță, dezvoltare, modernitate, fără a avea o rețea rutieră modernă care să permită accesul facil în oricare parte a județului.
4: Domnule președinte Alintișe, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, că ați venit cu toate aceste informații de interes pentru clujeni și nu numai în programul Radio Someș. Vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și până atunci numai bine vă dorim, să auzim numai de bine pe viitor.
5: Până la următoarea reauzire, vă doresc să aveți parte de drumuri bune.
4: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Consiliului Județean Cluj, Alintișe. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. PNL se pregătește de congres în plină criză. Excluderea lui Adrian Veștea și alegerea unei noi conduceri pe masa congresului. Revoluție digitală în Sălaj. Mii de locuitori învață competențe IT printr-un proiect european, iar 32 de biblioteci au fost transformate în hub-uri tehnologice. Orașul Năsăud continuă modernizarea infrastructurii. Primăria extinde rețeaua de canalizare în localitatea Liviu Rebreanu. Acum știrile pe larg. Conducerea PNL a decis convocarea unui congres extraordinar duminică 21 iunie la Romexpo, în capitală, într-un moment de maximă tensiune pentru partid, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Înaintea congresului, liberalii vor avea vineri, 19 iunie, o reuniune a Consiliului Național, unde ar putea fi propusă excluderea lui Adrian Veștea din partid. Situația este fără precedent în interiorul PNL. În timp ce premierul desemnat încearcă să obțină sprijin parlamentar pentru învestirea guvernului, surse liberale susțin că acesta intenționează să candideze și la șefia partidului, împotriva actualului lider Ilie Bolojan. Astfel, Adrian Veștea s-ar putea regăsi simultan pe lista candidaților la conducerea PNL și pe cea a membrilor propuși pentru excludere. Pe plan politic, negocierile pentru formarea noului executiv rămân complicate. UDMR a anunțat oficial că nu va participa la votul de investire și va părăsi sala în momentul votului. Liderul formațiunii Kelemen Hunor a declarat că Uniunea nu dorește să fie implicată în conflictele dintre partide și a criticat încercările de atragere a unor voturi din zona AU. Cu detalii vine liderul UDMR, Kelemen Hunor.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. S-a pus problema la procedură, cum votăm, cum vom face în momentul votului, dincolo de a nu susține o posibilitate să fim prezenți și să nu votăm. Am înțeles că așa se va proceda AUR, PNL și USR. A doua posibilitate este să votăm împotrivă, dar aici nu a susținut această variantă nimeni și vă spun de ce. Dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foștilor noștri colegi și sper că viitorii noștri colegi într-o altă etapă viitoare, fiindcă nu avem motive să votăm împotrivă și după aceea, dacă vor fi mai puține voturi împotrivă decât suntem noi, începe speculația că de fapt noi nu am respectat decizia. Asta trebuie să evităm, fiindcă decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă.
2: Nici USR nu susține cabinetul Adrian Veștea, iar în PSD au apărut primele semne de nemulțumire. Potrivit surselor politice, mai mulți parlamentari socialdemocrați iau în calcul să nu voteze noul guvern, ceea ce pune sub semnul întrebării majoritatea necesară în Parlament. În acest context, susținătorii lui Adrian Veștea încearcă să grăbească procedura de investire, însă opoziția venită din partea PNL, USR și UDMR face dificil organizarea rapidă a votului. Astfel, soarta guvernului Veștea și viitorul conducerii PNL ar putea fi decis în următoarele zile, într-una dintre cele mai tensionate perioade politice din ultimii ani. Cu detalii vine premierul desemnat Adrian Veștea.
4: Știu că sunt orgolii, știu că astăzi nu există niciun calcul matematic în care să poți face majorități cu partidele pro-europene, cu excepția PSD. Deci, oricând ne-am dori și dacă noi punem mai presus orgoliul personal sau disputele care au existat în trecut între anumiți lideri, nu vom ajunge niciodată să guvernăm această țară, fiindcă nu există o majoritate. Asta au vrut românii în momentul în care s-au prezentat la vot în anul 2024 și, de fapt, algoritmul politic exact acesta este. Oricine ar vrea să guverneze, nu are cum să facă niciun guvern minoritar și nu ar avea susținere sau ar pica la prima moțiune și atunci, clar, vrând nevrând, țara, după o perioadă lungă de timp și vedem ceea ce se întâmplă în zona economică, se retrag fluxuri de capital de pe piață și cred că lucrurile acesta nu trebuie să continue.
2: Bibliotecile din Sălaș devin centre digitale moderne printr-o investiție europeană de 3,5 milioane de lei. Proiectul HUB, Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaș, implementat de Consiliul Județean Sălaș, se apropie de final, transformând 10 de biblioteci în spații moderne, dedicate educației și tehnologiei. Procesul de reabilitare și modernizare a bibliotecilor din Gâlgău, Dobrin și Șamșud a fost finalizat, iar toate cele 32 de biblioteci incluse în proiect au fost dotate cu echipamente IT performante și sunt deja deschise publicului. Investiția urmărește crearea unor hub-uri digitale accesibile comunităților din întreg județul. În paralel, programul de dezvoltare a competențelor digitale pentru 2520 de sălăjeni se află în etapa finală, majoritatea participanților încheiind deja sesiunile de instruire. Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, proiectul este derulat de Consiliul Județean Sălaș în parteneriat cu Biblioteca Județeană Ionită Scipione Bădescu și cele 32 de primării implicate. Prin această investiție, administrația județeană își propune să reducă decalajul digital dintre mediul urban și rural și să ofere locuitorilor acces la tehnologie, informație și noi oportunități de dezvoltare. Primăria orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, continuă investițiile în infrastructura de utilități prin extinderea rețelei de canalizare în localitatea componentă Liviu Rebreanu. Primarul orașului Năsăud, Dorin Vlașin, a anunțat semnarea contractului de execuție pentru proiectul finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini, investiție care se ridică la aproape 9,8 milioane de lei. Compania care se va ocupa de realizarea lucrărilor are la dispoziție 2 luni pentru elaborarea proiectului tehnic și 11 luni pentru execuția investiției. Proiectul va contribui la extinderea serviciilor de canalizare și la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii din Liviu Rebreanu, fiind una dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura locală. Primarul Dorin Vlașin a subliniat că dezvoltarea rețelelor de utilități reprezintă o prioritate pentru administrația locală. Edilul a amintit că, în paralel, lucrările la sistemul de canalizare din localitatea Lușca sunt aproape finalizate, urmând etapa de asfaltare a străzilor. Potrivit acestuia, proiectele aflate în derulare fac parte dintr-un plan amplu prin care Primăria Năsăud urmărește modernizarea tuturor localităților componente și creșterea calității vieții pentru cetățeni. Prin această investiție, administrația locală face un nou pas în direcția dezvoltării infrastructurii urbane și a asigurării unor condiții moderne pentru comunitatea năsăudiană. Pentru joi, 18 iunie 2026, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general caldă, specific începutului de vară. Temperaturile maxime vor fi în linii mari, între 24 și 30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie din vest și ușor mai scăzute în zonele de deal și nord. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil spre predominant senin în multe zone, mai ales dimineața și la prânz. Precipitațiile nu par să fie semnificative la nivel regional, însă nu sunt excluse averse izolate, de scurtă durată, în special în zonele montane sau deluroase. Acestea ar fi mai degrabă fenomene locale, nu ploi generalizate. Vântul va sufla slab până la moderat, iar minimele nopții se vor situa în jurul valorilor de 13-17 grade Celsius. În ansamblu, va fi o zi de vară destul de plăcută, cu posibile episoade scurte de instabilitate atmosferică spre finalul zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vara aceasta Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: la la la la la la. Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Dragi ascultători ai Radio Someș, suntem aici pe frecvențe și pe poziții cu următoarea informație. PSD propune uniforme școlare pentru a combate bullying-ul bazat pe statutul financiar al familiei. PSD a depus un proiect de lege prin care uniforma școlară ar deveni obligatorie în învățământul preuniversitar de stat. Potrivit inițiativei legislative, elevii din familii cu venituri mici ar putea beneficia de gratuitate sau de subvenții pentru achiziționarea uniformelor. Inițiatorii susțin că măsura este necesară pentru a reduce diferențele sociale vizibile între elevi și pentru a combate fenomenul de bullying din școli. Citez, în prezent, mediul școlar preuniversitar din România se confruntă cu o accentuare a diferențelor socioeconomice dintre elevi, vizibile pregnant în vestimentația adoptată în unitățile de învățământ. Această situație alimentează fenomene de excludere socială, presiune psihologică și bullying bazat pe statutul financiar al familiei, distrăgând atenția elevilor de la procesul educațional propriu-zis și afectând climatul de disciplină și decență, arată autorii proiectului. Potrivit proiectului, fiecare unitate de învățământ își va putea stabili propriul model de uniformă. Uniforma ar putea include și un ecuson cu denumirea școlii. În acest moment, legea învățământului preuniversitar prevede că obligativitatea uniformelor rămâne exclusiv la decizia unităților de învățământ. Dacă proiectul de lege va fi aprobat de cele două camere ale Parlamentului, va intra în faza de promulgare și publicare. Și ne pornim la drum, dragii mei, călători prin Ardeal suntem și ne ducem până în comuna Jucu, județul Cluj, cu călătoria noastră, alături de domnul primar Valentin Pojar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și salut pe toți ascultătorii Radio Someș.
2: Este o mare bucurie să poposim în comunitatea din Jucu, pentru că mereu se petrec lucruri frumoase acolo și deja ne-ați obișnuit în acest ritm, domnule primar Valentin Pojar, și vreau să vă întreb cu ce noutăți veniți astăzi în programul Radio Someș, că știu că aveți ceva noutăți pregătite.
3: Păi, dacă săptămâna trecută am avut o săptămână liniștită, că am fost în pelerinaj în Muntele Athos, și vreau să vă spun că mi-a prins foarte bine și m-am rugat acolo pentru toată comunitatea din Jucu, tot cunoștințele noastre, prieteni, familie și tot ceea ce înseamnă rugăciunile pentru cei din comunitatea Jucu. Săptămâna aceasta am început săptămâna cu multe evenimente și am avut marți o vizită de lucru a echipei de conducere în frunte cu ministru Marcel Boloș de la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest să punem pe roate niște proiecte viitoare care vor fi finanțate din fonduri europene în perioada de dezvoltare și de finanțare 2028-2032. Pe urmă, ieri, miercuri, am participat la o adunare cu toți preoții protopopiatului ortodox român Cluj 1 și am avut onoarea să fiu numit și ales, mai bine zis, de către toți clericii și mirenii care au participat la o ședință și am primit mandatul să fac parte din adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Și astăzi am fost acum de dimineață de la ora 9 la serbarea de final de an a Școlii Generale George Barițiu din comuna noastră, unde m-am întâlnit cu părinții, cu profesorii, cu copiii. Le-am înmânat niște premii foarte consistente și deja există o bătălie, să spun așa, pe obținerea rezultatelor bune la învățătură. Premiile 1, vreau să vă spun că au fost biciclete, premiul 2 a fost trotinete, premiul 3 a fost role, premiul, adică mențiuni, începând de la palete de tenis cu mingi de tenis, de la diplome, cărți și așa mai departe. Și astfel vreau să mulțumesc și Consiliului Local care au aprobat la cererea Școlii Generale aceste premii pentru copilașii noștri. Noi ne știm să să recompensăm rezultatele bune la învățătură și ajutăm școala cât putem de bine, astfel încât copilașii noștri să aibă tot ceea ce le trebuie pentru a învăța și a se, avea o gândire curată și de viitor.
2: Dezvoltare și
3: Deci,
2: uniune, cred că sunt cuvintele care definesc cel mai bine comunitatea din jocul, domnule primar.
3: exact. Sigur că da. Și copilașii au fost foarte bucuroși și părinții și toate cadrele didactice au fost premiate onorific prin niște diplome de către domnul director pentru toată activitatea lor pe parcursul acestui an școlar.
2: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri și vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea din Jucu, pentru că într-adevăr sunteți un primar implicat în viața comunității și pentru că vorbim de comunitate, știu că urmează un eveniment de suflet tocmai pentru comunitatea din Jucu, mai exact la Vișa, sărbătoarea portului popular la Vișa, care va avea loc în data de 20 iunie, începând cu ora 13 și ați pregătit surprize foarte frumoase pentru oamenii de acolo și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii.
3: Da, într-adevăr, în perioada de vară, noi avem organizate mai multe manifestări culturale și de socializare împreună cu comunitățile din satele comunei noastre și începem, așa cum a spus, acum în 20 iunie, cu sărbătoarea Portului Popular la Vișa. Acum o să vă spun toate evenimentele pe care o să le avem și după aia o să discutăm un pic despre strict sărbătoarea Portului Popular la Vișa. În 25 iulie vom avea tot așa sărbătoarea Portului Popular la Gădălin. Dacă rețin bine minte, în 23 sau 22 august o să avem Ziua Comunei aici la centrul de comună la Jucu de Sus și sărbătoarea bucatelor nemișenilor undeva în 13 septembrie la Jucu de Mijloc. Deci urmează o serie de activități culturale și unde o să ne întâlnim cu comunitățile din zonele respective, să ne simțim bine, să organizăm spectacole pentru ei, să socializăm și tot ceea ce ține de să fim aproape unii cu alții pentru aceste evenimente. Și acum aș vrea să vă spun de sărbătoarea Portului Popular la Vișa, așa cum a spus, în 20 iunie 2026, ora 13, la Vișa, dar înainte de acest eveniment care va începe în jur de ora 12, noi vom merge de la ora 10 la slujba religioasă de la Biserica Ortodoxă din Vișa, unde avem onoarea să-l avem în mijlocul nostru pe părintele profesor Tofana, Stelian Tofana, cel care la liturghie ne va explica pericopa citită la Sfânta Evanghelie și ne va explica printr-o predică această pericopă. După care vom ieși cu toții de la biserică, în jur de ora 12, ne vom duce în centrul satului, unde o să ne întâlnim cu tot comunitatea, că așa cum știți, comunitatea din Vișa majoritară este reformată. Ne vom întâlni cu toții acolo, vom face o paradă a Portului Popular până în poarta domnului viceprimar, care este al comunei Jucu, care este din satul Vișa. Vom face această paradă a Portului Popular, în față la dânsul acolo, cam fiecare an ne așteaptă cu un pahar de pălincă, cu o felie de cozonac și vom face câteva dansuri populare acolo, după care ne vom întoarce prin alaiul care se va forma, iarăși în centrul satului, la scena din centrul satului, unde se va desfășura acest program artistic la scenă, unde vom avea invitați și aș aminti pe Alexandru Pop, pe Mihaela și Ciprian Istrate, pe Adriana Irimieș și, bineînțeles, copilașii noștri talentați, Paul Sâmbotelecan, Giulia Goia, Andrei Cuc. Și vom fi încântați și de ansamblurile folcloricele ale Jucului, ansamblu folcloric Jucu Someșan, ansamblu folcloric Nu pot trăi fără muzică din Vișa și vom avea și invitați jucăușii de la Cluj. Acest program se va derula începând de la ora 12 și până seara, târziu, în jur de ora 8, când se va încheia și vom fi cu toții împreună să socializăm.
2: Domnule primar Valentin Pojar, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj sau să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și implicit cu comunitatea din Jucu care ne ascultă chiar în aceste momente.
3: Noi la sărbătoarea aceasta îi așteptăm pe toți, nu neapărat numai comunitatea din Vișa, și de obicei mai vin și din alte sate și să ne simțim bine cu toți împreună, să avem o zi frumoasă în care împreună să fim alături la spectacole, la dansuri și, bineînțeles, la servim împreună un pahar de ceva și un farfurie de ceaun sau ce or mai fi pe acolo pregătite bunătăți pentru toți cei care vor fi prezenți. Vă așteptăm cu mare drag pe toți, pe dumneavoastră.
2: Noi vom fi prezenți acolo, domnule primar Valentin Pojar, cu mare, mare drag. De-abia aștept evenimentul, pentru că știu că se anunță un eveniment pe cinste, pentru că am mai fost la Jucu și știu că oamenii de acolo sunt extraordinari și se anunță a fi o sărbătoare a comunității, dar pentru sufletele tuturor celor care vor dori să participe, pentru că oamenii din Jucu te primesc cu o căldură excepțională.
3: Da, da, sigur. Așteptăm pe toți cu drag și să ne vedem cu bine. Sperăm să avem parte și de o zi frumoasă. Cel puțin așa se arată, că va fi o zi frumoasă, însorită.
2: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Valentin Pojar. De-abia așteptăm să revenim la Jucu, pentru că se anunță lucruri foarte frumoase și pe viitor și evenimente de suflet, cum este și acesta din acest weekend de la Vișa. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim și să auzim numai de bine pe viitor.
3: Mulțumim și vă așteptăm cu drag și îi salut pe toți ascultătorii Radio Someș.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Doamne ajută.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valentin Pojar, primarul comunei Jucu, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Fabien găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient, casa casei tale.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 de euro!
6: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
5: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
7: Ne găsești și pe Facebook.
8: Ospitalitate fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
7: RoserHouse.ro.

0: mare pe mine.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
0: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În anii 90 am lucrat ca medic la unitate de parașutiști din cadrul bazei aeriene 71 de la Luna, județul Cluj. Naveta era grea, drumurile foarte rele, iar soldații care asigurau paza pistei de la aeroport erau flămânzi, murdari și vai de capul lor. Nu puteam imagina atunci că la Luna o să bată inima apărării aeriene a României și că viitorul comunei se va schimba fundamental în bine. Luna este o comună din județul Cluj, formată din satele Gligorești, Luna, Reședința și Luncani. Localitatea este situată în zona de contact a Câmpiei Turzii cu colinele Ludușului, pe cursul inferior al râului Arieș, la 6 km de Câmpia Turzii și la 50 de km de Cluj-Napoca. Comuna Luna este întinsă de-a lungul drumului european DN15-E60, pe malul drept al râului Arieș, care își mână apele din Țara Moților prin inima Ardealului spre Mureș. Arieșul împarte hotarul întins și neted în două părți, lunca Arieșului între ape și peste apă, cu coasta ce are celebrele vii, partea de sud și sud-vestul comunei, până la calea ferată Cluj-Napoca-Războieni. Munții Apuseni apar în zare ca o căciulă pe care se sprijină cerul, de aici se vede clar deschizătura cheilor Turzii. Comuna Luna este amintită pentru prima dată în 1270. Localitatea a fost cedată printr-o scrisoare de Danie a lui Ștefan, regele cel tânăr al Ungariei și voievod al Transilvaniei, către Petru și Iacob, fiii lui Samson, împreună cu moșiile Lona și Hădăreni, pentru slujbele aduse regelui. În secolele 12-13, după pustirea tătarilor, Luna ca și alte sate transilvanene au fost distruse aproape în întregime. Într-un document din 1312 apare denumirea de Vila Lona. Într-o scrisoare din 1595, Mihai Viteazul îi amintește lui Ștefan Ioșica, cancelarul Transilvaniei, de localitatea Luna, comunitate bine consolidată, formată numai din români. Evenimentele prilejuite de Marea Răscoală a țăranilor din Transilvania din 1784, sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan, au angajat și iobagii din comuna Luna. Când se pronunță Luna, Bradu și Mihalțu, în intimitatea sufletească a luneanului apare instantaneu un crez condensat de virtute. Apoi memoria ne conduce liber spre cele trei localități transilvane de români de viță veche, uniți prin aceleași aspirații și jertfe aduse pe altarul Revoluției de la 1848. Țăranii din 8 sate s-au împotrivit recrutărilor armatei maghiare, gest care s-a finalizat prin masacrul din 12 septembrie 1848 de la Luna. 30 de morți și un număr neprecizat de răniți și mutilați pe viață au scris cu sângele lor o dureroasă pagină de istorie, determinând autoritățile maghiare să suspende în zilele următoare controversata lege a recrutărilor. Sacrificiile comunei Luna nu aveau să se termine aici și după un secol de la momentul 1848, monumentele ridicate în fiecare din satele comunei, ca de altfel în toate satele românești, ne amintesc și acum numele celor căzuți în primul și al doilea război mondial. Astăzi, comuna Luna din județul Cluj este o localitate bogată, modernă, dinamică și puternică, cu oameni harnici și destoinici. Apropierea de autostrada Transilvania, apropierea față de centre urbane, Câmpia Turzii, Turda, Cluj-Napoca, Luduș, Târgu Mureș, prezența celui mai mare aeroport militar din regiune, reprezintă importante aturi pentru comună. Nume ca Scania, Transavia, Holcim și centre logistice importante aduc un plus de valoare zonei. agricultura, în special cea ecologică, zootehnia, comerțul, reprezintă ocupații de bază ale locuitorilor, iar la Luna se află faimosul producător de uleiuri premiate Luna Solai. Administrația locală este receptivă, activă, disponibilă pentru orice efort privind dezvoltarea comunității. Prin fonduri europene și naționale s-au făcut investiții masive în infrastructură, cultură, educație, ecologie și energie verde, precum și în turism. Să vedem ce obiective poate găsi călătorul prin Ardeal în frumoasa comună Luna. Castelul Kemeny. În urma celor două războaie mondiale, castelul a suferit unele pagube, mai ales între 1918-1919, fiind transformat în perioada regimului comunist în sediu al CAP-ului, iar o mare parte din clădirile anexe au fost demolate. În forma sa actuală, castelul Kemeny Banfi are 44 de camere și sunt speranțe că va fi renovat. Conacul Kemeny a fost construit în 1815, conac în care a trăit și activat scriitorul maghiar Miklos Iosica. Biserica reformată calvină, inițial romano-catolică, a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, în stil romanic târziu, din piatra adusă de la edificiile antice romane din Turda. La 1290, construcția era deja terminată, biserica purtând hramul Sfânta Elisabeta. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril este un monument istoric din secolul XVIII, aflat pe teritoriul satului Luncani. A fost construită din piatră și var în 1795, la marginea satului, de către nobilul maghiar Kemeny Iosef, pentru iobagii români de pe moșia acestuia. A fost inițial biserică greco-catolică până la interzicerea cultului de către comuniști, după construirea unei noi biserici din cărămidă cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul, a cărei piatră de temelie a fost pusă de mitropolitul Bartolomeu Anania, biserica veche e folosită drept capelă pentru cimitirul aflat lângă biserică. Coasta Lunii este un sit de importanță comunitară. Area naturală se află în imediată apropiere de drumul național DN15, care leagă municipiul Târgu Mureș de Turda. Complexul Lac Luncani Ballroom oferă preparate și servicii de calitate superioară tuturor oaspeților care trec pragul. Aici se organizează și evenimente speciale. La Luncani se află și un aerodrom pentru avioane ușoare, unde se pot face sărituri cu parașută. În zona Luncani sunt două lacuri. Cel mai mare este amenajat cu umbreluțe, băncuțe și mese pentru fiecare loc de pescuit. La baza aeriană 71 am participat de multe ori la meeting-uri aviatice impresionante, care, din păcate, probabil și datorită pandemiei, s-au suspendat. Și ca să știe toată lumea că aici bate inima apărării aeriene a României, la intrarea în Luna se află un monument deosebit, un avion militar cu reacție MiG-21, suspendat pe un soclu imens. Domnul primar spunea: Luna este locul inimilor noastre și are mare dreptate, încât aș spune că inima aceasta are aripi, de aceea te invităm să vii și să savurezi minunatele locuri încărcate de istorie, cultură și actualitate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Radio Someș, Iantu.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șa-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
4: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Someș. Continuăm în cele ce urmează cu o știre alarmantă, aș putea spune. Șomajul crește din nou în România. Tinerii sunt cei mai afectați, iar diferențele dintre sat și oraș devin tot mai alarmante. Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, rata șomajului a crescut în primul trimestru al anului 2026, ajungând la un procent de 6,5%, cu 0,2 puncte procentuale mai mult decât la finalul anului trecut. Deși creșterea poate părea redusă la prima vedere, specialiștii atrag atenția că evoluția indică o tendință care merită urmărit atent, mai ales într-un context economic în care numeroase companii sunt prudente în privința angajărilor, iar costurile de trai continuă să pună presiune pe bugetele familiilor. Cea mai alarmantă cifră din raportul INSE este cea referitoare la șomajul în rândul tinerilor, pentru că, potrivit statisticii, aproape 3 din 10 tineri cu vârste între 15 și 24 de ani nu au un loc de muncă. Mai exact, rata șomajului pentru această categorie a ajuns la un procent de 27,4%, un nivel considerat foarte ridicat comparativ cu alte grupe de vârstă. Acest lucru arată dificultățile pe care mulți tineri le întâmpină atunci când încearcă să intre pentru prima dată pe piața muncii. În altă ordine de idei, dragilor, în cele ce urmează vom vorbi despre lucruri mai frumoase, mult mai optimiste cu siguranță, pentru că vom vorbi despre un eveniment pe cinste în care tradiția va prinde culoarea mov. În cele ce urmează stăm de vorbă cu administratorul culturii Lavandă de pe Someș, Traian Morar. Bine v-am regăsit, domnule Traian Morar, în familia Radio Someș.
2: Sărbuna, bine v-am regăsit și eu. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii Radio Someș.
1: Noi am mai stat de vorbă, domnule administrator Traian Morar, acum câteva săptămâni și vorbeam despre un eveniment foarte frumos pe care îl pregătiți și în acest an, și anume Lavanda în straie de sărbătoare. Parfum de lavandă suflet românesc, care se va desfășura în perioada 20-21 iunie în Bonțida, județul Cluj. Dar acum ați venit cu noutăți în program, pentru că am rămas, ca să zicem așa, cu restanță la anumite capitole. Încă nu se știau informațiile pe deplin, dar acum putem să venim în fața ascultătorilor cu noutăți în ceea ce privește zona de mâncare. Care, de exemplu, cu care și vreau să încep. Așadar, domnule administrator Traian Morar, ce pregătiți pentru oamenii care vă vor trece pragul în perioada 20-21 iunie?
2: Așa cum ați spus, într-adevăr, să spunem că am rămas restanță la precedenta noastră discuție, pentru că să știți că în spatele unei organizării unui astfel de eveniment este foarte, foarte multă muncă și încă la acel moment nu erau finalizate toate lucrurile în ceea ce ne doream noi să facem. Așadar, acum aș putea spune că pe lângă acele plăcinte făcute pe lespede de piatră de doamna Lenuța de la Măguri, plăcinte tradiționale moțești, mai avem și alte lucruri care s-au confirmat și au prins contur și le vom avea la târgul nostru din 20-21 iunie. Astfel vom avea ciocolată de casă și turtă dulce, vom avea înghețată cu lavandă, dar nu numai cu lavandă, precum și produse de patiserie. Am ajuns să le spun obiecte, e clar că suntem obosiți. Vom avea limonadă cu lavandă și soc și trandafir, bineînțeles. Ca să zic așa, ultima reușită în ceea ce ne-am propus noi să facem, vom putea face un balmoș tradițional la ceaun, preparat la fața locului, în fața invitaților. De asemenea, la produsele de patiserie vom avea rețete făcute după cornulețe, de cornulețe făcute după rețete tradiționale de pe vremea bunicilor, acele cornulețe cu care am crescut cu toții în copilărie și pe care le-am savurat și le vom savura și în acest weekend la Bonțida.
1: Domnule administrator Traian Morar, deja ne-ați făcut poftă, să știți. Deja ne-am și imaginat, am și vizualizat tot ce vom putea regăsi acolo și deja, cum suntem pofticioși, ne-ați făcut o poftă foarte mare, dar vreau să trecem mai departe, să nu rămânem doar setați pe zona de mâncare, ci să trecem și la zona de tradiție, de tradițional, pentru că știu că și acolo ați pregătit multe surprize și lucruri faine, cum zicem în Ardeal, pentru toți cei care vă vor trece pragul, așadar.
2: Bineînțeles, spuneam în precedenta intervenție că vom avea alături de noi meșterii populari din cadrul Asociației Meșterilor Populari Clujeni. Ei vor fi prezenți și ne vor prezenta nou, să spunem, publicului care va trece pragul culturii noastre de lavandă, într-un, să spunem așa, într-un mod mai puțin îmi și scapă cuvântul în acest moment, să trecem pragul culturii noastre, ca să zic așa, să intre în curtea noastră, ne vor prezenta felul în care se produc costumele populare tradiționale, cămășile populare, iile. Să nu uităm că, așa cum am spus și în precedenta intervenție, dorim și invităm pe oameni să vină îmbrăcați în ii, pentru că vom celebra și Ziua Internațională a Iei. Un lucru foarte important, o cămașă care ne reprezintă pe noi la nivel universal, ca să spun așa, sau, și mondial, bineînțeles. Vom avea bijuterii făcute tradițional cu acul și ața de meșteri populari clujeni. Vom avea, așa cum am spus la precedenta intervenție, olărit, lucru pentru roata olarului, pentru copii și nu numai pentru copii. Și nu în ultimul rând, ne va fi alături tezaurul Manviu Margareta Noc din localitatea Kendu, județul Mureș, o doamnă care ne-a confirmat prezența, ne bucurăm și mulțumim pe această cale. Este o doamnă care realizează obiecte decorative din pănuș de porumb, ceva ce este deosebit și aș putea, fără să exagerez, să spun, este de-a dreptul incredibil ce poate să facă cu mâinile această doamnă. Și cei care vor veni și ne vor trece pragul se vor putea bucura de o experiență deosebită în ceea ce privește lucruri manuale.
1: Domnule administrator Traian Morar, știu că ați pregătit lucruri frumoase și pentru cei mai mici care vor fi acolo prezenți la cultura dumneavoastră de lavandă și sunt tare curioasă să vă întreb ce ați pregătit.
2: Așa cum am spus, ne gândeam de la început să organizăm pentru copii, datorită faptului că vrem să-i degrevăm cumva pe părinți de grija a ceea ce se întâmplă cu copiii lor în aceste momente în care vin să viziteze cultura noastră, să se bucure de câteva minute sau știu eu zeci de minute de liniște. Așadar, am pregătit o zonă special amenajată pentru copii. Un antrenor se va ocupa de acești copii, le va ocupa timpul, vom avea topogane gonflabile. Aici vom ține cont însă un pic și de vreme, se pare că va fi o vreme foarte caldă și atunci ne gândim să evităm orele de a folosi topoganele acelea, orele de căldură maximă. Vom vedea la momentul respectiv și la fața locului, ne vom orienta în funcție de situație, dar copiii vor putea să folosească aceste topogane, bineînțeles. De asemenea, vor fi angrenați în jocuri alături de instructori și de alți copii și încurajăm pe părinți să îi lase pe copii să se bucure unii de alții, astfel încât să-și poată și ei dedica timp fără grijă, fără grija lor, fără grija copiilor, fără presiune, pentru că până la urmă ne dorim ca toată lumea să fie fericită, să nu fie stresată, să se bucure de ceea ce noi am încercat să realizăm și să pregătim pentru toți cei care ne vor trece pragul în acest sfârșit de săptămână.
1: Domnule administrator Traian Morar, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj pentru ascultătorii noștri care cu siguranță vor dori să fie prezenți în perioada 20-21 iunie în Bonțida, județul Cluj, la evenimentul Lavanda în Straie de Sărbătoare.
2: Mesajul pe care eu aș vrea să îl trimit este să iasă din casă, să vină la Bonțida, să se bucure de vremea bună, să se bucure de prezența altor oameni, să se bucure de prezența meșterilor populari clujeni, oameni cu un suflet deosebit, ale căror mâini creează lucruri minunate, să se bucure de tot ceea ce oferă natura, să se bucure de mirosul și de frumusețea florilor de lavandă și de ce nu să ne bucurăm împreună de clipe de sărbătoare. Să nu uităm că, așa cum am spus, vom celebra ziua ei și haideți să fim români, să folosim aceste momente, să ne bucurăm de ele, așa cum sunt alții mândri de tot ceea ce au ei ca nație, ca popoare, și noi trebuie să fim mândri de ceea ce putem să facem. Și am constituit acolo la Bonțida, în acest weekend, o să vedeți un nucleu de oameni frumoși la suflet, frumoși în tot ceea ce ei fac și să ne bucurăm împreună de clipe minunate.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule administrator Traian Morar, că ați fost alături de noi. Vă urăm să aveți parte de un eveniment cât mai de succes, alături de toți oamenii care vor fi alături de dumneavoastră acolo, pentru că știm că va fi un eveniment pe cinste.
2: Și noi vă mulțumim și mulțumim Radio Someș pentru implicare, mulțumim tuturor celor din echipa Radio Someș pentru că știți să fiți alături de oamenii care caută să realizeze ceva, să creeze ceva și pentru asta noi vă vom mulțumi și veți fi bineveniți oricând la noi. Vă așteptăm și pe dumneavoastră în acest weekend cu bunătăți tradiționale făcute ca pe vremea bunicilor.
1: Plăcerea este de partea noastră, mai ales că putem să fim și noi parte din aceste evenimente frumoase care pun tradiția pe primul loc, așa cum ne place nouă. Vă mulțumim tare mult!
2: Și noi vă mulțumim, să ne auzim cu bine!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost administratorul culturii Lavandă de pe Someș, Traian Morar. Vă reamintesc că evenimentul Lavanda în straie de sărbătoare, Parfum de Lavandă Suflet Românesc, se va desfășura în perioada 20-21 iunie în Bonțida, județul Cluj. Sunteți invitați la un eveniment care va prinde culoarea mov, la fel cum și tradiția va prinde această culoare superbă a lavandei, și anume mov. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataract.

0: moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofi. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. PNL se pregătește de congres în plină criză. Excluderea lui Adrian Veștea și alegerea unei noi conduceri pe masa congresului. Revoluție digitală în Sălaj. Mii de locuitori învață competențe IT printr-un proiect european, iar 32 de biblioteci au fost transformate în hub-uri tehnologice. Orașul Năsău continuă modernizarea infrastructurii. Primăria extinde rețeaua de canalizare în localitatea Liviu Rebreanu. Acum știrile pe larg. Conducerea PNL a decis convocarea unui congres extraordinar duminică 21 iunie la Romexpo, în capitală, într-un moment de maximă tensiune pentru partid, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Înaintea congresului, liberalii vor avea vineri, 19 iunie, o reuniune a Consiliului Național, unde ar putea fi propusă excluderea lui Adrian Veștea din partid. Situația este fără precedent în interiorul PNL. În timp ce premierul desemnat încearcă să obțină sprijin parlamentar pentru învestirea guvernului, surse liberale susțin că acesta intenționează să candideze și la șefia partidului, împotriva actualului lider Ilie Bolojan. Astfel, Adrian Veștea s-ar putea regăsi simultan pe lista candidaților la conducerea PNL și pe cea a membrilor propuși pentru excludere. Pe plan politic, negocierile pentru formarea noului executiv rămân complicate. UDMR a anunțat oficial că nu va participa la votul de investire și va părăsi sala în momentul votului. Liderul formațiunii Kelemen Hunor a declarat că Uniunea nu dorește să fie implicată în conflictele dintre partide și a criticat încercările de atragere a unor voturi din zona AU. Cu detalii vine liderul UDMR, Kelemen Hunor.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. S-a pus problema la procedură, cum votăm, cum vom face în momentul votului, dincolo de a nu susține o posibilitate să fim prezenți și să nu votăm. Am înțeles că așa se va proceda AUR, PNL și USR. A doua posibilitate este să votăm împotrivă, dar aici nu a susținut această variantă nimeni și vă spun de ce. Dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foștilor noștri colegi și sper că viitorii noștri colegi într-o altă etapă viitoare, fiindcă nu avem motive să votăm împotrivă și după aceea, dacă vor fi mai puține voturi împotrivă decât suntem noi, începe speculația că de fapt noi nu am respectat decizia. Asta trebuie să evităm, fiindcă decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă.
2: Nici USR nu susține cabinetul Adrian Veștea, iar în PSD au apărut primele semne de nemulțumire. Potrivit surselor politice, mai mulți parlamentari socialdemocrați iau în calcul să nu voteze noul guvern, ceea ce pune sub semnul întrebării majoritatea necesară în Parlament. În acest context, susținătorii lui Adrian Veștea încearcă să grăbească procedura de investire, însă opoziția venită din partea PNL, USR și UDMR face dificil organizarea rapidă a votului. Astfel, soarta guvernului Veștea și viitorul conducerii PNL ar putea fi decise în următoarele zile, într-una dintre cele mai tensionate perioade politice din ultimii ani. Cu detalii vine premierul desemnat Adrian Veștea.
4: Știu că sunt orgolii, știu că astăzi nu există niciun calcul matematic în care să poți face majorități cu partidele pro-europene, cu excepția PSD. Deci, oricând ne-am dori și dacă noi punem mai presus orgoliul personal sau disputele care au existat în trecut între anumiți lideri, nu vom ajunge niciodată să guvernăm această țară, fiindcă nu există o majoritate. Asta au vrut românii în momentul în care s-au prezentat la vot în anul 2024 și, de fapt, algoritmul politic exact acesta este. Oricine ar vrea să guverneze, nu are cum să facă niciun guvern minoritar și nu ar avea susținere sau ar pica la prima moțiune și atunci, clar, vrând nevrând, țara, după o perioadă lungă de timp și vedem ceea ce se întâmplă în zona economică, se retrag fluxuri de capital de pe piață și cred că lucrurile acesta nu trebuie să continue.
2: Bibliotecile din Sălaș devin centre digitale moderne printr-o investiție europeană de 3,5 milioane de lei. Proiectul HUB, Habitate utile în bibliotecile din județul Sălaș, implementat de Consiliul Județean Sălaș, se apropie de final, transformând 10 de biblioteci în spații moderne, dedicate educației și tehnologiei. Procesul de reabilitare și modernizare a bibliotecilor din Gâlgău, Dobrin și Șamșud a fost finalizat, iar toate cele 32 de biblioteci incluse în proiect au fost dotate cu echipamente IT performante și sunt deja deschise publicului. Investiția urmărește crearea unor hub-uri digitale accesibile comunităților din întreg județul. În paralel, programul de dezvoltare a competențelor digitale pentru 2520 de sălăjeni se află în etapa finală, majoritatea participanților încheind deja sesiunile de instruire. Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, proiectul este derulat de Consiliul Județean Sălaș în parteneriat cu Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu și cele 32 de primării implicate. Prin această investiție, administrația județeană își propune să reducă decalajul digital dintre mediul urban și rural și să ofere locuitorilor acces la tehnologie, informație și noi oportunități de dezvoltare. Primăria orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, continuă investițiile în infrastructura de utilități, prin extinderea rețelei de canalizare în localitatea componentă Liviu Rebreanu. Primarul orașului Năsăud, Dorin Vlașin, a anunțat semnarea contractului de execuție pentru proiectul finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini, investiție care se ridică la aproape 9,8 milioane de lei. Compania care se va ocupa de realizarea lucrărilor are la dispoziție 2 luni pentru elaborarea proiectului tehnic și 11 luni pentru execuția investiției. Proiectul va contribui la extinderea serviciilor de canalizare și la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii din Liviu Rebreanu, fiind una dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura locală. Primarul Dorin Vlașin a subliniat că dezvoltarea rețelelor de utilități reprezintă o prioritate pentru administrația locală. Edilul a amintit că, în paralel, lucrările la sistemul de canalizare din localitatea Lușca sunt aproape finalizate, urmând etapa de asfaltare a străzilor. Potrivit acestuia, proiectele aflate în derulare fac parte dintr-un plan amplu prin care Primăria Năsăud urmărește modernizarea tuturor localităților componente și creșterea calității vieții pentru cetățeni. Prin această investiție, administrația locală face un nou pas în direcția dezvoltării infrastructurii urbane și a asigurării unor condiții moderne pentru comunitatea năsăudiană. Pentru joi, 18 iunie 2026, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general caldă, specific începutului de vară. Temperaturile maxime vor fi în linii mari, între 24 și 30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie din vest și ușor mai scăzute în zonele de deal și nord. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil spre predominant senin în multe zone, mai ales dimineața și la prânz. Precipitațiile nu par să fie semnificative la nivel regional, însă nu sunt excluse averse izolate, de scurtă durată, în special în zonele montane sau deluroase. Acestea ar fi mai degrabă fenomene locale, nu ploi generalizate. Vântul va sufla slab până la moderat, iar minimele nopții se vor situa în jurul valorilor de 13-17 grade Celsius. În ansamblu, va fi o zi de vară destul de plăcută, cu posibile episoade scurte de instabilitate atmosferică spre finalul zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Cum v-am obișnuit deja și v-ați obișnuit deja totodată, ne dăm întâlnire în fiecare zi de joi. Astăzi suntem într-o zi de joi, 18 iunie, pentru a discuta cu un parlamentar din comunitățile noastre din Ardeal. Astăzi nu este excepția și astăzi avem un domn deputat alături de noi, de data aceasta din județul Maramureș, dacă săptămâna trecută am fost în județul Cluj, alături de noi. Vreau să-l prezint pe invitatul meu, este domnul deputat Daniel Ciornei, deputat AUR de Maramureș, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Radio Someș.
5: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
2: Este o plăcere să vă putem avea alături de noi, domnule deputat, pentru a discuta mai multe subiecte fierbinți ale momentului și nu numai, să vorbim și de județul Maramureș și de activitatea dumneavoastră parlamentară, pentru că, într-adevăr, este o emisiune foarte apreciată de oameni care reușesc cumva să intre în contact cu deputații care ne conduc. Tocmai în această notă vreau să le reamintesc ascultătorilor că atunci când eu voi zice, vor putea să apeleze numărul de telefon 0263212500 pentru a-și adresa întrebările în direct către dumneavoastră. dumneavoastră. Dar până atunci vreau să începem, după cum am spus, cu cel mai fierbinte subiect al momentului, putem zice. Suntem în a patra zi de negocieri pentru guvernul Veștea, pentru că chiar în această duminică, președintele României Nicu Șordan l-a desemnat drept noul premier pe domnul Adrian Veștea. Guvernul lui deja duce tensiuni tot mai mari pe scena politică, deși încă nu a fost confirmat sau încă nu și-a intrat în funcție cu drepturi depline, nu știm ce va fi. Astăzi a fost și o ședință PSD unde s-au întâmplat anumite lucruri. Acum, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră care este poziția AUR în ceea ce privește toată această situație. Partidul AUR îl sprijină sau nu pe domnul Adrian Veștea?
5: Nu, noi nu sprijinim niciun guvern din care AUR nu face parte. Am explicat în nenumerate rânduri, ne asumăm o guvernare, dar vrem să implementăm programul nostru de guvernare și un premier din partea AUR, bineînțeles.
2: Deci, dacă nu vă aflați la guvernare sau nu este vorba despre un premier AUR, nu se pune problema de a sprijini orice guvern ar veni în cele ce urmează, nu doar domnul Adrian Veștea, despre care vorbim acum, pentru că el a fost desemnat recent.
5: Cu siguranță nu guvernul Adrian Veștea, care susține un program pe surse pe care l-a trimis. Vedem la virgul același program al guvernului Ilie Bolojan, doar că se schimbă premierul și componența guvernului. Deci vor urma aceleași măsuri pe care le-a început Ilie Bolojan. Noi am depus o moțiune de cenzură care a trecut și am dat jos acest guvern. Nu putem vota un guvern care vrea să facă exact aceleași lucruri, aceleași măsuri și nu vom vota un guvern care continuă să sărăcească poporul român și să continue privilegiile celor aleși.
2: Domnule deputat Daniel Ciornei, vreau să vă întreb, pentru că ați spus că voi vă asumați guvernarea. Partidul AUR își asumă guvernarea pentru că până la urmă a fost această moțiune de cenzură inițiată cu PSD, care a dat jos guvernul Bolojan. Acum președintele Nicu Șordan a venit cu o propunere de premier tot din PNL, deși partidul PNL nu știa despre această situație, nici despre această posibilitate sau, mă rog, despre această desemnare. Care este scenariul ideal prin care ar putea să ajungă AUR la guvernare?
5: Astăzi președintele Nicu Șordan nu respectă Constituția României. Aceste discuții care le-a avut cu domnul Adrian Veștea sunt fără știrea Partidului Național Liberal. De acolo și scandalul produs. Nu poți veni în fiecare săptămână cu nou nume fără să te consulți conform Constituției cu partidele politice. Nicu Șordan trebuie să înceapă să-și vadă de atribuțiile lui și să facă din nou alegeri anticipate, dacă el nu dorește să asculte de ce îi se spun de la partide, pentru că el nu a făcut o consultație cu partidele așa cum era necesar după eliminarea lui Eugen Tomac din această cursă.
2: Vreau să vă întreb, domnule deputat Daniel Ciornei, dacă a existat o apropiere în ceea ce privește Partidul AUR și premierul desemnat Adrian Veștea, dacă acesta a încercat să câștige voturi din partea Partidului AUR, pentru că chiar acesta i-a numit pe cei din AUR extremiști, anti-europeni, anti-occidentali și consideră că ar trebui să ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanți AUR pe care, citez, i-au batjocorit.
5: Nu am avut niciun fel de discuții cu domnul premier Adrian Veștea, acesta nu a contactat liderii sau conducerea partidului, nu a contactat pe nimeni ca să negociem sau să avem discuții. Deci de asta nu o să votăm niciodată pe cineva care nu vine la discuții, la negocieri, la întrebări, care nu își dorește până la urmă, vrea doar niște voturi de la noi, că ei astăzi nu au voturile necesare pentru a trece acest guvern. De asta au și amânat pe luni posibila numire, posibilul vot pentru guvernul Veștea.
2: Într-adevăr, acesta este breaking news-ul, că s-a amânat până luni această ședință și, din ce știu, inclusiv partidul UDMR a declarat că ei nu vor vota. Când va avea loc votul, fie vor ieși din încăpere, dar ei nu vor vota, nu vreau să ia parte la acest vot. Acum, mi-a tras atenția ceva ce ați menționat acum de curând. Ați spus că dacă nu este o persoană care să vină înspre Partidul AUR să discute, să facă consultări și așa mai departe, nu veți susține acea persoană. Să înțelegem că și dacă nu este din Partidul AUR, dar dacă are această, nu știu cum să zic, această bunăvoință, să zic, sau nici nu știu cum să o numesc, de a se apropia de Partidul AUR și a discuta la aceeași masă, ați vota un om chiar dacă nu este din Partidul AUR?
5: În primul rând, un premier, un om care își dorește să conducă România, ar trebui să respecte toți românii. Iar Partidul Aur a fost votat de peste 2 milioane de români, iar președintele George Simion în al doilea tur a avut peste 5 milioane 600 de voturi. Deci, acești oameni care au ales Aur și George Simion trebuie să fie respectați, astfel încât un premier sau un președinte trebuie să stea la discuții cu noi, cei care suntem reprezentanții acestor oameni în Parlamentul României. Și nu vom vota un guvern dacă Aur nu dă premierul și din care Aur nu face parte și programul nostru de guvernare nu este implementat. Noi ne dorim atunci alegeri anticipate și să ne întoarcem din nou la poporul român să vedem ce își dorește cu adevărat.
2: Într-adevăr, s-au făcut foarte multe sondaje, mai ales în ultimele luni, în ceea ce privește un vot, dacă ar fi alegerile parlamentare, chiar să zicem în această duminică, exercițiu de imaginație. Aur și-a păstrat primul loc de fiecare dată în cadrul acestor sondaje. Vă dați seama că există o responsabilitate pe care o aveți și dumneavoastră și partidul dumneavoastră, pentru că acești oameni, românii, au așteptări de la dumneavoastră, iar în cazul în care ați ajunge la guvernare, facem un exercițiu. Să zicem că ajungeți, pentru că nu se știe niciodată, după cum observăm, lucrurile se schimbă de la o zi la alta, nu avem nicio garanție, nicio siguranță. Ce program de guvernat ați avea? Cu ce proiecte sau cu ce idei ați venit până la urmă în ceea ce privește guvernarea? Pentru că până acum ați fost în opoziție, până acum, într-adevăr, nu ați fost de acord cu programul propus de Ilie Bolojan. De asta vreau să vă întreb, cu ce program ar veni Partidul Aur la guvernare?
5: În primul rând, aș vrea să vă spun că alegerile anticipate sunt o procedură constituțională și legitimă și poate fi un antidot pentru criza cronică în care a fost aruncată țara după anularea alegerilor prezidențiale. Noi am prezentat încă din 2022, lucrăm la un program de guvernare și l-am expus în toate județele țării, l-am expus de oricâte ori a fost necesar și noi ne dorim prin acest program de guvernare, ca să fim respectați în Europa, vrem să reducem taxarea muncii atât a angajaților cât și a companiilor, vrem să valorificăm resursele naturale ale României. Știți că avem o țară bogată, dar din păcate avem cele mai mici redevențe, iar noi nu beneficiem în realitate de aceste resurse pe care le avem. Iarăși, pentru a asigura securitatea energetică a României, să finalizăm toate construcțiile de hidrocentrale. Vedeți problema energetică, deși avem resurse, plătim cel mai mare curent, cea mai mare energie electrică din toată Europa. Și vă spun că noi în România plătim curent, apă, gaz mai scump ca toți din Europa și știu asta pentru că am locuit 12 ani la Bruxelles, în Belgia și plăteam mai puțin decât plătesc acum în România toate aceste utilități.
2: Înțeleg ce spuneți.
5: Printre programul nostru de guvernare mai putem aminti despre încurajarea natalității și familiei. Și aici fac o paranteză să vă spun că dacă nu-l dădeam pe Ilie Bolojan jos prin moțiunea de cenzură, astăzi era redus concediul de maternitate pentru mame de la 2 la 1 an.
2: Fac o paranteză aici, domnule deputat, pentru că vreau să vă întreb ceva. Dacă tot ați pomenit acest lucru, vreau să vă întreb, este Partidul Aur un partid conservator?
5: Da. Da, partidul este un partid conservator, suveranist, acum, bineînțeles, spre progres, că asta nu conservatorismul și progresismul...
2: Asta mă interesează, dacă este un conservatorist cumva de acela strict, unde considerați că rolul femeii poate este unul singur și atât în societate, de ce... Vă întreb acest lucru. Am avut o emisiune și cu colegul dumneavoastră de partid, domnul Ilie Coleșa, care poate că știți, poate că nu, a avut anumite declarații controversate în ceea ce privește păpușile Barbie și rolul fetițelor care se apropie mai mult de prostituție decât de cel de mamă din cauza acestor păpuși Barbie care trezesc nu știu ce chestii în ele și așa mai departe. Și sincer vă zic, pe mine m-a lăsat cu un gust amar această discuție.
5: Nu știu ce a declarat colegul meu, deputat de Cluj, Ilie Coleșa. Știu că noi apărăm drepturile tuturor românilor, atât a femeilor cât și a bărbaților, nu facem distinție. Cât despre subiectul dumneavoastră, am și o fetiță, cu siguranță are păpuși Barbie. M-am jucat și eu când eram la 5-6 ani sau 10 ani cu colegele care aveau după atunci păpuși Barbie. Nu cred că e o problemă asta. N-aș vrea să comentez declarațiile, pentru că chiar nu știu ce a declarat colegul meu.
2: Nu, voiam să lămurim acest aspect.
5: Noi avem un conservatorism înspre modernism. Nu putem rămâne la aceeași mentalitate sau nu știu cum interpretează unii care ne acuză sau care vor să ne caute nod în papură.
2: Mergând mai departe cu discuția, vreau să mergem pe această notă cu colaborarea între partidele, dacă vreți, pentru că AUR s-a prezentat o lungă perioadă de timp drept principalul adversar al Partidului Social Democrat. S-a făcut și acea moțiune de cenzură împreună, deși în acele momente când s-a făcut moțiunea de cenzură, nu se prea putea folosi, ca să zic așa, cuvântul colaborare. Sau a fost ceva ce ați făcut împreună ca să dați jos guvernul, dar nu neapărat s-a pronunțat ca a fi o colaborare de viitor. Totuși, în ultimii ani au existat numeroase acuzații publice privind colaborări punctuale între AUR și PSD în administrația locală, inclusiv în unele județe. Acest lucru a fost criticat chiar și în interiorul partidului și tocmai de aceea vreau să vă întreb unde se termină opoziția și unde începe colaborarea cu PSD. Pentru că, după cum am spus, atunci când a fost moțiunea, parcă se abțineau foarte mult deputații și persoanele politice să se pronunțe că totuși este o colaborare între AUR și PSD.
5: Cred că la nivelul conducerii AUR sunt discuții cu liderii tuturor partidelor, iar noi în Parlament avem discuții cu toate partidele politice, cu toți membrii parlamentari sau membrii din conducere. Noi nu avem, AUR nu are la ora actuală și nici nu a avut o colaborare sau o alianță cu PSD-ul. Iar eu vă spun că căderea guvernului Bolojan a fost a 14-a moțiune de cenzură pe care eu personal am semnat-o, fie împotriva guvernului, fie împotriva unor miniștri. PSD-ul a votat o singură dată la Senat împotriva ministrului mediului Diana Buzoianu și acum a votat moțiunea AUR pentru destituirea propriilor guvern, din care și ei făceau parte, guvernul Bolojan. Deci nu e o colaborare, ei au ales să susțină această moțiune AUR, pentru că noi am spus de la început, suntem în opoziție, avem niște pârghii limitate și vom depune moțiune de cenzură împotriva guvernului în fiecare sesiune parlamentară. Uitați că în această sesiune PSD-ul a votat destituirea propriului guvern. Iar în ce privește alianțele sau, nu știu, colaborările locale, acum vă dați seama, în fiecare comună, mai mică, mai mare, acolo oamenii se cunosc. Nu putem spune că facem o alianță cu PNL-ul sau PSD-ul sau chiar cu USR-ul, pentru că în comunități să știu oamenii gospodari și trebuie să se conducă acea comunitate.
2: Vreau să mergem mai departe cu discuția, domnule deputat Daniel Ciornei, și vreau să mai lămurim un aspect care s-a întâmplat relativ recent chiar în acest an. În 2026 ați atras atenția după ce ați participat la un protest în municipiul Baia Mare cu o capră îmbrăcată în sigla PSD, dacă toți suntem la capitolul PSD, să lămurim și aceste aspecte acum, spunând că este un simbol al modului în care PSD guvernează. Asta era, mă rog, o chestie când ei încă erau la guvernare în coaliție. Gestul a fost intens comentat și criticat în spațiul public. Primul lucru care vreau să vă întreb legat de acest subiect este să facem un exercițiu de imaginație și să ne imaginăm că era invers. Dacă un deputat PSD ar fi venit cu o capră îmbrăcată în sigla AUR, cum ați fi reacționat dumneavoastră?
5: Dacă făceam și eu ce au făcut parlamentarii PSD, să taie ajutoarele la mame, la persoanele vulnerabile, să taie pensiile la pensionari, și mie mi-ar fi rușine dacă cineva ar fi făcut așa. Și la fel au făcut și parlamentari și conducerea PSD, le-a fost rușine de acest gest, s-au simțit jigniți și ați văzut că au fost nevoiți până la urmă să iasă din acest guvern, în care ei făceau opoziție la televizor, păcând în guvern și în parlament, implementau și votau aceleași măsuri pentru sărăcirea populației. Iar acest gest a fost făcut cu ajutorul unui fermier care are 700 de capre și a zis: domnul deputat, eu nu mai rezist, scot toate caprele pe drumul județean să văd, să blochez, să atrag atenția. Zic, nu fă asta că vei avea probleme. Lasă că te ajut eu într-o formă sau alta să atragi atenția asupra problemelor fermierilor și agricultorilor. Și așa s-a ajuns, pentru că aceasta era poziția celor de la PSD, în opoziție la televizor și la guvernare, pentru a sărăci populația și a lua măsuri împotriva poporului român la guvernare. Și Căprița cred că și-a făcut treaba până la urmă.
2: Vreau să le zic ascultătorilor că pot să intervină și să se alăture discuției la numărul de telefon 0263212500 când doresc. Noi le așteptăm telefoanele în direct. Până atunci vreau să continui cu acest subiect puțin și vreau să vă mai întreb o chestie. Există riscul ca astfel de acțiuni, pentru că vorbim de oamenii care ne conduc, deputații, parlamentarii, senatorii, prim-ministri, miniștri, sunt oamenii care ne conduc pe noi ca și țară, ca și popor. Există riscul ca astfel de acțiuni să compromită cumva mesajul politic și seriozitatea pe care acești oameni, printre care și dumneavoastră că sunteți deputat, ar trebui să o transmită?
5: Nu știu ce să vă spun, pentru că sunt la primul meu mandat de parlamentar. Am plecat din România pentru că am știut că sistemul în care lucram o lua pe o pantă descendentă și nu vedeam un viitor. Am locuit 14 ani și am avut o afacere la 12, pardon, la Bruxelles. Și am intrat în politică tocmai pentru că nu eram mulțumit că am fugit așa din România fără să mă implic mai mult în schimbarea lucrurilor, să spun așa. Astfel am ajuns parlamentar aur după ce am fost în cadrul partidului 6 ani și am găsit în parlamentul ăla oameni foarte slabi, oameni care ajung acolo întâmplător, oameni care își doresc să fie parlamentari și nu aleși a poporului să facă ceva pentru români. Văd cum nu știu ce votează, văd cum nu interesează, văd cum sunt obedienți față de șefii de partid care, vedeți, iau niște măsuri să nenorocească oamenii. Nu au conștiință, îi văd că sunt cleptomani chiar în ședințele comisiilor, cum trebuie ei să fure acolo un vot, două, deși
2: bun,
5: nu
2: vreau
5: are
2: să,
5: mare
2: vreau
5: importanță.
2: Să vă rețineți ideea.
5: Deci
2: aveam
5: cam asta e clasa politică. Și astea sunt parlamentarii aleși ai poporului român. Astăzi de asta trebuie să reducem la 300 numărul lor, să fie oameni competenți și oameni care să fie cu frică de popor, așa să spun.
2: Vreau să vă opresc pentru că mi s-a părut interesantă afirmația dumneavoastră că sunt cleptomani în Parlament. Acum, știm cu toții ce înseamnă cleptomani. Cleptomani sunt acei oameni care au acea tulburare psihică ce implică dorința de a fura. Motiv pentru care vreau să vă întreb. Afirmați că se fură în Parlamentul României, adică se fură sau nu se fură, ca să înțelegem și noi, se fură la vârful piramidei sau nu se fură?
5: Eu vă spun ce am văzut la audierea comisiilor, la audierea miniștrilor, în comisiile reunite. Știți bine că acum din nou vom audia cei miniștri și sunt mai multe comisii în care noi dăm votul. Păi dacă trebuie să numărăm de 6 ori până să ne punem de acord câte mâini sunt ridicate, vă dați seama că e cu rea intenție, adică numărătoarea. Dacă noi spunem că sunt 9 voturi pentru, ei spun tot timpul că sunt 4, că sunt 5. Care e legătura? Că oricum, dacă un aviz pozitiv sau negativ, oricum contează votul Parlamentului. Deci la asta mă refeream din experiența pe care am trăit-o la investirea guvernului Bolojan.
2: Sunt oameni în Parlament, deputați, care nu își merită locul acolo?
5: Cu siguranță. Uitați la numărul de prezențe, uitați ce fac, câte declarații au, câte proiecte au depuse. După cum știți, încă în Camera Deputaților se lucrează pe sistem hibrid, adică parlamentarii, deputații mai exact, pot să voteze de pe tabletă acasă. Iar în sală sunt în jur de 160-180 maxim de deputați din 330 prezenți. Ăia care nu se prezintă măcar la lucru luni și miercuri când au comisiile în plenul Parlamentului, își merită locul dacă nu vin nici măcar la locul de muncă? Românul cinstit, românul muncitor merge 8 ore pe zi de luni până vineri, merge și în sâmbătă să facă un ban în plus. Iar parlamentarul ăla ce nu merge să voteze la locul de muncă, își merită locul? Eu bat jocuri asupra românilor care muncesc și au taxe din ce în ce mai mari.
2: Păi stați, domnule deputat, că acum urmează și vacanța parlamentară și ca și copiii, știți, este vacanță 2 luni. 2 luni au vacanță. Aveți vacanță, mă rog. Dar
5: da,
2: mergând pe această notă în continuare, vreau să vă întreb și mai concret de atât. Dumneavoastră considerați că vă meritați locul în Parlament?
5: Eu personal, vă dați seama că aș fi foarte subiectiv să vă spun. Vă pot spune activitatea mea. Când eu sunt de luni până joi la Parlament, mă vedeți, am o activitate intensă, atât și în comisii, pregătită, studiez fiecare punct de lege care îmi vin și în comisii și în plenul Parlamentului, deci nu pot să nu votez ceva ce nu știu. În rest am audiențe cu oamenii, ei pot să confirme pe cât au venit și au trecut pragul biroului meu parlamentar sau prin Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și Petiții, cu care sunt foarte activ, îi ajut pe oameni în măsura în care pot și pârghile pe care le-am la dispoziție. Acum, până la urmă, oamenii vor decide dacă mi-a meritat locul la următoarele alegeri.
2: Vreau să le reamintesc numărul de telefon 0263212500 ascultătorilor ca să se alăture discuției. Dacă au întrebări, suntem pe fază cu telefonul și când vom primi un telefon vom încerca să întrerupem discuția ca să putem să și preluăm ascultătorul. Dar aici îmi vin două întrebări, domnule deputat Daniel Ciornei. Mergând mai departe cu linia PSD, pentru că tot de curând, chiar deputatul de Maramureș, Lucian Morar, care face parte din Partidul Social Democrat, v-a ironizat când a avut loc acel eveniment la nivelul județului Maramureș, în Jaua Hotenarilor, dacă nu mă înșel, la Ocna Șugatag. Și dumneavoastră ați făcut o postare pe paginile dumneavoastră de socializare în care ziceați că ați fost la Sâmbra Oilor în Maramureș. Motiv pentru care domnul deputat Lucian Morar a reacționat și a spus, citesc, probabil l-a marcat prea tare capra. Vreau să vă întreb cum răspundeți acestor lucruri sau acestor situații, mai bine zis.
5: Da, vă dați seama, eu nu am de botezat copii cu niciun parlamentar. Ideea era că eu tocmai ce am plecat de la Tânjaua Hotenarilor, eram și eu acolo prezent, m-a văzut domnul deputat Lucian Morar când am plecat. Postările nu le fac întotdeauna eu, am o echipă în spate, care da, a fost o greșeală inițială, a spus Sâmbra Oilor, nu știa de la București, Tânjaua Hotenarilor, n-am fost...
2: Două secunde, doar avem un ascultător, dar vreau să vă țineți ideea, bine, ca să nu închid ascultătorul și să-l ratăm, cum s-ar zice. Alo, bună ziua!
6: Să rămânile, Petrică, mă numesc din Cluj, Napoca.
2: Vă ascultăm, domnule Petrică, spuneți.
6: Nu vreau să întind prea mult discuția, dar vreau să spun că Aurul face o greșeală nevotând pe domnul Veștea. Deci, avem la guvernare acum este, cum nu este, cei care nu-s de partea conservatorilor și suveraniștilor. Ei, omul Veștea, pe lângă faptul că e un personaj care știe mai mult administrație ca și Bolojan și diferența este că domnul Veștea a făcut ce a făcut prin bani pe care i-a procurat, iar domnul Bolojan a făcut prin bani pe care i-a căpătat. Dacă înțelegeți diferența, n-aș vrea să o explic prea mult.
2: Cred că se înțelege deci,
6: omul
2: ce vreți să ziceți.
6: Știe să facă bani, Bolojan nu știe. Bolojan, dacă capătă, știe să-i cheltuiască.
2: Dar oare aveți și o întrebare concretă, domnule Petrică? Îmi cer scuze că vă întrerup. O întrebare concretă pe care să-i o adresați domnului deputat?
6: Păi, de ce nu se gândesc că trebuie votat acest guvern ca să pice Bolojan? Că okay. Trebuie să te faci frate cu dracu până o treci punctea. Da, nu, aș fi discuția mult mai lungă și mai complexă, dar am înțeles că nu, atâta se poate.
2: Bun, mulțumim tare mult, o să vă primiți și răspunsul, bine? Mulțumim tare mult.
6: Bine, să rămână.
2: La revedere. Da, domnule deputat, mai avem un ascultător. Alo, bună ziua!
7: Bună ziua, bună ziua!
2: Știți ce vă rog tare, tare mult? Să opriți radioul pentru că se aude, nu se aude bine, se aude cu ecou, cu cacofonii
7: acum
2: și nu...
7: Okay?
2: Da, acum este perfect, vă ascultăm cu mare drag și interes.
7: În legătură cu guvernul, eu din păcate sunt chiar contra al domn Petrică, îl știu pe domn Bolojan și chiar știe să facă bani, știe să procure banii și s-au văzut ce poate să facă. Acum, ceea ce vreau să-l întreb, domnul deputat, este programul de guvernare al AUR, el trebuie cumva explicat, pentru că noi nu înțelegem nimic. Rămâne doar de acolo AUR, care tot timpul să plâng că nu se face treabă. Dar nu vine niciunul cu o idee concretă care să spună, domnule, la asta avem soluția asta, la asta avem chestia asta respectivă. Adică Bolojan a greșit că n-a dat la mame. Noi dăm la mame. De unde dați la mame? Noi dăm la acolo. Și eu, dacă aș fi prim-ministru, aș dubla pensiile mâine dimineață. Nu știu cu ce bani, dar aș dubla ca să-mi fac campania electorală. Adică, domnule, trebuie să ne gândim dacă sunt posibilități. Și eu mă refer acum, în general, la toate aspectele. Adică, zicea dânsul, nu vreau să-l contrazic sau în polemică, că avem redevență. Păi dacă redevența crește, nu mai stă nici dracu în România.
8: Ce vă rog, domnul Vasile, este să avem grijă la limbaj, să avem grijă la limbaj, vă rog din suflet. Eu înțeleg nemulțumirea, înțeleg, dar să avem grijă ce cuvinte folosim. Bine, vă rog din suflet.
7: Că nu. Deci ideea este, domnule, cum gestionăm? Dacă facem ceva, creștem redevența sau scădem sau facilităm niște chestii, cine face? Pentru că eu nu văd să vină altcineva în loc la chestiile astea, știți? Deci asta vreau să zic că deci, trebuie să găsim soluțiile. Care sunt soluțiile concrete pentru accize, pentru redevență, pentru salarii, pentru așa ceva?
8: Bun, mulțumim. Mulțumesc tare mult, domnule Vasile. Mulțumim. Da, domnule deputat, vreau să vă rog să le răspundeți ascultătorilor, după care vom reveni la discuția noastră, pentru că, într-adevăr, au întrebări foarte solide, aș spune, și foarte îndreptățite în același timp.
5: Da, aș vrea să-i răspund domnului Petrică, care vedeți că își dorește eliminarea lui Ilie Bolojan de pe scena politică. Dar pentru asta nu o să putem să votăm un guvern Adrian Veștea, venit așa pe ușa din lateral, din spate, fără acceptul celorlalte partide, fără consultări cu Nicușor Dan, și omul nici măcar nu a venit să discute cu noi. Noi suntem consecvenți și am spus clar, vom intra într-un guvern și îl vom vota dacă vom avea noi prim-ministru sau să facem parte din acel guvern. Așa că nu putem vota un guvern care să continue, domnul Predică, aceleași măsuri la virgulă, citez, la virgulă, a spus domnul Veștea, ale lui Ilie Bolojan. Deci schimbăm doar omul, programul nu, continuă aceleași măsuri. Iar în ceea ce privește domnul din Oradea, am fost și în Oradea, am văzut că domnul Bolojan cât timp a fost local, consilier județean și primar, a făcut treabă, dar a avut fonduri. Personajul Ilie Bolojan este construit în timp. De asta a ajuns și prim-ministru. Nu știm ce face în Republica Moldova în ultima perioadă, mai des acolo decât la București. Deci, noi avem resurse. Ați văzut o altă măsură pe care au luat-o ei cu gazele de la Neptun Deep. Noi am negociat cu OMV Petrom jumătate la noi, jumătate la ei, iar jumătatea noastră de gaze au semnat să o depozităm în Ucraina. Deci, noi nu mai beneficiem de resursele noastre naturale de ani de zile. Cineva trebuie să spună stop. Și vedeți, și domnul Bolojan, lăudăm cuvintele lui de la început de mandat în care spunea că va face reformă administrativă. Dar ei nu sunt în stare, cei din PNL, PSD, nu vor fi niciodată în stare să facă o reformă administrativă din moment ce ei au membrii de partid în toate aceste deconcentrate și în regiile autonome și peste tot, îți neamuri, îți membrii de partid, îți soții, nu își vor da niciodată afară acești oameni. Și atunci nu vor fi în stare să facă reforma administrativă.
8: Dacă ar veni exercițiul de imaginație din nou, PNL, PSD să vorbească cu Partidul AUR, v-ați putea asocia cu aceste partide, deși ați fost în opoziție multă vreme, tocmai în contra ideologiilor pe care le au aceste partide?
5: În caz ipotetic, pentru bunăstarea României, pentru ieșirea din criză, se poate face, bineînțeles, un guvern de Uniune Națională, în care să fie reprezentanți din toate partidele, cu un program agreat de toți, prezentat frumos și ținut strict de acest program. Și vom ajunge într-un final și la votul românilor, că e în 2028 sau mai rapid.
8: Românii au așteptări în ceea ce privește Partidul Aur. Românii clar își doresc Partidul Aur la guvernare, dacă a fost pe locul întâi în mai multe sondaje realizate tocmai în ceea ce privește aceste alegeri parlamentare și așa mai departe. De aceea vreau să vă întreb, domnule deputat Daniel Ciornei, credeți că dacă ar ajunge Aur la guvernare, ar dezamăgi românii sau nu? Ați putea să îndepliniți așteptările pe care acești oameni le au de la Partidul Aur și de asta vă și cer, ca să zic așa, sunt foarte mulți oameni care vă cer la guvernare, au încredere în dumneavoastră, au încredere în ce propuneți și așa mai departe. Există șansa ca aceștia să fie dezamăgiți?
5: Nu. Încredere, cu siguranță au românii, am și eu, au și colegii mei de partid și pot să-i asigur pe toți ascultătorii că noi avem specialiști cu care să începem de mâine o reformă în statul român și să facem ce trebuie. Cu siguranță tot ce ne dorim noi și românii nu se va schimba peste noapte, dar vom începe un parcurs crescător și vom lua fiecare sector în parte, la fel cum am prezentat. De acum 2 ani am spus și colegul ascultătorului din Oradea că noi am prezentat toate aceste proiecte pe fiecare ramă, agricultură, sănătate, energie, deci le avem. Puteți intra pe site-ul nostru, partidulaur.ro, program de guvernare și acolo sunt în detaliu ce facem. Cu siguranță se updatează în funcție de nevoile pe care le avem și astăzi, că vedeți ce măsuri ia guvernul. Sau le-au luat în ultima perioadă.
8: Dar
5: da, cu
8: dacă
5: siguranță noi suntem în stare să guvernăm și să facem ce trebuie pentru România.
8: Dacă ar ajunge George Simion, să zicem, premier, sau nu știu, oricine din Partidul Aur, am zis George Simion, dar oricine din Partidul Aur, credeți că nu se poate repeta ce s-a întâmplat cu Ilie Bolojan, să vină la guvernare, să vrea să facă anumite chestii, după care să fie demontate toate aceste chestii, pentru că oamenii din jur nu sunt de acord și nu aprobă ce se întâmplă? Există și acest scenariu, se poate întâmpla și acest lucru.
5: Păi vedeți, de asta trebuie să ne întoarcem din nou la popor, pentru că Aur cu 20% în Parlamentul României, astăzi nu poate să facă mare lucru. De asta oamenii nu înțeleg matematica asta parlamentară. 20% nu poți, nu ai majoritate. De asta vrem să ajungem din nou la alegeri și să luăm mai mult, cât avem în sondaj sau chiar mai mult, 50 plus 1%, în care atunci ești liber să implementezi după bunul tău plac și după cum dorești un program care să dezvolte România. Altfel, de asta nu merg compromisurile astăzi, cum zicea domnul Petrică, să ne facem frate cu dracu ca să tărei. Nu funcționează, nu putem face sacrificiile alea.
8: Dar uitați, mie vine în minte chestia că acest lucru nu s-a aplicat și când a fost moțiunea de cenzură. Acum vă întreb, pentru că într-adevăr atunci se poate spune că v-ați făcut frați cu Partidul Social Democrat ca să treceți puntea și să dați jos guvernul Bolojan.
5: Nu, asta era misiunea noastră. Poate ei s-au făcut frați cu noi, invers. Nu, v-am spus, noi ne-am ținut de plan, suntem consecvenți, depuneam oricum moțiunea de cenzură, dacă PSD-ul a ales să voteze acea moțiune și să iasă din guvern, a fost alegerea lor.
8: Dar noi acest lucru v-a și ajutat în același timp ca să treacă moțiunea de cenzură, faptul că i-ați avut, ca să zic așa, pe cei din PSD alături în acest demers.
5: Da, v-am spus, profităm de fiecare situație, avem victorii de etape, la fel avem posibilitatea să trecem unele legi, că sunt votate de PSD, nu ne face frați cu PSD-ul. Dacă sunt votate de cei de la USR și PNL, nu ne fac aliați cu ei. Noi alegem să votăm orice lege și orice în interesul românilor, chiar dacă inițiativa este de la partidele adverse. Noi suntem consecvenți și dorim bunăstarea românilor și a României și atunci nu putem spune că facem alianță dacă votăm o lege sau moțiune de cenzură.
8: Și mai avem și un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
9: Sărmână!
8: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
9: Vasile, mă numesc din Baia Mare.
8: Vă ascultăm, domnul Vasile.
9: O întrebare pentru domnul, nu știu, deputat, senator, ce este?
8: Deputat, domnul deputat Daniel Ciornei, e deputat Aur de Maramureș.
9: De ce consideră lumea că Aur este un partid extremist? Aș vrea un răspuns un pic mai elaborat și vreau să-i spun că partea de gaze care merge în Moldova nu este ceea ce spune dânsul, este cu totul și cu totul altceva. Deci capacitatea de magazinare a Moldovei nu este pentru gazele care se produc în Marea Neagră. Asta este o dezinformare.
8: Vă mulțumim, domnule Vasile, și vă încurajez să rămâneți alături de noi ca să vă primiți și răspunsul.
9: Mulțumesc.
8: Mulțumim. Aveți cuvântul, domnule deputat.
5: Bună ziua, domnul Vasile. Să fiu sincer, este o manipulare la adresa românilor aceste etichete care ne-au fost puse imediat după intrarea partidului în Parlamentul României în 2020, când, fiind un partid nou, au pus etichete extremiști, naziști, analfabeți, tot felul de etichete. Și știți, după modelul Mengele, o minciună spusă de 1000 de ori devine realitate. Iar implementându-se această etichetă în subconștientul românilor, mulți habar nu aveau cine îi reprezintă sau ce oameni sunt în Partidul Aur. Și atunci este greu să demontăm aceste etichete doar când vom ajunge la guvernare sau să ne cunoaștem personal sau să vă informați mai bine despre fiecare parlamentar sau om din conducerea AUR, să vă dați seama că nu este așa, cu ce să fim extremiști. În România este nevoie de extreme măsuri pentru reforma administrativă, pentru reforma pensiilor, pentru sănătate, dar departe extremismul în sensul în care este etichetat nouă.
8: Dar uitați, dacă vorbim de etichete, mi-a rămas în minte acel cuvânt cleptomani. Ați folosit acel cuvânt doar pentru ceilalți deputați sau parlamentari sau senatori sau așa mai departe care nu sunt din AUR sau sunt și în AUR acești oameni cleptomani, cum ați spus dumneavoastră? Care,
5: nu,
8: oricum vreau să...
5: sunt de bună credință și sunt înșelați ușor.
8: Vreau să fac o paranteză aici, că tot, într-adevăr este un cuvânt greu care descrie o tulburare destul de urâtă și că nu putem să-l folosim așa lejer, ca să zic așa cum l-ați folosit și dumneavoastră, pentru că într-adevăr este o boală. Dar mă interesa să vă întreb acest lucru. Sunt cleptomani doar cei din afara Partidului AUR în Parlament sau intră în această categorie și oamenii din interiorul Partidului AUR? Pentru că atunci când ați folosit cuvântul cleptoman, nu ați specificat acest lucru. De asta eram curioasă să aflu dacă există și oameni din partidul dumneavoastră care intră în această categorie.
5: Nu, cu siguranță nu. V-am spus că sunt de bună credință și m-am referit la acel cuvânt atunci în audierea miniștrilor, când pur și simplu nu le iasă votul. O să vă dau să vedeți și un nou vot în care l-au repetat votul de vreo 5-6 ori până a ieșit cum trebuie. În sensul ăsta, adică ei...
8: Ok, dar știți ce vreau să vă întreb realistic vorbind?
5: Vreau neapărat să...
8: Mie mi-e greu să cred că într-un partid format din mulți oameni, cum este și AUR și PSD și PNL, că sunt totuși oameni acolo, nu putem să zicem că sunt 5, 6, 7 oameni adunați la un loc. Sunt destui oameni, toți sunt buni, adică toți sunt ce trebuie, ca să folosesc această expresie, să zic așa. Sunt toți ce trebuie în Partidul AUR.
5: Să știți că în toate partidele sunt oameni buni, oameni de bună credință. Din păcate, în unele partide sunt mai puțin decât ceilalți. V-am spus, noi avem discuții cu toate grupurile parlamentare, sunt ca peste tot oameni și oameni, oameni de bună credință, care vor, din păcate majoritatea decide și asta se vede la măsurile care se iau în România.
8: Vreau să mergem mai departe cu discuția pentru că avem puțin timp la dispoziție și încă nu am atins toate punctele pe care mi le-aș fi dorit și să ne raportăm puțin la județul Maramureș. Ați afirmat că ați adus finanțări și amendamente pentru proiecte din județ și vreau să ne ziceți concret cu ce i-ați ajutat pe maramureșeni, pentru că dumneavoastră reprezentați în Parlament interesele județului Maramureș.
5: Da, aș vrea să revenim scurt la domnul Vasile din Baia Mare, care zicea despre gaze care merg în Republica Moldova. N-am afirmat niciodată asta, gazele merg în Ucraina, nu în Moldova. Iar revenind la județul Maramureș, cu siguranță am trecut nici câteva proiecte prin legea bugetului de stat în care alocăm sume în Boscoiu Mare, unde avem un primar de aur, 350.000 pentru cheltuielile primăriei. Am dat la Săpânta 350.000 de lei pentru construirea unei parcări în apropierea cimitirului Vesel. Am ajutat la acel proiect pentru finanțarea reparațiilor, finalizarea catedralei din Baia Mare, în valoare de 15 milioane de lei.
8: Deci nu are legătură coloratura politică, pentru că într-adevăr aveți un singur primar AUR pe raza județului Maramureș în Bocicoiu Mare.
5: Da, nu contează coloratura politică, chiar am insistat mai mult pentru un amendament în comuna Copalin Mănășturi, unde am dorit să obțin finanțare pentru un teren de fotbal și un teren de joacă pentru copii. Din păcate, acel amendament, deși m-am zbătut, nu a trecut, că era prea mult și acolo e o altă coloratură.
8: Dar o chestie pe care eu am întâlnit-o foarte des în rândul primarilor și nu doar din județul Maramureș a fost acela că parlamentarii nu prea frecventează comunitățile. De asta vreau să vă întreb, ați ajutat aceste comunități, ok, dar mergeți și propriu zis în comunități, nu doar în aceste comunități pe care le-ați menționat acum, în județul Maramureș în general, să vedeți care este situația, ce probleme mai sunt în comunități, ce nevoi mai au oamenii, ce nevoi mai au primarii, pentru că, într-adevăr, problemele sunt acolo și anumite chestii se pot îmbunătăți, se pot schimba, mai ales cu ajutorul parlamentarilor, că până la urmă acesta este și rolul.
5: Bineînțeles, eu chiar am o activitate intensă și în teritoriu și în fiecare săptămână mă duc într-o localitate diferită, mai ales unde avem și noi consilieri locali și îmi prezintă problemele. Vă pot spune că am fost până acum, de la începutul mandatului, în peste 80% dintre OAT-urile din Maramureș.
8: Care a fost problemele? Ultima comunitate în care ați fost?
5: Ultima, Satul Lung am fost, Săpânța, Sighet,
8: okay.
5: Târgu Lăpuș am fost, și am fost peste tot. Copalnic, Mănășturi, v-am spus, Cavnic.
8: Eu sunt curioasă cum ar trebui pusă problema, pentru că chiar un deputat AUR ne spusese acest lucru într-o emisiune anterioară, faptul că dacă oamenii nu-i sesizează problemele, el nu are de unde să știe și nici să meargă prin comunități. Atunci vreau să vă întreb, ei trebuie să vină înspre voi, comunitățile, primarii și așa mai departe, sau și voi trebuie, mă rog, dumneavoastră parlamentarii, voi ca și deputați, trebuie să faceți această muncă cumva de teren, să mergeți, să luați pulsul comunității, ca să spun așa.
5: Acum să fiu cât mai sincer cu dumneavoastră și cu
8: ascultătorii,
5: cei care când ne ascultă, depinde cât timp ai la dispoziție. Dacă ai cereri, multe cereri la cabinetul parlamentar și trebuie să te deplasezi, trebuie, nu mai ai timp să mergi să cauți tu în comune. Dar dacă nu ai la cabinetul parlamentar sesizări, nu te sună nimeni, atunci mergi, bineînțeles, să vezi despre ce e vorba, poți să faci.

0: rezolvare.
1: Pentru că ne apropiem de final, domnule deputat Daniel Ciornei, vreau să vă întreb o chestie. Ce promisiune electorală aur nu se poate îndeplini în realitate?
0: Nu există așa ceva și o să vă spun ceva din bucătăria noastră internă. Eu
1: Ok.
0: doream să fac un program, să depun un proiect de lege și celor din conducere care sunt în legislativ a zis, da, dar noi nu ne putem asuma asta. Adică chiar dacă intrăm la guvernare, noi nu o să ne asumăm, e prea populism și să nu o să avem bani la dispoziție. De asta tot ce promitem și ne asunăm la nivel de partid, le vom face pentru că putem să identificăm dinainte fonduri și știm dinainte cum vom face. Deci nu ne asumăm nimic care nu se poate realiza.
1: Deci tot ce există în acel program de guvernare aur, care după cum ați spus este și public, oamenii îl pot accesa, este realizabil, este viabil, este fezabil, se poate realiza și nu va rămâne la stadiu de promisiune în cazul în care veți ajunge la guvernare.
0: Bineînțeles, de asta aș vrea să elimin și eticheta asta de populiști. Când suntem câteodată făcuți populiști, nu există așa ceva. Noi tot ce spunem ne asumăm și se poate realiza.
1: Pentru că ne apropiem de final, deși discuția s-ar preta la și mai mult, dar timpul ne presează, vreau să vă rog, domnule deputat Daniel Ciornei, să împărtășiți un gând sau un mesaj de final cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea din județul Marea Mureș, care este foarte faină, foarte amplă, foarte frumoasă, dar care sunt convinsă că sunt alături de noi și ne ascultă.
0: Eu vreau să-i salut pe toți maramureșenii, să știe că în mine se pot baza, să mă contacteze în continuare, vin la ei, nu o să-i chem la cabinetul meu parlamentar, de asta în perioada vacanței parlamentare o să am audiențe în satul lor, o să mă deplasez pe timpul vacanței în fiecare comună și să stăm la discuții, să vedem dacă pot să-i ajut cu ceva și ce așteaptă ei de la mine.
1: Deci în vacanță veți merge în... Eu am zis comunitatea din Marea Mureș, ei sunt comunități mai mici acolo, comune, municipii și așa, dar per ansamblu sunt comunitatea maramureșeană. Atunci, dumneavoastră veți frecventa, să înțelegem, în vacanța dumneavoastră parlamentară, aceste comunități maramureșene, veți vizita comunitățile, primarii de acolo și așa mai departe, în timpul dumneavoastră liber, că este vacanță.
0: Da, n-am avut eu vacanță, dar voi continua cu aceeași intensitate activitatea mea parlamentară, pentru că aia am venit să-i reprezint pe oameni și să se vadă ceva după mine.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule deputat Daniel Ciornei, că ați fost alături de noi astăzi. A fost o emisiune interesantă din care am putut să tragem anumite concluzii, să înțelegem poate anumite chestii, poate că unele întrebări au rămas încă fără răspuns, dar există timp pentru toate, sperăm. Vă mulțumim tare mult!
0: Vă mulțumesc și eu.
1: Numai bine vă dorim!
0: Să rămânile la dere.
1: Da, dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră, Alesul la Raport, din această săptămână, la mijlocul lunii iunie. Am avut un deputat din Maramureș, și anume domnul deputat Daniel Ciornei, deputat AUR de Maramureș, vă reamintesc. Cum am zis și după cum i-am zis și domnului deputat, cred că am tras anumite concluzii, cred că am rămas cu anumite răspunsuri sau cu întrebări fără răspuns. Vom vedea pe parcurs ce se va lămuri, că deocamdată situația este așa puțin în aer cu tot ce reprezintă acest guvern, partidele și așa mai departe, nu știm spre ce ne îndreptăm. Așteptăm și ședința de luni, așteptăm să vedem ce turnuri vor mai lua lucrurile, că se schimbă așa de la o zi la alta, dar până atunci eu zic să rămânem în familia Someș cu muzică bună, cu oameni faini, cu emisiuni faine și așa mai departe, să avem o energie bună totuși acum la final de emisiune. Pentru că până la urmă tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi în familia Someș veți regăsi. Așa că vă las în compania muzicii bune și a oamenilor faini, după cum am spus.
2: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți

0: Luna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, deși foarte frumoasă și dorită de veacuri, Marea Unire nu a venit fără provocări imense. Țara aceasta, dublată ca întindere, cu provincii care nu mai fuseseră împreună în trecut, Vechiul Regat, Banatul, Transilvania, Crișana, Maramureșul, Bucovina, Basarabia, cu minorități naționale reprezentând 28% din populație, punea probleme extraordinar de grele. Problema minorităților, adică a garanțiilor pe care trebuiau să le dea minorităților noile state create sau reconstituite, precum Cehoslovacia ori Polonia, sau considerabil mărite ca România ori viitoarea Iugoslavie, fusese una dintre cele care au prelungit cel mai mult negocierile de la Versailles. A urmat dificultatea punerii în practică a angajamentelor luate. Să nu uităm situația din 1918, după întregirea țării către nord, către vest și către est, dacă îi adunăm pe toți minoritarii rămași înăuntrul granițelor țării, unguri, germani, ucrainieni, găgăuzi, bulgari, turci și așa mai departe, de asemenea dacă adăugăm pe aceia dintre evrei, armeni sau țigani care doreau să aibă o reprezentare proprie în Parlament, atunci un cetățean din patru nu era de origine etnică română. Să nu uităm gravitatea acestei probleme cu care s-a găsit deodată confruntată România Mare. Reforma agrară se afla în programul Partidului Liberal chiar dinaintea izbucnirii războiului. În plin război, în aprilie 1917, regele Ferdinand, pentru a încuraja pe ostașii țărani, făcuse o proclamație conform căreia, după ce războiul va fi fost câștigat, se vor împărți pământurile marilor moșii, așa încât guvernele postbelice erau absolut obligate să pună în practică reforma făgăduită solemn de însuși regele țării. Aici trebuie subliniat că această reformă agrară, începută în 1918 și încheiată în 1922, este cea mai mare reformă agrară făcută vreodată în lume de un guvern burghez sau, în orice caz, de chiar proprietarii de terenuri agricole în toată istoria universală. O revoluție de împărțire a pământului în mod pașnic, cum am făcut-o noi, într-un parlament în care aproape toți cei care au votat această lege erau proprietari de pământ, este un lucru unic în istorie. S-a ajuns, deci, ca țara noastră, între cele două războaie, să aibă o distribuție a proprietăților asemănătoare cu cea care exista în Franța sau în Suedia, adică circa 20% din pământuri să aparțină celor care au peste 50 de hectare, iar restul să aparțină unor proprietari mici sau foarte mici. Se poate reproșa că rezultatele din punct de vedere economic n-au fost bune. E drept, n-a fost destul timp pentru a apărea efectele benefice ale reformei. România, rămânând un mare exportator de cereale, după război am devenit o țară care abia mai putea exporta. Din punct de vedere cantitativ, producția a scăzut, în parte și din cauza lipsei de mijloace a micilor proprietari și a ignorării tehnologiei agricole moderne. Pe de altă parte, cum eram o națiune prolifică, loturile de pământ împărțindu-se între copii de la prima generație, putem spune că, în preajma celui de-al doilea război mondial, situația micilor agricultori nu era prea prosperă. Trebuie adăugat însă că la jumătatea drumului, între 1929 și 1933, s-a produs cea mai mare criză economică mondială înregistrată de la începuturile erei industriale, începută în Statele Unite sub forma unei crize bursiere, provocată paradoxal de supraproducție. S-a propagat vertiginos pe toată planeta, dovadă că de pe atunci economia era mondială. Prețurile agricole și la noi au scăzut brutal la mai puțin de jumătate, astfel încât producătorul nu s-a mai putut ridica peste nevoile sale strict alimentare. Nici una dintre reformele plănuite de liberali sau de Partidul Național Țărănesc, realizarea unui sistem de cooperative țărănești sau ajutorarea bancară pentru modernizare, nu s-au putut înșgheba la vreme înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Iar despre partidele vechi și noi din perioada interbelică vom vorbi într-o emisiune următoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Delelui Păcală. Scenariu radiofonic de Tudor Mușatescu.

0: strigând de amrăgușit și el stă la umbră și cântă din fluier.
1: Ce vreți, fraților?
2: Uite, căutăm de azi dimineață.
1: Păi cine caută, găsește. Și de ce mă căutați?
0: Încă trebuie să vedem ce facem cu vaca.
1: Care vacă?
2: E, care vacă? Joiana, pe care ne-a lăsat-o taica moștenire la câte ești trei.
0: Ori te-a bătut umbra la cap de nu mai înțelegi.
1: Joiana, păi da. De ce nu-i spuneți pe lume ca să știm despre cine e vorba? Și ce e cu ea?
2: Trebuie să o împărțim frățește, așa cum a lăsat taica cu limbă de moarte.
0: Ca așa o vacă singură cu trei stăpâni nu se mai poate.
1: Asta așa e, da. Nu poți să împarți un pai la trei măgari.
0: Tocmai de-aia. Fiindcă n-avem cum să o rupem întreg ca pe lipie, eu cred că vaca mi se cuvine mie.
2: No.
0: Ca fratele vostru cel mai
2: mare. Nu se poate. Păi dacă e vorba să ia numai unul dintre noi, atunci mi se cuvine mie. Că eu am mult-o de când o avem.
1: Ca să bei jumătate laptele din șiștar, da?
2: Ei, ba nu, că era să vă las să-ți mântâniți voi.
0: Eu zic fraților că cel mai bun lucru e să o tăiem și pe urmă să o împărțim în trei părți. O parte trupul o iau eu. A doua capul o ia el.
2: Așa.
0: Și partea a treia coarnele, copitele și coada îi le dăm lui Păcală.
1: Eu nu primesc că nu-i drept.
0: Cum nu primești?
1: Nu. De ce să iau eu șapte părți și voi numai câte una?
0: Cum? Care șapte?
2: Care
0: părți?
2: Șapte?
1: Păi odată două coarne fac două părți, nu?
2: Da.
1: Și cu patru copite șase.
2: Șase.
1: Și cu coada una nu fac șapte.
2: Așa e. Are dreptate după judecata lui.
0: Atunci nu mai dăm și gata.
2: Și ce facem? Eu zic să o lăsăm pe Joiana să-și aleagă singură stăpânul. Ce ziceți?
1: Adică pe ăla pe care l-o împunge mai întâi cu coarnele a lui să fie.
0: Nu așa. Până de seară când se întoarce Joiana de la păscut, ne facem fiecare, după cum ne-o pricepe, cât un ocol în bătătură. Lăsăm poarta deschisă și în ocolul căruia va intra, aceluia să fie.
2: Mă rog, din partea mea fie și așa. Tu ce zici, Păcală?
1: Dacă voi doi ziceți că așa e bine, bine să fie.
0: Va să zic că ne-am înțeles, da?
2: Ne-am înțeles.
0: Să batem atunci palma, fraților, și să... Iată-ți. Așa.
3: Până seara, cei doi frați mai mari și-au făcut în bătătură, unul în dreapta și celălalt în stânga porții, câte un ocol din țăruș de toată frumusețea, plin de lucernă, fân din cel mai bun și alte bunătăți. Numai Păcală și-a făcut tocmai spre fundul curții o sărăcie de frunzare încropit din ramuri rupte dintr-un pom de pe acolo și fără niciun fel de nutreț ademenitor înăuntru. Acum, cei trei frați s-au așezat fiecare în ocolul lui, așteptând pe Joiana care se întoarce cu cireada satului de la pășune.
0: Uite și Joiana noastră! Dar de ce s-o fie oprit în drum și se uită așa ca vițelul la poartă nouă?
4: Ei, fiindcă vede ceva deosebit, ocoarele noastre, și se gândește în care să intre.
0: Hai, Joiană, băguleană, vin la mine în ocol să-ți dau iarbă pe sprinceană și un drop de sare albeasă să-l mănânci ca pe o dulceață.
4: Ba mai bine vin la mine. Ei, hai, nu fi năroadă, că doar eu te-am mulț pe tine și ți-am smuls și unii din coadă.
0: Ce, Joiană, nu vezi bine? Vino în ocol la mine!
4: Fă-te în pași, Joiana mea!
0: Firai tu să fii de vacă, nătântoală, prostănacă! Vedea-te-aș fiertură în oală, că l-a lăsești pe păcală!
2: Vedea-te-aș făcut tăchingi și la iarmaroc o pinci!
1: Bine mi-ai venit, Joiano, fiindcă tu știuși, Micleano, că la mine ai aleasă frunză crudă, cuculeasă, frunză dulce, timpurie, de aia care-ți place ție.
0: Ne luași vaca, Păcală, ai?
1: Ea m-a luat pe mine.
2: Și acum ce ai de gând să faci pe el?
1: Păi mâine de dimineață mă duc la târg să o vând. Că eu mi-am pus în gând să plec în lume și mi-e greu să umblu cu Joiana după mine. E, să fi fost câine ciobănesc, mai mergea, da, așa.
3: Și Păcală s-a ținut de vorbă. A doua zi, dis de dimineață, a legat de câtul Joianei un căpețel de funie și a pornit cu ea spre târg, scurtând drumul prin pădure.
1: Na-na-na! Ce ne facem, Joiano, tată, că vine furtuna și ne-a prins taman aici, în mijlocul pădurii?
5: Hai să ne adăpostim sufagul ăsta până trece vijelia. Așa. Așa. Așa. Pe tine te leg de el. Să nu te ia vântul, că ești cam pirpirie. Și eu mă lungesc sub tine să nu mă facă ploaia ciuciunete. Ce bine e să stai așa lungit pe iarbă moale și crudă.
6: Și ploaia asta trage asupra.
5: Ascultă, Joiano. Ei, Joiano, dacă mă prinde somnul, să ai tu grijă să nu mă furie cineva. Așa.

0: Joiana, Joiana, mi se pare că am ațipit. E, nu așa de mult, cum zici tu. O clipă numai. Și-am visat că vorbește cu mine fagul ăsta sub care stăm. Cum?
1: N-ai visat că eu vreau să vorbesc cu tine.
0: Cum? Dumneata? Nu știam că fagii vorbesc ca oamenii.
1: Nu toți. Eu însă sunt fermecat.
0: Așa da. Și ce vrei să vorbești cu mine?
1: Am auzit că vrei să vinzi vaca.
0: Da.
1: Ia spune, cât vrei pe ea, că aș cumpăra-o eu?
0: Păi, dumneata, cât dai?
1: 10 galbeni, că mai mult nu face.
0: 10 galbeni? Vezi de treabă, ce vrei să râzi de mine?
1: 15, poftim.
0: Ascultă, nene, te văd falnic, nu e frumos să râzi de mine.
1: Îți dau 20.
0: Nu, nu se poate, nu.
1: De ce?
0: Fiindcă vaca nu face decât 5 galbeni, că e slabă și bătrână.
1: Bine, mă, păcală, văd că ești un băiat cinstit și îți cumpăr vaca.
0: Bine.
1: Dar banii ți-i dau după asfințitul soarelui.
0: Aha.
1: Vii cu vaca și îți dau cei 5 galbeni.
0: De ce să mai viu cu ea dacă tot e aici și ai cumpărat-o, nu? Ți-o las și diseară viu după bani. Și acum că tot a trecut furtuna, mă duc să le spun și fraților mei că am vândut vaca mai repede și cu preț mai bun decât mă așteptam.
2: E aproape miezul nopții. Cei doi frați ai lui Păcală au încuiat ușa și s-au culcat pe laviță. Și acum, după cum auziți, sforă de parcă ar avea zbârnitori în nas.
3: Fratele! Deschide! Eu sunt Păcală! Deschide, fratele!
4: Cine? Frate meu, bate cineva în ușă.
5: Cine o fi acum la miezul nopții?
3: Eu sunt Păcală, am venit cu banii de pe vacă.
4: Nu mai spune.
3: Ce mai poftă să râzi de noi? Bine m-am găsit, frate.
5: Bine ai venit.
4: Unde sunt banii?
5: Bani,
4: unde?
5: Uite.
0: Unde? I-am băgat în sân. N-aveam în ce să-i aduc.
4: Galben adevărat.
0: Și nu 5, un morman am adus.
4: De unde i-ai furat?
0: Cum era să-i fur? Mi-a dat fagul pentru vacă.
5: Păi ziceai că ai vândut-o pe 5 galbeni și văd că ai adus o comoară.
0: Da, fiindcă fagul a vrut să mă fure și a fost pedepsit.
4: Ce tot îndruși acolo, bă? Vorbește lămurit.
5: Ori ai mâncat ciuperci otrăvite prin pădure și ți-ai pierdut mințile.
0: Stați să vedeți cum a fost. Când am ajuns la fagul care cumpărase vaca,
4: așa.
0: Joiana nicăieri și fagul mut. Am venit să-mi dai cei 5 galbeni pentru vacă, zic.
5: Da.
0: Scârț, zice el de curăt, trosnind din crinci. Niciun scârț, zic eu, banii. Sau dacă nu, să-mi dai vaca în drept, nu? Scârț, zice el iarăși.
4: Iauzi, bă.
0: Dacă am văzut eu că în loc de bani vicleanul se scârțe la mine, m-am pus cu toporul pe el să-l pedepsesc ca pe un hoț de codru ce se afla, nu?
4: Așa.
0: Și dă-i, și dă-i, și dă-i, până... Am dat de o scorbură, pe fundul căreia strălucea o grămadă de galbeni. Ăștia pe care i-am adus să-i împărțim, frățește.
4: Ce? Vrei să împarți comoara cu noi?
5: Da. În trei părți?
0: Nu, nu, nu, nici vorbă de așa ceva, fraților. Eu iau numai cei cinci galbeni care mi se cuvin pentru vacă. Și restul al vostru să fie. Și că eu plec în lume s-o cu treier. Să-i cunosc oamenii și să-i văd frumusețele, nu? Ei, fraților, rămâneți cu bine și să ne vedem sănătoși!
4: Cu bine, băcală!
3: Cu bine, băcală!

0: Ne aflăm într-o duminică. Pe ulița unui sat dinspre Dunăre, oamenii s-au adunat la sfat. Păcală, care tocmai trecea pe acolo, s-a oprit ascultându-i ce vorbesc.
1: Așa m-a nenorocit pe mine, să vă spun eu.
2: Toată vara i-am muncit bogătanului, alegei s-ar praful de el. Și când m-am dus să-mi cer dreptul, mi-a dat bici pe spinare în loc de bani.
3: Și mie, asta iarnă, când mi-a fost copilul bolnav, mi-a dat niște bani cu dobândă. Și acum, fiindcă n-am putut să-i plătesc toți, mi-am luat bordeiul și m-a lăsat pe
4: bună ziua, oameni buni!
2: Mulțumim dumitale, plăcăule! Dar ce vânt te aduce pe la noi prin sat?
4: Păi, omul se caut de lucru.
5: Și de unde ești de fel?
4: Apoi, dintr-un sat de la munte.
5: Și cum te cheamă?
4: Ion! Dar toată lumea pe la noi îmi zice Păcală. Că mie, de când eram mic, mi-a fost drag de glume și de păcăleli.
2: Ei, plăcăule, nouă aici în sat nu ne arde de glume. Ne omoară jăhmănoiul, bogătanul satului.
6: Da, vă auzi și eu vorbim, dar nu-mi vine a crede, cum chiar așa?
2: Și ce ai auzit tu e nimic față de câte ne face. Ne ia și cenușa din vatră, cu fel de vicleșuguri.
5: Și de dat n-ar da un colț de pâine la nimeni.
7: Da, și dacă îndrăznești să crâcnești, îți mai ciuntește și trupul. Că numai așa se învoiește. Uite, flăcăul ăsta pe care îl vezi. Uite, aici. Cu nasul tăiat. El l-a tăiat, bogătanul, cu briciu.
6: De ce?
8: Fiindcă așa ne-a fost tocmela când m-am băgat argat la el.
6: Adică cum? Lămurești, mi-ești pe mine, nu înțeleg.
8: Uite cum, când te bagi argat la el, jecmănoi îți spune așa. Bine, te iau argat, îți dau casă, mâncare și simbrie, cu învoială însă. Să nu te superi niciodată, că dacă te superi, nu-ți mai dau nimic. Și stai și nasul, ca să te înveți minte, să nu te mai superi și altă dată. Și dacă m-ai supăra eu, să-mi tai tu mie nasul.
6: Și te-ai supărat?
8: Păi cum era să nu mă supăr dacă m-a ținut la muncă 3 zile nemâncat? Păi da. Și dacă m-am supărat, mi-a tăiat nasul cu briciu, așa cum ne fusese în voial.
6: Și-a râs de tine, ticălosul. E, lăsați-l pe mine dacă e așa. Și unde stă jehmănoiul ăsta, oameni buni?
2: Uite acolo, în casa alea mari. Dar ce ai de gând să faci?
6: Vreau să mă tocmesc și eu argat la el. Să auzim de bine, oameni buni!

0: Care bați poartă, mă?
1: Bun găsit, jupâine!
0: Bună, flăcăule! Da, ce vânt te aduce pe la mine?
2: Păi, am auzit că ai nevoie de un argat.
0: Am! Și cum te văd, băiat, zdravăn și esteț, să încercăm, să vedem.
2: Da, jupâine, încercarea moarte n-are, nu?
0: Bine, bine. Și câtă simbrie ceri?
2: Păi, cât-i vrea dumneata să-mi dai, după faptă și răsplată.
0: Bravo, bravo, băiatul, da. Îmi place de tine că știi ce vrei,
2: da.
0: Numai pentru ca treaba noastră să meargă bine și să ne înțelegem totdeauna amândoi, trebuie să facem o învoială scrisă.
2: Ce învoială, jupâne?
0: N-avem voie să ne supărăm unul pe altul.
2: Aha.
0: Și dacă tu o să te superi vreodată pe mine,
2: așa?
0: Eu am dreptul să-mi scot cu cuțitul o curelușă de pe spinarea ta.
2: Aole.
0: Și dacă m-oi supăra eu, îmi faci la fel. Ne-am înțeles?
2: Da, jupâne, în voială mai dreaptă nici că se poate.
0: Atunci fie binevenit și pune-te pe treabă,
2: da.
0: Iar anul tău, când o să-ți iei simbria, să știi că ți se împlinește în ziua când o cânta cucu în nucul ăla din curte.
2: Aha. Bine, bine, jupâne, așa să fie, că vorba aia, tași tu cu ce nu cânta până vine vremea mea.
0: Atunci să facem și înscrisul între noi, că de vorba zboară și înscrisul rămâne.
2: Să facem, jupâne.
0: Bă, da, nici nu te-am întrebat cum te cheamă.
2: Păcală mă cheamă, jupâne.
0: Bine, mă, Păcală. Mâine, cum s-o crăpa de ziua, te duci să-mi aduci un car de lemne din pădure. Îți dau de mâncare la tine ca să-ți ajungă toată ziua. O pâine mare și o burdușică de brânză. Da, seara când te întorci acasă cu lemnele, să ai grijă să-mi aduci înapoi și pâinea întreagă și burdușica de brânză neîncepută.
2: Păi, ce, cum,
0: mă?
2: Cum?
0: Dar ce, mă, ce te uiți așa la mine? Parcă ai fi supărat.
2: Eu? Vai de mine, jupâne, nu știi vorba românească. Cine ține supărare, parte de noroc nu are.
0: Așa.
2: Și acasă. Ho, ho, ho, ho.
0: Bă, da, frumoase lemne ai adus, măi, Păcală. Brava ție.
2: Cum m-am priceput și eu, jupâne.
0: Ai muncit din greu până să le tai, nu-i așa?
2: Greu, greu, al ciorilor. Noroc am avut mâncare destulă cu mine de mi-a dat puteri, că mâncarea face puterea, ai știut?
0: Și ai mâncat toată mâncarea?
2: Toată, toată, jupâne, afară de firmiturile care mi-ar fi căzut pe jos.
0: Da, parcă ne-a fost vorba să-mi aduci și pâinea și burdușica de brânză întregi.
2: Păi, întregi le-am adus.
0: Cum?
2: Poftim. Uite, ce? Pâinea neîncepută și burdușica neatins.
0: De ce sunt așa de ușoare? Parcă n-ar mai avea nimic înăuntru. Văd că de la pâine n-a mai rămas decât coaja. Și de la burdușică numai piele de deasupra.
2: Păi, dar dumneata, cum credeai că o să le și mănânc și o să ți le și aduc pe urmă întregi acasă înapoi, da? La pâine am dat un cep de desubt și am scos tot miezul din ea. Și burdușicii de brânză i-am dat gaură și am scos toată brânza dinăuntru. Și în felul ăsta m-am săturat și eu și ți le-am și adus dumitale acasă întregi cum mi-ai poruncit.
0: Cum?
2: Ce? Cred că nu te-ai supărat pe mine, jupâne.
0: Eu? Cum o să mă supăr, mă? Pentru un duvicat de pâine și o înghițitură de brânză. Nici brâncă nu-mi trece drăguță.
2: Îmi pare bine că nu te-ai supărat, jupâne, că tocmai îmi trebuia o curelușă să-mi ascult briciul pe ea.
0: În nădejdea curelușii de la mine o să-ți crească barba ca la Vlădiș, băiete. Deocamdată, mâine, cum s-o crăpa de ziua, te duci la treierat greul. Și mâncarea ți-o trimite nevastă mea la arie.
2: Am înțeles, jupâne.
3: Muzica. Seara s-a lăsat pe arie. Oamenii au terminat lucru, numai mâncarea lui Păcală n-a sosit. În schimb, sosește Cecmănoiul, bucuros cum n-a mai fost el de multă vreme.
0: Bună seara, Păcală!
1: Bună, jupâne!
0: Am venit să văd ce ispravă mi-ai făcut la treierat.
2: Ei, uite-te și dumneata cât am treierat, jupâne. Și numai grâu ales ca în palmă, fără boabă de neghină, ca sămânța de sulfină.
0: Da, da, brava, brava ție, băiatule. Văd că și la asta ești priceput. Și mă bucur că am pus mâna pe un argat harnic ca tine. Oule, dar mi se pare că nevastă mea s-a luat cu alte treburi și a uitat să-ți trimite de mâncare.
1: E adevărat, da, nu mi-a trimis nimic.
0: Bietul băiat, ai tot dreptul să fii supărat.
1: Da, am, dar nu sunt deloc.
0: Păi cum se poate? Ce, nu ți-a fost foame?
2: Păi cum o să-mi fie foame dacă am mâncat pe săturate?
0: Ai mâncat? Ce ai mâncat?
2: Nu cumva era să rămân plământ cu atâta grâu pe mână.
0: Dar ce, ai mâncat grâu crud ca orătenile?
2: Na, nu, că nu sunt eu prost să-mi cadă grâu. De dimineață am umplut un sac cu grâu și la prânz am mai umplut încă unul.
0: Și ce ai făcut cu sacii?
2: M-am dus cu ei la Lelea Veta Cârciumăreasa, i-am dat sacii cu grâu și ea, în schimb, mi-a dat mâncare pe săturate și de dimineață și la prânz.
0: Cum?
2: Că acum seara cred că o să-mi dea nevastă admitale acasă, n-am zis.
4: Netrebnicule, ai dat doi saci de grâu pe un blind de linte?
2: Și ce? Nu cumva te-ai supărat, nu? Vezi că mâine e duminică și n-am pe ce să-mi ascund driciu, să mă bărbieresc.
0: Vezi, este treabă. Cum o să mă supăr eu, bă, pentru două sărăcii de saci cu grâu?
2: Păi
0: tu să fii sănătos că m-ai supărat eu pentru o fleacă asta.

0: A doua zi, după ce Jecmanoie i-a povestit nevestei sare de paguba pe care Păcală i-a făcut-o cu cei doi saci de grâu, au hotărât să se descotorosească de asemenea podoabă de argat, drept care l-au chemat în pridvorul casei.
1: Ascultă-mă, Păcală.
2: Ascult, zăpâne, ascult, că de-aia am urechi.
1: Deși atât eu cât și nevastă-mea suntem foarte mulțumiți de tine,
3: da,
1: și de felul cum ai făcut toate treburile pe care ți le-am cerut,
3: sigur că...
1: ne-am gândit să-ți dăm drumul. Nu mai ținem argat, că ne costă prea scump mâncarea.
3: Îți dăm simbria pe un an înainte și du-te, drag. Mergi sănătos, adică.
1: Sănătos.
4: Vă mulțumesc de bunătate, dar eu nu pot să primesc simbria pe un an, de când n-am muncit decât o săptămână.
3: Dacă vrem noi, ce ai tu cu paguba noastră?
4: Nu se poate cu coană. Nu mă lasă înscris unde zice că anul nu mi se împlinește decât în ziua când o cânta cucul în nuc. Și până acum nu l-am auzit cântând.
3: Bine, atunci să-l faci cioban bărbate și să-l trimiți la oi. Să nu-l mai văd prin curte, că mi se face negru înaintea ochiului.
1: Ai auzit, logofete?
4: Da.
1: Începând de mâine dimineață, te duci cu oile la păscut.
4: Te supără?
1: Deloc, jupâne, o să fac așa cum îmi poruncești.

0: A trecut o săptămână de când păcala e cioban la oi. Și deși le duce la păscut într-un loc cu iarbă grasă și deasă, oile, în loc să se îngrașe, au slăbit că de-abia se mai țin pe picioare. Neștiind ce să mai creadă, Jecmănoiul s-a hotărât să-l întrebe pe păcală, care tocmai se întoarce cu turma de la păscut. Jecmănoiul se cinstește cu o bărdăcuță de țuică în pridvorul casei, iar nevastă sa s-a urcat în pod să pui niște șunci de porc la fum.
1: Bună seara, jupâne!
2: Bună, bună, țuiculița!
3: Aia, nu mai bate șaua să priceapă iapa.
1: Nu, că cu coana tot nu pricepe și tot nu o să mă cinstească și pe mine cu un ciocan de țuica.
3: Lasă țuica și spune mai bine de ce mi-au slăbit oile de umbla așa în papainoage și nu mai dau un strop de lapte. Nu mănâncă?
1: E, ar mânca ele, jupâne, dar n-au când.
3: De ce? Păi ce fac toată ziua la pășune?
1: Joacă!
3: Oi să se joace? N-am pomenit până acum.
1: Păi nu se joacă, jupâne, joacă!
3: Cum adică joacă?
1: Ia așa, ca la horă. Ba și mai și. Se ridică în două picioare și joacă de se topește său de pe ele. De-aia au și slăbit așa.
3: Ce, bă, nu ești toate mințile?
1: Ba sunt. Da, eu am învățat de mic să cânt la fluier. Și cum încep să le cânt de joc, gata. Încep să joace mai abitir ca fetele la horă.
3: Astea se povești, bă.
1: Nu, jupâne. Dacă vrei, poți să vezi cu ochii dumitale.
3: Ia să văd. Dar să știi că dacă mă minți...
1: Te super.
3: No, te supăra, tu mă supăr. Dar nu-ți mai dau de mâncare o săptămână, să știi.
1: Bine, să nu-mi dai. Hai, fetelor, hai, oițele ta.
4: Ia mă, Doamne, că așa minunății n-am mai văzut. Încep să joace oile. Na, că a început să joace și măgarul.
3: Nu știu din țuica asta mi-a uitat, parcă nu știu ce bine să joc.
5: Uiu, așa mă, zi mă, hăp, o să joc cu o să crap, și pe loc, să răsară puțin, eu, nevastă, mă nevastă, bă, ieși în gura podului să mă vezi cum joc. Mai ceva ca măgarul care s-a ridicat de două picioare.
6: Dar de ce rage așa măgarul?
5: Nu rage măgarul, te-am strigat eu pe tine.
6: Iartă-mă, dar ce am văzut ochii? Joacă mâine, joacă măgarul, joacă și bărbatul meu. Asta trebuie să fie sfârșitul pământului.
5: Și ia verde mărcărot, nu mai să lucrați din pol!
6: Hai, verde sufânau! M-a găsit jucatul rău! Și ia verde de lămâie! Parcă am făcut pe sufânătie! Așa mai! Viva! Viva că mi-am avut doamna, m-am mai jucat așa!
5: Păcale! Păcale, taci, bă, nu mai câteacă-mi! Îmi cade nevasta pe gura podului!
4: N-a ca și căzut. Ce mi-ai făcut, blestematul?
3: Mi-ai omorât de vasta.
1: Și te-ai supărat, jupâne?
5: Sigur că nu m-am supărat. N-am mai lăsat văduv.
6: Că am căzut pe moale, bărbate. Pe lâna oilor și n-am nimic. Dar pe ticălosul ăsta de păcală să nu mai văd că mi ies din minți. Bărbate, dă-i simbria pe 2 ani și ducă se învârti.
1: Și pe 10 ani se mi-o dea cu pană și eu tot nu plec până noi auzi cucu cântând în frunziș, așa cum stai la zapis.
3: Cum?
1: Deocamdată vă las să mă odihniți după atâta joc și cu coana și după căzătură și mă duc să închid oile. Hai, roițele tai, hai la culcare. Hai că mi-e iară să avem de joacă toată ziua. Hai zi tu, măgăruș, hai.

0: Toată noaptea bogătanul și cu nevasta s-au sucit și s-au socotit cum să facă să scape de păcame. Și tocmai când începea să se lumineze de ziua, Jecmănoiul găsi ideea cea mai bună ca să se scape de el.
1: Știi care e singurul lucru pe care l-avem de făcut, nevastă?
2: Știu dacă mi-l spui.
1: Să mă fac eu cuc.
2: Cum adică să te faci tu cuc?
1: Adică cuc. Ia că bine, mă duc acum până nu se luminează bine de ziua și mă sui nucul din fundul grădinii. Mă ascund bine în frunze să nu mă poată vedea nici păsările soarelui și încep să cânt cum cântă cucu. Cucu, cucu.
2: Pii, da bine cânti ca el. Dacă nu te-aș vedea că ești tu, zău că aș crede că îmi cântă cucu supernă.
1: Da, tu, când mai auzi cântând, chem pe păcală și spui: auzi, cucu, păcală, acum nu mai poți să spui că nu ți s-a împlinit anul cum scrie la învoială. Uite simbria și du-te sănătos.
2: Aha. Și dacă mă întreabă unde ești tu?
1: Îi spui că am plecat de cu noapte după tremur la oraș. Îți las în scrisul care l-am cu el să-l rupi și bani ca să-i plătești simbria cât ți-o cere. Și gata, am scăpat de pacoste.
2: Deștept ești, bărbate. Hai repede, fă-te cuc și sui-te-n nuc.
1: Cuc.

0: Zis și făcut. Când s-a luminat bine de ziu, bogătanul era cuc în nuc și nevastă s-aș făcea de lucru prin grădină. Păcală tocmai se spălase pe ochi cu apă proaspătă și se pregătea să plece cu oile, când auzi că îl strigă cineva din fundul grădinii.
1: Păcală! Mă, Păcală, mă! Ia, vin, ia să-mi ajut să-mi țin frânghia asta de rufe, ia!
2: Uite că-am venit, copoană!
3: Dar ce te-ai sculat așa cu noaptea în cap, copoană? Te-a apucat vrednicia?
1: M-am sculat că a plecat bărbatul meu de cu noapte la târg după treburi.
3: Aha.
1: Și nu m-am mai culcat la loc.
2: Cucu!
3: Ia uzi,
1: auzi? Cucu! Cucu! Auzi, Cucu Păcală! Cântă Cucu în nuc! Auzi? Ia!
2: Cucu! Cucu!
1: Ia, ascultă!
3: Mare minune și asta! N-am mai auzit până acum cuc să cânte toamna.
1: Fiindcă ăsta e cuc toamnatic.
3: Aha.
1: Știi? Pe la noi cântă și dăștea câteodată. Așa că ți s-a împlinit anul, băiete. Spune ce simbrie vrei să-ți dau și du-te sănătos. Uite și în scrisul, să-l rupem, că de acum încolo nu mai face nici două parale.
3: Da, de unde știu dumneata că o să cânte cucul în nuc de-ai luat în sân în scrisul și banii pentru simbrie?
1: Păi, așa mi-a spus bărbatul meu când a plecat. Să le-o am la mine, că poate te răzgândești și vrei să pleci de bună voie, chiar dacă n-o să auzi cucul.
3: Da. Dar acum, dacă l-am auzit, trebuie să plec, da.
1: Păi,
3: da, al ciorilor cuc cu coană să câte el toamna. Și mi se pare și cam răgușit. Parcă ar fi după chef.
1: Nu, dar o fi un cuc bătrân.
3: Bătrân?
1: Dar ce faci cu reteveiul ăla de-l luași în mână?
3: Tare aș vrea să văd și eu ce neam de cuc o mai fi și ăsta și cum arată la pene.
1: Aoleu, nu, Daniel, că nu poate să zboare.
3: Nu? Cu atât mai bine, îl prindem și îi dăm jupânului lapte de cuc la masă când s-o întoarce de la oraș.
1: Păcatele mele!
2: Nu, mă, că se scrie nucu și se schilodește cucu! Cucu!
3: Ia-uzi, vorbește cucu ca omul și aduce la vorbă cu jupânul. Ia să-i trag eu una în pene, să-i meargă fulgii.
2: Nu, mă!
3: Asta-i pasăre, măi, iasă!
4: Gata, mi-ai rupt celele, ticălosule.
1: Aolo, ce-ai făcut, Mișelule? Mi-ai omorât bărbatul!
4: Nu, nu m-a omorât, dar de data asta îl omor eu pe el, nu mai scapă.
5: Lasă bolova de mâine, jupâne!
4: Nu lasă, strivesc capul cu el, blestematul.
5: Lasă-l că pe om îl sucesc mâna și nu mai ai cu ce duce țoiul la gură.
4: Dă-mi drumul!
5: Lasă bolovanul.
4: L-am lăsat.
5: Așa.
4: Poftim. N-am ce-ți face că ești mai tânăr ca mine, ești mai voinic. Aoleu, cum mă dor șalele, unde m-ai lovit cu reteveiul, tâlharule?
3: Ce, te-ai supărat?
4: Da, m-am supărat!
3: Atunci ia scoate cămașa să-mi tai cureaua de pe spate cu cosorul, așa cum spune în scris. Hai,
4: poftim. Taio, nu mai să scap odată de tine, că al minder mă bagi mormânt.
1: Hai, miră de el, păcălică, draguțații, nu-l jupui, păcălică.
3: Da, dar el cum a știut să-i jupoaie pe alții? Șargatului care a fost înaintea mea îi mai crește nasul la loc?
4: Fie-ți milă de mine, măi, păcălel, mă.
3: Da, dar dumneata, de când ești pe lumea asta, ai avut vreodată milă de cineva?
4: Nu-mi tăia o curea întreagă din spinare, păcală, puiule. Înțeapă-mă numai o leacă și-ți dau tot ce-mi ceri.
3: N-am nevoie de nimic de la un ticălos ca tine. Te iert de data asta. Dar dacă o-i auzi că te mai porți de azi înainte ca un câine cu oamenii nevoiași, să știi că mai dau eu pe aici, că păstrez în scrisul.

0: În fața hanului, fetele și flăcăii s-au adunat ca în orice duminică la horă și la joc. Numai că joc fără lăutari nu se poate. Și lăutarii, tocmiți de hangiu din vreme, cine știe din ce pricină, n-au venit până acum. În locul lor însă, iată că se apropie pe cală cântând din fluier.
1: Fraților, uite un cântăresc din fluier!
2: Păi ăsta-i pe cală, argatul, nu știu că nu-i
3: argat! Dar la el nu mai sunt argat.
2: Ia, dar cum așa?
3: L-am băgat în cofe. Eu că vorba aia mai călărește și calul pe călăresc câteodată.
1: Dar de joc știi să cânti, frățâne? Că uite, nu ne-au venit lăutarii și n-a venit după ce jucau.
3: De, să încercăm. Că meșterul nu scobește degeaba găurile la fluier.
2: Atunci zine să ne dezmorțim, oleacă.
4: Faie verde, busuio, pop și pop.

0: Ați ascultat Dealeri Păcală, scenariu radiofonic de Tudor Mușatescu.
1: În distribuție, Dumitru Furdui, Cornel Vulpe, Ștefan Bănică, Aurel Ghițescu, Victor Handoca, Virginia Stoicescu, Nene Matei, Ion Dinu, Demrădulescu, Draga Olteanu, Sebastian Radovici, Alexandru Repan, Mișu Stoienescu, Paul Sava. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer George Buican. Regia de studio Ion Prodan.
2: Teatru radiofonic în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragii noștri, să vorbim acum despre un moment crucial. 23 august 1944, arestarea lui Antonescu și răsturnarea alianțelor. Regele Mihai, sprijinindu-se pe un bloc național democratic de curând constituit, național-țărăniștii reprezentați de Maniu, liberalii de Dinu Brătianu, social-democrații de Titel Petrescu și comuniștii de Lucrețiu Pătrășcanu, procedează în dupămasa zilei de 23 august 1944 la un fel de lovitură de palat. Antonescu, refuzând să încheie imediat un armistițiu cu sovieticii, regele l-a demis din funcția de prim-ministru și l-a arestat, a ordonat armatei să înceteze lupta împotriva rușilor și a cerut germanilor să părăsească țara. Ceilalți membri ai guvernului, convocați și ei la palat, sunt arestați unul după altul. În acea noapte, noul prim-ministru, general-locotenent Constantin Sănătescu, care sprijinise planul Blocului Național Democrat de răsturnare a regimului Antonescu, l-a încredințat pe Antonescu lui Emil Bodnăraș, iar comuniștii l-au predat sovieticilor la 1 septembrie 1944. Germanii, neacceptând să plece și atacând capitala cu unitățile antiaeriene de la Ploiești, a trebuit să întoarcem armele împotriva foștilor noștri aliați. Lucru dureros pentru armată, dar la ordinul regelui, executat fără ezitare. Și de acum a început un război către apus, în care am pierdut alte câteva sute de mii de oameni, dar am recucerit Transilvania, am intrat în Ungaria și am ajuns până în

0: Cehoslovacia. Am fost deci aliații sovieticilor și ai occidentalilor, fără să ni se recunoască însă statutul de cobeligeranți, ceea ce ne-ar fi dat anumite drepturi în faza negocierilor de pace. În același timp, eram ocupați de imensa armată sovietică, care a crezut că poate face la noi ce voia. A început o nouă eră a istoriei noastre. Prin faptul că am pierdut războiul în fața sovieticilor, eram de acum siliți, cu toate promisiunile aliaților că ne vor apăra, să adoptăm un regim impus de Moscova. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat în următorii 50 de ani la noi în țară, trebuie să aruncăm din nou o privire asupra situației internaționale. Războiul se sfârșește în august 1945, odată cu lansarea bombei atomice la Hiroshima și Nagasaki. În 1945, Germania, cumplit distrusă după 3 ani de bombardamente ale aviației aliate, este ocupată acum în jumătate de răsărit de ruși, iar în jumătate de apus de aliații americani, englezi și francezi. Dar, odată cu Germania de răsărit, e ocupată de ruși și toată Europa de Est, adică Polonia, Ungaria, România și Bulgaria. Înțelegerea fiind semnată în februarie 1945 la Ialta, în Crimea, de către cei trei mari, Roosevelt, Churchill și Stalin, și care prevedea că se vor organiza alegeri libere în țările eliberate de hegemonia germană. Cum au înțeles sovieticii aceste alegeri libere e cunoscut. Încetul cu încetul au creat mișcări politice artificiale. La noi, în momentul când au sosit rușii, Partidul Comunist nu avea decât 900 de membri. Se poate obiecta că erau 900 de membri pentru că partidul se afla în ilegalitate, dar fusese interzis fiindcă era în solda unei puteri străine care vroia să ne răpească Basarabia. Părea deci logic ca guvernele interbelice să nu permită existența unui partid care depinde de o mare țară vecină și care vrea să alieneze o provincie a țării. Dar de îndată ce s-a instalat puterea sovietică la noi în țară, au ieșit ca din pământ mii și mii de comuniști. Poate că erau simpatizanți dinainte, dar în mare parte au devenit comuniști numai pentru a fi de partea învingătorului, de partea celui care deține puterea. S-au inventat mișcări populare, s-a ieșit în stradă, s-a cerut demisia guvernului și astfel, doar pentru foarte puțin timp după 23 august 1944, am crezut că putem relua o viață parlamentară normală. La 6 martie 1945, regele Mihai a fost silit să schimbe guvernul. Prim-ministru era un general anti-antonescian, generalul Rădescu. A venit ministrul adjunct de externe sovietic, Andrei Vâșinski. A izbit cu pumnul în masă, a înconjurat palatul cu tancuri, iar regele a fost silit să accepte ca prim-ministru pe cel pe care rușii îl desemnaseră, Petru Groza. Groza era un burghez, un banchier transilvanean, simpatizant al comuniștilor. El este cel care i-a ajutat pe comuniști să preia puterea între martie 45 și sfârșitul anului 1947. În acești aproape 3 ani, în zadar a încercat regele cu ajutorul teoretic al angloamericanilor să reziste presiunilor sovietice. Guvernul se afla din ce în ce mai mult în mâna comuniștilor, prin hotărâri unilaterale, confiscarea pământurilor, crearea unor cooperative agricole, confiscarea industriilor și așa mai departe. Mihai a fost silit să abdice la 30 decembrie 1947. Comuniștii au anunțat abolirea monarhiei și instaurarea unei republici populare printr-o lege adoptată de Camera Deputaților și au transmis la radio înregistrarea proclamației regelui despre propria sa abdicare. La 3 ianuarie 1948, regele Mihai a fost silit să părăsească țara. Veți spune, ne-au vândut angloamericanii la Ialta. De ce nu ne-au apărat? Să nu uităm însă că, în democrațiile mari din apus, cum sunt Statele Unite, Marea Britanie, Franța, nu conduce un dictator, nici chiar un guvern cu putere absolută. Există permanent opinie publică. Iar în 1945, ideea de a începe un război împotriva fostului său aliat, chiar dacă acesta comite abuzuri în Europa, nici nu putea să treacă prin gând unui englez sau unui american după 5 ani de război. Pe de altă parte, occidentalii credeau că semnaseră la Ialta un acord pentru organizarea de alegeri libere. Chiar dacă aceste alegeri, care au avut loc la noi în 1946, au fost falsificate, ei nu puteau găsi aici un motiv pentru declanșarea războiului. Oamenii noștri politici de atunci, în frunte cu Iuliu Maniu și de asemenea regele, au fost mai întâi surprinși, apoi consternați de slăbiciunea reacțiilor aliaților față de încălcările din ce în ce mai grave, din ce în ce mai nerușinate ale ocupanților sovietici în raport cu angajamentele lor internaționale. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

шашкинка.